0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa referentnim centrima Eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.
7: U studiju su urednica emisije Miranda Fezagić i spiker Harise Temi.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica danas su se u protestu u jami Raspotočje priključila i tri člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom koji je tokom dana stigao iz Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara koji već 7. dan borave u jami zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plate kao uslov za prekid protesta, ali taj uslov nije ispunjen.
9: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
10: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
9: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
10: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika, mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno, što on nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvih do njegovog datuma. Kad će isplate na juni, juli.
9: A dotad nastavljaju boravak u jami, u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
11: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca, već je 7. dan, 7 noći, hrana im se dostavlja.
9: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
8: Nadzorni odbor javnog preduzeća Komunalno Mostar održao je sjednicu na kojoj je odlučeno da dio radnika kojima su uručeni otkazi bude vraćen na posao.
7: Nadzornom odboru proteklih dana dostavljene su pisane izjave nekolicine.

0: neotpuštenih radnika, u kojima su detaljno opisali okolnosti pod kojima su potpisali izjave o odbijanju izvršavanja određenih radnih naloga. Iz njihovih navoda proizlazi da su pri potpisivanju bili izloženi pritiscima i manipulisanju pojedinih nadređenih osoba, te da sadržaj i moguće posljedice potpisivanja takvih izjava nisu odgovarale onome što im je bilo predstavljeno. Također podnesene su dvije krivične prijave za lažno predstavljanje i za krivična djela kojima je društvu prouzrokovana imovinska šteta.
1: Dobre vijesti za zaposlene u zdravstvenom sektoru kantona 10. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plata sa reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika. Sada je njihov status znatno poboljšan.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
3: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin no možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
2: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
4: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
2: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
5: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je moguće pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
2: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
6: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
2: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
7: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
8: Počeli se zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasnije nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla koje grade.
2: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
9: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
10: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
1: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zaprimilo je službena pisma Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za uspostavu formalne saradnje s referentnim transplantacijskim centrima Eurotransplanta.
0: Potpisivanje sporazuma omogućilo bi direktnu saradnju zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini s centrima iz država članica Eurotransplanta. Istovremeno bi u ograničenom obimu bila otvorena mogućnost uključivanja pacijenata u sistem razmjene organa putem partnerskih centara uz paralelno ispunjavanje preduslova za punopravno članstvo. Ministarstvo civilnih poslova očekuje da operativni

0: Sastanak Federalnog ministarstva zdravstva i eurotransplanta planiran za 20. august bude završni tehnički korak.
1: Dugogodišnji politički sukob gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i lidera Pokret Sigurna Srpska i SNSD-a poprima nove obrise, što se očituje u Skupštini grada, gdje SNSD usvaja sve ključne prijedloge. O eventualnoj postizbornoj koaliciji Draškovog pokreta i SNSD-a te opoziciji u Republici Srpskoj, koliko je jaka i da li se snalazi, s urednikom portala Buka Aleksandrom Trifunovićem razgovarao je Darijan Babić.
2: Ja mislim da je njegov cilj u stvari da postigne većinu na narednim izborima, odnosno da u okvirima entiteta, znači na nivou Republike Srpske, i njegova partija osvoji što veći broj glasova i tako napravi tu neku vrstu disbalansa koliko je to moguće, i da u stvari svaka vrsta kompromisa i simbioze otvorene sa SNSD-om, on je u nekoj kalkulaciji da mu može pomoći da osvoji još veći broj glasova na narednim izborima, ovim i narednim lokalnim izborima koji su za 2 godine. On bez SNSD-a ne može donijeti ni jednu veliku budžetsku odluku. Pitanje je samo koji su to kompromisi na koje on pristaje, i ono što je meni simptomatično u ovom trenutku, to je da je ovaj, tako kažem, Bogu prilično velik kredit za tako mali period odobren manje više u trenutku pred izbore, pred početak predizborne kampanje, gdje je SNSD svjestan da će Stanivuković koristiti za neku svoju dodatnu promociju, ali će vjerovatno i sam SNSD dobiti nešto mnogo više. Tu su te vrste ustupaka.
3: Rano je prejudicirati, međutim, kolega Trifunoviću, dosta je tu definitivno prijepora, prevashodno o inokosnim funkcijama. Koliko je narušen odnos sa SDS-om?
2: Draško pretirano SDS ne zanima. SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji. Neki od najuticajnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiša Petrovića koji je načelnika Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine boreći se u da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživi totalni debakl i da je Draško Stanivuković toga svjesno, tako da previše ne mari u tim odnosima s njima. Taj odnos je onakav kakav on želi, nekakav želi SDS. Mislim da će politika u budućnosti lomiti u Republici Srpskoj između Stanivukovića i Dodika definitivno.
3: Kada smo kod toga, hoće li na koncu ipak biti, da kolokvijalno kažemo, beton koalicija između SNSD-a i Stanivukovićevog pokreta?
2: Ja mislim da za Stanivukovića glasaju ljudi koji su protiv Dodika. I taj potez bio ekstremno rizičan. On se ne bi mogu pravdati nikakvom pragmatičnošću. S druge strane, ovdašnji svijet je potpuno izgubio motivaciju za politiku i moguće da ja grešim, da bi jednostavno prihvatili i tu situaciju i pustili da život ide dalje. Tako da mislim da Dodik definitivno sad nakon ovih izbora koji dolaze, u kojima je on opet favorit, ne apsolutni što se tiče broja glasova, ali sigurno u nekom pojedinačnom partijskom smislu njegova partija će vjerojatno opet osvojiti najveći broj glasova, ali to ovaj put neće biti dovoljno broj glasova za koaliciju sa sadašnjim koalicijnim partnerima koji po mojim informacijama ne prelazi cenzus. Ali generalno mislim da dugoročno Stanivuković ima ambiciju da njegova partija bude najjača i on je u toj nekoj progresiji koliko vidimo, ali ako bi u slučaju neke koalicije odmah, znači sa SNSD-om na početku razvoja partije, to bio takav autogol gdje bi ga SNSD pojao, a on bi izgubio definitivno već na narednim izborima podršku onih koji su ga birali ili ga biraju zato što je protiv Dodika. Bilo bi vrlo teško neko koji bi iz tog opozicionog diskursa i pored simbioze u gradu bi odjednom se totalno promijenio i nastavio da funkcioniše u nekom nivou sa Dodikom kao partnerom.
3: I na koncu da sumiramo. Za SDS ste već rekli, a koliko je oporba jaka u ovom predizbornom razdoblju?
2: Da, nisu oni toliko jaki koliko je nezadovoljstvo jako. U suštini ljudi su za promjene i ljudi će glasati za ovako smotanu opoziciju zato što im je muka više od SNSD-a. To je skoro 20 godina vlasti. To je, više ne mogu zaista ne reći ništa što će ubijeti ljude da oni mogu biti bolji nego što su bili prethodnih 20 godina. To je da su manje više razvali sve čega su se dotakli. Tako da ljudi će, nema sigurnog rezultata, da je siguran rezultat, ponašao bi se bahatije, on nije uopšte siguran.

0: izborni rezultat i mislim da će ljudi zaista glasati za i ovakvu opoziciju, prije svega iz nezadovoljstva, a ne iz očekivanja da on mogu nešto drugo uraditi.
1: Gospodine Trifunoviću, hvala vam lijepa za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vam.
2: Svijet.
3: Novi pritisci i nove prijetnje na svjetskim kriznim žarištima. Donald Trump mijenja ton prema Iranu, dok Izrael odbija američki mirovni plan za Gazu. Istovremeno, Huti podižu tenzije na Crvenom moru, a rat između Rusije i Ukrajine ulazi u novu fazu intenzivnih napada dronovima. U posljednjem ukrajinskom napadu na Nižnjekamsk poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba.
2: Od najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o totalnom uništenju Irana, sve do njegove retorike u junu da je primirje skoro pa uspostavljeno, danas imamo drugačiji ton. Sada tvrdi da je spreman dopustiti da ekonomski pritisak na Iran bude povećan, umjesto nove vojne ofanzive. Izjava je nastala nakon što je Iran odbio objavu sporazuma s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza i postavio nove, rigoroznije uvjete za Sjedinjene Države.
4: Polovično pregovaramo s njima. Samo posmatramo Iran sa njegovom ogromnom inflacijom i činjenicom da nemaju novca. To će se riješiti, uvijek se riješi. To je kao šahovska igra.
2: Nije samo Teheran odbio njegov sporazum, već i vašingtonski saveznik Tel Aviv. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbio je 15 tačaka mirovnog plana za Gazu, koji podržavaju Sjedinjene Države. Netanyahu zahtjeva potpuno razoružanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja izraelskih snaga, jedan od razloga zašto je i Iran odbio sporazum.
4: Izrael odbacuje dokument sa 15 tačaka. Izraelska vojska neće provesti nikakvo povlačenje sve dok Hamas ne bude razoružen. A kad govorimo o razoružavanju Hamasa, mislim na teško naoružanje, lakše naoružanje, na kompletno oružje. Pritom govorimo o stvarnom, a ne fiktivnom razoružanju.
2: U isto vrijeme jemenski Huti objavili su snimke na kojima je zabilježeno lanciranje balističkih raketa i dronova usmjerenih na saudijske vojne ciljeve i skladišta oružja u Moki.
4: Visoki jemenski izvor rekao je dopisniku Al Majadena u Sani da su napadi oružanih snaga na područja Moka i Marib devastirali saudijske oficire, dodajući da su tokom operacija ciljana skladišta sa teškim i srednjim naoružanjem kao jedno tajno skladište oružja.
2: Najnoviji napadi uslijedili su nakon serije napada Huta na položaje jemenske vlade posljednjih dana, što je izazvalo zabrinutost zbog ponovne eskalacije sukoba u zemlji. Moka se nalazi u blizini Bab al-Mandeb Mouruza, strateške podmorske tačke koja povezuje Crveno more i Adenski zaljev. Luku barem za sad kontroliraju snage jemenske vlade. Njegovo zatvaranje bi uzrokovalo ekonomski šok širom svijeta. Ne nazire se ni mir na starom kontinentu. U napadu ukrajinskih dronova na teritoriju Tatarstana, nedaleko od ukrajinske granice, poginulo je 12, a povrijeđeno 39 osoba, saopćile su regionalne vlasti. Meta napada su naftna postrojenja u industrijskoj zoni u Nižnjekamsku. Dan ranije, ruske snage su pogodile ukrajinske gradove Odesu i Harkiv, gdje su uništili veliki dio civilne infrastrukture. Stručnjaci ističu da su napadi dvije strane postali više intenzivni nakon što su ukrajinske snage uništile most koji spaja Krim sa Rusijom. Robert Brodvi, major u oružanim snagama Ukrajine.
4: Mi uz pravovremeno partnersko financiranje koje će osigurati potrebna sredstva možemo i sposobni smo povećati naše udarno prisustvo na Krimu 7 puta više od augusta ove godine bez početka kopnjene operacije, isključivo iz zraka, isključivo korištenjem jurišnih i izviđačkih dronova ukrajinske proizvodnje.
2: Krim, koji je Kremlj aneksirao 2014. godine, postaće strateški bitno ratište za obje strane, naročito zbog pristupa Crnom moru i historijskim ruskim aspiracijama o pristupu toploj vodi, koje se naravno direktno sukobe sa ukrajinskim teritorijalnim integritetom. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: Požar na brdu Vrando na području Vjetrenice iznad sela Glumina kod Neuma i dalje je aktivan, dok je požar koji je danima gorio na području Konjica lokalizovan.
5: Požar kod Neuma izazvao je udar groma u subotu. Zbog nepristupačnog terena u akciji gašenja jučer su uključena i dva air traktora. Tokom protekla 24 sata zabilježena su 3 požara na području Mostara i Čapljine te jedan u Stocu. Svi su uspješno lokalizovani. Stanje je stabilno i na područjima opožarenim kod Gacka.
3: Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križem

0: organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi pod sloganom Daruj krv, budi njihov heroj. Akcija traje do 18 sati u Zavodu za transfuzijsku medicinu. Portparol udruženja Atifa Buldić-Bešić.
1: Transfuzije krvi njima pomažaju da dođu do onog konačnog cilja, to je izlječenje. U procesu liječenja sama krv, transfuzija krvi su jako važni i neophodni, jer oni u stvari ne bi uopšte mogli nastaviti svoje liječenje radi samog djelovanja hemoterapije na krvne ćelije koje ona uništava.
0: Grad Tuzla podržao je 17 projekata iz oblasti poduzetništva i poljoprivrede. Riječ je o novim poslovnim inicijativama, edukacijama i projektima usmjerenim na razvoj poljoprivrede i jačanje lokalne ekonomije.
2: Korisnici novčane podrške odobrene po javnom pozivu za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu imaju priliku realizovati značajne projekte u narednom periodu. Među njima je Udruženje građana oštećenog vida Tuzla koje će sredstva iskoristiti za ekonomsko osnaživanje žena s invaliditetom koje su, kako navode, višestruko marginalizirane. Tifa Tučić je izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.
3: Radit ćemo vodič o uslugama poduzetništva za informacije da se na jednom mjestu može naći šta se treba znati vezano za poduzetništvo i kome se može obratiti.
2: Cilj udruženja Bosanske rukotvorine jeste očuvati kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine kroz tradicionalne tehnike ručnog rada, pa i njihov projekat usmjeren u tom pravcu. Damir Kunto, predstavnik udruženja Bosanske rukotvorine.
4: Specifično ćemo pokušati da obučimo korisnice da proizvode određene proizvode za jednog kupca u Belgiju sa kojim smo već potpisali ugovor. Tako da se nadamo uspješnoj realizaciji projekta.
2: Kada je u pitanju oblast poljoprivrede, izdvaja se projekat Saveza pčelara Tuzlanskog kantona koji će sredstva iskoristiti za obuke pčelara iz oblasti apiterapije koja će trajati 5 mjeseci. Senad Hođić, predsjednik Saveza pčelara Tuzlanskog kantona.
5: Završna manifestacija će biti na sajmu pčelarstva, odnosno 21. prvi dan meda Tuzla 2026. gdje će naši polaznici predstaviti svoje...
2: Među korisnicima je prvi put nevladina organizacija sa područja Bijeljine. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
6: Koja će prezentovati svoje poljoprivredne proizvode na području grada Tuzle, što nam je veoma, veoma drago, jer evo i na ovakav način pokazujemo koliko je ovo dobar projekat, koliko je Tuzla otvoren grad i koliko želimo da se povezujemo sa svim dobrim idejama.
2: Ove godine podršku grada Tuzle dobilo je 17 nevladinih organizacija, od kojih 11 realizuje projekte iz oblasti preduzetništva, a 6 iz oblasti poljoprivrede. U odnosu na prethodne godine uvećana su sredstva, pa je tako za realizaciju projekata odobreno ukupno 70.000 maraka iz gradskog budžeta. I sredstva za program Siguran start ove godine povećana su na 460.000 maraka, čime se dodatno stvaraju uslovi za pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Za federalnu televiziju danas je značajan dan. Prvi put u 26 godina otkako postojimo, emitujemo emisiju Federacija danas iz regionalnog centra Mostar, koji je službeno otvoren 22. decembra prošle godine.
7: Ovaj uspjeh plod je rada svih radnika federalne radiotelevizije s ciljem usavršavanja i modernizacije programskog sadržaja koji pripremamo za vas. U planu je da se, počevši od danas, jednom sedmično emisija Federacija danas realizuje iz mostarskog studija.
0: Koliko je ovo značajan, ali i zahtjevan poduhvat, prokomentirali su generalni direktor Federalne radiotelevizije Bakir Hadžiomerović i izvršni direktor za programe Ivan Pavković.
8: Ja sam zaista ponosan da smo uspjeli da izguramo ovu priču, da Mostar postane praktično host studio. I to je samo početak. Nadam se da ćemo to isto uraditi jer imamo planove da otvaramo jednako kvalitetne regionalne IT centre i u Bihaću, i u Tuzli, i u Brčkom.
9: Mostar, to je zasluživan, dakle, podsjetit ću i drugi administrativni centar Federacije Bosne i Hercegovine, ovdje je i 5 federalnih ministarstava i svaka četvrta sjednica federalne vlade, pa i samim time da zapravo Mostar zaslužuje da ima poseban status, dakle, kada je u pitanju ova televizija.
10: Kultura.
0: Prodaja ulaznica za 32. Sarajevo Film Festival u glavnom box officeu, smještenom u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, počela je u 10 sati. Ovogodišnji festival biće održan od 14. do 21. augusta. Ulaznice je moguće kupiti i online putem službene web stranice Sarajevo Film Festivala te mobilne aplikacije.

0: direktor festivala Jovan Marijanović.
1: Regionalni program je vrlo raznolik sigurno, ali rekao bih u komunikaciji sa svijetom, dakle nije izolovan od onoga što su trendovi u ostatku Europe i svijeta. Novca da, možda ima malo, možda su to najprodukcijski nešto manji filmovi, ali nisu svojom ambicijom ni umjetničkim kvalitetom ne zaostaju ni uopšte. Mislim da su sa umjetničkim tendencijama se približili savremenom evropskom i globalnom filmu. Što se tiče svjetske kinematografije, evropske kinematografije, to je ono što vidim u programu Open Air, zajedno uz ravno filmove koji su tu zbog naših počasnih i pokazujemo ih zbog naših počasnih gostiju. Vjerujem da smo tu imali priliku da najbolje filmove za Sarajevo iz festivala koji su u ovoj godini počeli od Berlina, Kana. Vjerujem da smo uspjeli da dovedemo najbolje od toga.
2: Sport. Odigrane su posljednje dvije utakmice prvog kola nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine, u kojima su domaći timovi ostvarili očekivane pobjede. Aktuelni prvak Borac je dočekao ekipu Veleža i domaćine poveo već u 11. minuti, kada je na asistenciju Hiroša Dani Romera matirao gostujućeg golmana Velića. U samom finišu prvog poluvremena Borac postiže i drugi gol, a ovoga puta je na asistenciju Jakšića strijelac bio Amer Hiroš. Nakon tačno sat vremena igre je utakmica prekinuta zbog sramotnog navijanja domaćih navijača i prekid je trajao pola sata. Utakmica je nastavljena tek nakon što je ispražnjena tribina sa najvatrenijim navijačima Borca. Desetak minuta prije kraja je 3-0 za Borac, a strijelac je bio Luka Juričić koji je samo 5 minuta ranije ušao u igru. U samom finišu meča Velež je ublažio poraz golom Nukića koji je postavio konačnih 3-1. I aktuelni vice prvak Zrinski je novu sezonu otvorio domaćom pobjedom, a savladali su povratnika u društvo najboljih ekipu Čelika sa 2-1. Domaćin je poveo u 26. minuti kada je Čuže pogodio na asistenciju Ilića za 1-0. Čelik je uspio uzvratiti 5 minuta prije kraja prvog poluvremena kada je Mašić izjednačio na 1-1. U samom finišu prvog poluvremena sporna situacija kada su gosti tražili penal, ali nakon pregleda u VAR sobi od toga nije bilo ništa. Na samom početku drugog dijela Zrinski opet vodi, a strijelac je bio Mamić, opet na asistenciju Ilića. Do kraja meča je domaćin dva puta pogađao okvir gola i imali su još neke veoma dobre prilike, a u finišu je poništen gol Bilbije pa je ostalo 2-1. Tako su Borac i Zrinski odmah na startu nove sezone zauzeli prve dvije pozicije na tabeli uz Željezničar koji je također ostvario pobjedu u prvom kolu. U narednom kolu Borac gostuje kod Sloge, a Zrinski kod Radnika, dok Željezničar igra vječiti gradski derbi protiv Sarajeva. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u okviru četvrtog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji igra protiv selekcije Luksemburga. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su u prva tri kola upisali dvije pobjede protiv Norveške i Bugarske, dok su poraženi od Švedske. Luksemburg je doživio tri prilično ubjedljiva poraza od Norveške, Finske i Švedske, tako da se nalazi na posljednjem mjestu na tabeli i samim tim je Bosna i Hercegovina favorit u ovom duelu. Na prošlom evropskom prvenstvu prije dvije godine naši kadeti su savladali Luksemburg 86-81, iako isto učine u večerašnjem duelu koji počinje u 21 sat, meč odluke će biti susret protiv trenutnog lidera na tabeli selekcije Finske, a u četvrtfinale prolaze dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu odigrana su posljednja dva meča osmine finala. Jedini preostali top 10 igrač sa ATP rang liste Amerikanac Ben Shelton sa 6-3 i 7-6 je savladao Brazilca Fonseku. Sa 2-0 je slavio i Čeh Jakub Menšik koji je sa 6-4 i 7-5 pobjedio Nizozemca Van den Zandschulpa. Nešto ranije su četvrtfinale izborili Merida Aguilar pobjedom 2-0 nad još jednim Nizozemcem Grigsporom, te mladi Amerikanac Tim koji je sa dva puta po 6-4 pobjedio Argentinca Tirantea. Večeras se igraju prva dva duela četvrtfinala, a sastaju se Rafael Hodar i Artur Fils, te Luka Darderi i Brandon Nakashima. Tenisirke su igrale posljednje mečeve osmine finala turnira u Torontu. Naomi Osaka je sa dva puta po 6-4 pobjedila Kanađanku Fernandez, a Belinda Benčić je sa 6-4 i 6-0 pobjedila Filipinku Ealu. Nešto ranije je Elena Rybakina sa 2-1 pobjedila Ruskinju Samsonovu, a Coco Gauff je sa 2-0 savladala još jednu Ruskinju Kornejevu. U prvim duelima četvrtfinala večeras igraju Schneider i Świątek, te Aleksandrova protiv Svitoline. Moje

0: Me Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dana.
2: Novac za plate rudarima osiguran. Rudari ostaju u jami dok ne bude poznat datum isplate. Zdravstveni radnici, prosvjetari i državni službenici u kantonu 10 potpisali anekse kolektivnih ugovora. Uskoro uspostava formalne saradnje sa referentnim centrima Eurotransplanta. Izrael odbio američki mirovni plan za Gazu. Ukrajina nastavlja napade dronovima na Rusiju.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Harise Temi, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

Dobro jutro, poštovani slušalci. 6:05, evo nas na početku još jednog izdanja jutarnjih programa Radio Gradašca za ovaj 11. avgustovski dan 2026. Vedro je već jutro, ugodnih je 18 stepeni Celzijusa i preporuka je da uživate na početku ovog dana u ovim jutarnjim svježinama, jer će temperature danas rasti i do 38 stepeni Celzijusa. Bez obzira na vedro jutro, ovo je jedan od onih tužnih dana i sjećanja. Prošle su 3 godine od stravičnog ubistva Nizame Hečimović, žrtve rodno zasnovanog nasilja, te Džengiza Odnera i njegovog sina Denisa, koji su istog dana ubijeni u krvavom pohodu obice na ulicama Gradačca. Dan sjećanja i dan u kojem ćemo upravo govoriti o rodno zasnovanom nasilju, ali i svemu onome što je u ove protekle 3 godine se događalo, šta su to radile zvanične institucije i da li se išta promijenilo od tog 11. avgusta od prije 3 godine. Danas u programu Radio Gradašca od 10:30 na ovu temu govorit će Samir Sedić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Mi ćemo se u našim javljanjima i programskim sadržajima upravo osvrtati na ovu temu tokom ovog 11. avgusta. Naravno, pratit ćemo i ostale događaje i dešavanja, prenećemo vam servisne informacije, u 6:30 poslušajte i rubriku Dobro jutro djeco, u 7 jutarnje vijesti Federalnog radija, u 8 zbirni blok servisnih informacija, od 9 info u 9 Radio Gradašca. U magazinu 983 u 9:30 započinjemo priču sa biznis vijestima, potom ide sportsko jutro i izvještaj iz rada javnih službi, a kako rekoh od 10:30 razgovarat ćemo o već najavljenim temama sa gospodinom Samirom Sedićem. I to će biti okvir onoga o čemu ćemo pričati i što možete slušati u našem prijepodnevnom programu. Vaši domaćini su Esad Dino Kukuruzović i Džemal Delić. Želimo vam dobrodošlicu i ostanite zajedno sa nama.

nosim sa tobom i želim se pomoliti sa tobom kad prepoznaš pobjedu u sebi.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: Radimo ja i radio, samo ja i radio.
0: Ljetni Radio Gradačac.
2: Još jedan je utorak, tužan danas u Gradašcu jer ovo je dan sjećanja na jedan stravičan događaj koji se desio prije tačno 3 godine. Doduše, tada je bio petak i onako ničem, dan koji ničem nije, jeli, mogao da nam da naznake da će se desiti jedno stravično ubistvo 3 ljudi u Gradašcu. I upravo zbog takvih situacija i takvih događaja i dešavanja mi ćemo naše programske sadržaje danas i posvetiti ovakvim situacijama i evo, govoriti o prevenciji nasilja, a također evo, pričat ćemo i o onim našim redovnim jutarnjim prognozama, kako nas vrijeme očekuje, šta je to na saobraćajnicama i slušati naše najmlađe u rubrici Dobro jutro djeco. Prije 40 minuta ta je svanulo, sunce je izašlo u 5:37 iznad našeg grada, znači od 20:06. Meteorolozi kažu da nas očekuje vedro, toplo i sunčano vrijeme u Gradašcu tokom dana. Uglavnom imat ćemo dosta sunca i temperature će sa ovih 18 rasti na oko 38 stepeni Celzijusa. I u Bosni i Hercegovini danas nas očekuje stabilne vremenske prilike, bit će sunčano i vruće, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 16 do 22 na jugu Bosne i Hercegovine i do 27. One dnevne kretače se od 32 do 38 na jugu Bosne i Hercegovine i do 41. Meteorolozi i prognostičari nas upozoravaju da nam dolazi taj novi toplotni val i da će temperature zraka u hladu biti i do 42 stepena u narednim danima. A biometeorološke prilike za ovaj utorak bit će nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 na jugu i do 41 može uzrokovati umor, glavobolju i malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljanost tečnosti, a poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Uz ovu biometeorološku prognozu dolazi nam i ona vezana za najavljene radarske kontrole. Službenici policije, policijske stanice Gradača danas od 6:30 do 7:40 će vršiti radarsku kontrolu na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Pelagićevo. Radar će biti postavljen na dionici kroz mionicu 1 i 2. Sretnu i ugodnu vožnju. Želim vam vaš Radio Gradačac.

Ovo su talasi ljetnog radija. U ritmu ljeta sa radiogradom.

0: I ovoga ljeta talasi za Prusko. Ovo su talasi ljetnog radija, Radija Gledačica.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
3: Dobro jutro, dragi školarci. Ja sam Sara Tokić, osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gradačac. Od svakodnevnih obaveza odmaram se čitajući. Knjige su moja velika ljubav. Kad god imam priliku, kupim knjigu, najčešće ih poklanjam i dragim osobama. O knjigama i značaju čitanja ću vam pričati ovo jutro. Formula za uspjeh djeteta je da zavoli čitanje. Praksa je pokazala da djeca koja bolje čitaju imaju mnogo bolje rezultate u učenju. Najsigurniji put za uspjeh u današnjem svijetu je čitanje. Knjigu ne može ništa zamijeniti. Nikakva moderna tehnologija ne nudi takvo bogatstvo znanja. Knjiga ne nudi gotovu sliku kao televizor, laptop koji nam serviraju kompletan vizualni doživljaj. Knjiga djetetu nudi analizu i sintezu onoga što je pročitalo. Čitanje predstavlja tjelesno i duhovno zadovoljstvo. Ono je izvor užitka. Čitajući ulazimo u čudesne pustolovine tokom koje se susrećemo s različitim likovima. Neki su inspirativni, maštoviti, zabavni, drugi intrigantni, zlobni itd. Opšte je poznata činjenica da čitanje u najranijoj dobi utječe na ubrzani razvoj djeteta te na sticanje navika i ljubavi prema čitanju. Čitanje za um je ono što je vježba za tijelo. S jednim se čuva i jača zdravlje, a sa drugim vrlina koja je zdravlje uma. Važnost čitanja proizlazi iz činjenice da ono objedinjuje kognitivne, emocionalne, komunikacijske i društvene vještine. Čitanje oblikuje ličnost kao što dječje ruke oblikuju plastelin. Takvu čaroliju daruje i knjiga. Ona omogućava djetetu putovanje kroz vrijeme, prostore, posjećuje druge zemlje dok čita u udobnosti doma. Obogaćuje se zanimanjima koja nemaju rok trajanja. Odrašće u socijalnu osjetljivu ličnost koja će biti svjesna ljudi koji ih okružuju, uže i šire socijalne okoline. Samopouzdanjem i primjerom bit će uzor i motivacija mnogoj djeci da uvede da je svijet knjige čaroban. Knjiga može služiti kao vozilo koje će nas odvesti na dugu avanturu i nepoznatu destinaciju. Ona može biti prijatelj, inspiracija, učitelj. Knjiga može poslužiti kao lekcija, često vrlo korisna i praktična, koja nam pruža konkretne informacije ili ponekad apstraktne filozofske ideje. U svakom slučaju, ona nam pomaže da otvorimo svoj um za nove ideje i nove poglede na svijet. Mnogobrojne su koristi koje nam pruža svakodnevno čitanje. Dok čitamo, uvijek nailazimo na neke nepoznate riječi. Što više čitamo, za više riječi ćemo bogatiti svoj riječnik. Širok vokabular može biti od izuzetno velike važnosti za naše školovanje. Sposobnost da iskažemo svoje mišljenje na pravi način može biti veoma važno i za veze koje ostvarujemo u životu. Upotreba pravih riječi u nekim momentima može spriječiti dolazak do konflikta ili nesporazuma. Knjige mogu također biti veoma korisne kada učimo neki strani jezik. To je zabavan način da učimo nove riječi, ali i cijele fraze i gramatiku jezika. Toliko za ovo jutro. Do sljedeće emisije šaljemo vam puno pozdrava, lijepih želja i pročitanih knjiga.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Maj Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: 6.47 ovog utorka, evo i prvog pregleda aktuelnih servisnih informacija o radu javnih službi u protekla 24 sata. Kako doznajemo u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu, dogodile su se dvije saobraćajne nezgode u ulicama Sarajevska i Josipa Šibera, u kojima je jedno lice povrijeđeno, a evidentiran je i jedan slučaj u rubriku Ostali događaji. Na regionalnom putu R460 Gračanica Srnice u mjestu Bukva izvode se radovi, pa se od 7 do 17 sati saobraćaja usporeno jednom trakom, javlja Bihamk. Pripadnici policijske stanice Gradačac vrše radarsku kontrolu brzine u saobraćaju na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Pelagićevo. Radar će do 7 sati i 45 minuta biti na dionici kroz Mionicu 1 i 2. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice imali su jednu intervenciju gašenja požara u Ledenicama Donjim, Čardački put, gorila divlja deponija. Intervencija trajala od 9 sati i 40 minuta do 14 sati i 40 minuta. Požar gasilo 5 vatrogasaca s jednim vozilom. Nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnog dispečera u komunalcu, a nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, rekao nam je dežurni u elektroposlovnici. Idemo sada i do informativnog centra Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuju, savjetuju češće pauze. Sezona godišnjih odmora, aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Aktuelni su radovi na dijelu autoputa A1 Lašva Kakanj i dionica Sarajevo Zapad Lepenica, dok je zatvorena podionica Golubinja Nemila i promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, javljaju iz Bihamka. Jutro se u Gradačcu vedro, ali ipak ugodno, 19 stepeni Celzijusa, tokom dana bit će vruće, sunčano i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka oko 38 stepeni Celzijusa i u našoj zemlji

Šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive. Od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: kilometara zapadno od Bogote.
1: Rijetko je to naseljena pokrajina na kolumbijskoj pacifičkoj obali. Osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. Vjerovatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika, upozorila je agencija. Potres se osjetio i izvan Kolumbije, u Venecueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka.
0: Na sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona smijenjen je aktuelni saziv vlade na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem iz NES-a. Smjenu su podržali zastupnici SDA, Pomaka, Stranke za BiH i DF-a, te jedan zastupnik NES-a koji se priklonio novoj većini.
1: Dio zastupnika iz oporbe osporio je održavanje i sazivanje izvanredne sjednice u periodu trajanja ljetnih godišnjih odmora. Dopredsjedavajući Mladen Lonić iz SDP-a osporio je imenovanje novih radnih tijela i predsjedatelja Skupštine zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa. O spornim pitanjima konačno riječ daće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica u prosvjedu u jami Raspotočje priključile su se i 3 člana glavnog odbora sindikata, jer nisu zadovoljni odgovorom Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva. Podsjećamo, 9 zeničkih rudara, koji već 8. dan borave u jami, zahtijevaju konkretan datum isplate 3 plaće kao uvijek za prekid štrajka.
2: Iako su iz Vlade Federacije i nadležnog federalnog ministarstva naveli da su osigurana sredstva za isplatu plaća zaposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica, rudari odgovorom nisu zadovoljni. Nedostaje ključni dio, datum isplate majske, junske, ali sada već i julske plaće. Zato su se članovi glavnog odbora sindikata u 15 sati priključili protestu svojih komorata, koji u jami Raspotoče borave već 7. dan. Alija Selman.
3: To znači da ostaju ljudi u jami i jednostavno priključuje se odbor ljudima u jami i to je tako. Nećemo više imati ni medijske pažnje, ništa nećemo, imat ćemo izolaciju dok god ministar ne kaže, ne promijeni ovo što je napisao.
2: Prema navodima Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, u narednim danima bi trebalo uslijediti izdvajanje blizu 3 miliona maraka za pokriće neisplaćenih plaća, a prema očekivanoj operativnoj aktivaciji projektnih sredstava Svjetske banke u ukupnoj vrijednosti blizu 160 miliona maraka. Iz ministarstva su pozvali rudare da bez odlaganja napuste jamske prostorije, a sindikalni odbor da odustane od najavljenog dodatnog silaska rudara. Poručuju također da boravak u Metanskoj jami ne može biti prihvatljiv oblik sindikalnog pritiska, jer se time, kako navode, direktno ugrožavaju životi ljudi. Sindikalci međutim kažu, životi su im ugroženi i bez zarađenih plaća.
3: Mi smo tražili samo jednu rečenicu, on je nama poslao 3 stranice i on opisuje komplet istoriju rudnika. Mislim, zato vjerovatno služe ti ljudi u kabinetu i njegovi ti eksperti. Ovo nama nije dovoljno. On nije nam dao ni datum, ništa. Mislim, dijaloge smo vodili prije ulaska u jamu i dijalog će, nećemo uopšte imati dijaloge nikakvi do njegovog datuma kad će isplatiti na juni, juli.
2: A dotad nastavljaju boravak u jami u kojoj je već 7. dan grupa od 9 rudara. Njihovo zdravstveno stanje nije promijenjeno i oni se za sad, barem fizički, osjećaju dobro, izjavio sindikalac Bahrudin Čoloman.
4: Situacija što se tiče rudnika Raspotoče u Zenici i rudara je nepromijenjena, još su stabilni. Što se tiče toga je da se osjeća umor na ljudima i nedostaje poroca, već je 7. dan, 7 noći, hrana im se dostavlja.
2: Na početku protesta u jamu je sišlo 18 rudara, ali je dio njih zbog zdravstvenih problema morao odustati. Međutim, nastavljen je protest 12 rudara koji su ostali pod zemljom. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
0: Uprava i sindikat Nove željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak. Svi radnici koji ostvaruju pravo na isplatu otpremnina bit će ispoštovani kroz isplatu u skladu sa usaglašenim modalitetom i dogovorom, priopćeno je iz Nove željezare Zenica.
1: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od ukupno 1500 uposlenih, koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će oko 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda pred zgradom uprave. Federalnoj upravi civilne zaštite dostavljena je inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica za izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi

0: i na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na mirovinu. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić održat će sastanak sa predstavnicima profesionalnih vatrogasnih jedinica. Na sastanku će se razgovarati o inicijativi imajući u vidu posebne i otežane uvjete u kojima obavljaju svoje poslove, kao i njihov značaj u zaštiti života, zdravlja i imovine građana.
1: Dobre vijesti za zaposlene u javnim službama Livanjskog kantona. Potpisani su aneksi kolektivnih ugovora i sporazum o utvrđivanju osnovice za obračun plaća sa sindikatima zaposlenih u zdravstvu, osnovnom i srednjem obrazovanju te državnih službenika.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora s reprezentativnim sindikatima zaposlenih u zdravstvu Županije 10 uz povećanje koeficijenata složenosti poslova povećana je i neto satnica sa 2,84 na 3,5 marke, tako da su se po visini plaća s posljednjeg pomjerili na drugo mjesto u federaciji.
3: Evo, ako je do sada bila priča kako su naši zdravstveni radnici podcijenjeni ili nisu dovoljno plaćeni za razliku od ostalih kolega u federaciji, sada mogu reći trenutno jedin no možda značajnije odstupanje od nas je kanton Sarajevo, tako da mislim da sad trenutno zaista imamo kvalitetnu platformu i da sad zaista nema razloga bilo kakvom nezadovoljstvu.
2: Kazala je ovom prigodom županijska ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Dijana Novković-Pečanac, a dr. Ivica Jozić, predsjednik sindikata liječnika, prokomentirao na svoj način.
4: Mi smo zadovoljni s ovim što smo postigli, nismo zadovoljni apsolutno na način na koji smo to postigli. Ja, moglo se to sve sa manje stresa, sa više razumijevanja, evo kao što je danas sve proteklo u finoj atmosferi, moglo je to i prije biti.
2: A predsjednica sindikata pomoćnih radnika u zdravstvu Franciska Cikojević-Šarić uz povećanje plaća naglašava i druge benefite.
5: Posebno mi je drago što je ovim potvrđeno da je mogućim pregovorima raditi izmjenu i dopunu važećeg kolektivnog ugovora kad za to postoje opravdani razlozi.
2: Tom pomaku prethodili su štrajk upozorenja i otkazi liječnika, dok je sindikate u školstvu i državnoj upravi na pregovore pozvala sama vlada. Josip Vidović, predsjednik sindikata državnih službenika, namještenika i uposlenika Županije 10.
6: Ja mogu izraziti zahvalnost i zadovoljstvo da je po prvi put, znači na inicijativu vlade, došlo do izmjena kolektivnog ugovora, odnosno aneksiranja kolektivnog ugovora, čime smo neke stvari unaprijedili i poboljšali.
2: Zadovoljstvo pozitivnim pomacima iskazali su i do predsjednica Županijskog odbora sindikata osnovnih škola Adela Vrdoljak, kao i resorni ministar Ante Tadić.
7: Evo, od 1.8. vrijednost osnovice, to je vrijednost boda, ide na 490, što znači da je nekih od 18 do 19% ukupno povećanje za ovu 2026. godinu.
8: Počeli se zaboravimo važnost same prosvjete, prosvjetnih djelatnika koji biti oblikuju i stvaraju sve. Evo, liječnika, inženjera, budućih nastavnika, znači sve ono kreće u prosvjeti, u naši učitelji nas oblikuju, profesori, kasniji nastavnici u srednjoj školi i sami cilj sa potpisivanjem je da imaju plaću dostojnu posla koje grade.
2: A Aleksandar Rodić, ministar pravosuđa i uprave i premijer Županije 10 Ivan Vukadin zaključuju sljedeće.
9: I možda ono što je najbitnije od svega je to što je ta upravo ta osnovica 490, što će biti početak razgovora i pregovora za visinu plate u nekom narednom periodu.
10: Hvala Bogu da se otvorilo mogućnost i prostor da možemo do kraja godine povećati vrijednost boda u Herceg-Bosanskoj županiji i ja se nadam da ćemo ovim uspješno otvoriti pregovore po isticanju aneksa kolektivnog ugovora, odnosno idućih kolektivnih ugovora u 27. godini sa svim članovima sindikata i biti socijalni partneri malo bolji nego što smo bili sada.
2: Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
0: Zbog iznenadnog kvara na glavnom opskrbnom cjevovodu koji dolazi iz pravca glavnog bazena s Bošnjakova brda, cijelo gradsko područje Širokog Brijega danas će ostati bez vode. Radovi na sanaciji kvara počeli su rano jutros, a ekipe će radove izvoditi maksimalnim kapacitetom kako bi se redovita opskrba vodom uspostavila u najkraćem mogućem roku.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom isplatom odštete nakon sličnih zahtjeva koje je ranije iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve ljude koje su ubili i teško ranili svojim bombama postavljenim uz ceste i u brojnim sukobima.
0: Trump je također proglasio Iran odgovornim za napad na američki razarač

0: SS Kolota je ustrajao na tome da Teheran mora obeštetiti obitelji žrtava. Bombaši samoubojice ubili su 17 vojnika na razaraču SS Kolu u jemenskom lučkom gradu Adenu 2000. godine. U daljnoj objavi Trump je zatražio da se Iran smatra odgovornim i za štetu i smrt prouzročenu narodima Libanona, Sirije, Jemena i pojasa Gaze. Tajfun Dupin, koji je stigao do istočne obale Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, izazvao je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, ugrožen je i željeznički, cestovni te pomorski promet. U tom dijelu zemlje evakuirano je više od 1 000 000 ljudi, otvoreno su brojna skloništa. Mnoge ulice u središtu grada Šangaja ostale su poplavljene prema prijenosima uživo na društvenim mrežama. Dvije zračne luke u Šangaju otkazale su ukupno 943 leta zbog tajfuna, smanjivši kapacitet za gotovo 40%.
1: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola Evropskog prvenstva B divizije, koje se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 postignutim poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopštio je spisak igrača na koje računa za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje naš nacionalni tim igra krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku se nalazi 18 košarkaša, među kojima je ovoga puta i Jusuf Nurkić, kao i Luka Garza, dva igrača koji nastupaju u NBA ligi. Problem je to što zbog povreda i dalje nema Džanana Muse, kao ni Emira Sulejmanovića. Okupljanje reprezentacije je zakazano za srijedu 12. augusta na Vlašiću, a tokom priprema će biti odigrane dvije prijateljske utakmice protiv Poljske 20. augusta i 3 dana kasnije protiv Sarajevske Bosne i BH Telekom. Prvi od dva kvalifikaciona meča na ovom okupljanju Bosna i Hercegovina igra 28. augusta u Tuzli protiv selekcije Italije, a drugi 1. septembra protiv Litvanije u Vilnusu. Naš atletičar Mesut Pezer nije uspio izboriti plasman u finale bacanja kugle na Evropskom prvenstvu, koje se održava u engleskom Birminghamu. Pezer je u kvalifikacijama imao samo jedan ispravan hitac od 3 pokušaja i sa skromnih 18 metara i 89 centimetara zauzeo je tek 19. mjesto u konkurenciji 29 takmičara. Iako je na ovo evropsko prvenstvo došao kao 11. sa evropske rang liste, naš atletičar to nije opravdao. Inače, zlato je očekivano osvojio branitelj naslova Italijan Leonardo Fabri sa sjajnim hitcem od 22 metra i 31 centimetra. Dominaciju Italijana je potvrdio Zein Vir, koji je osvojio srebro, dok je Šveđanin Viktor Peterson bio bronzani. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bih

0: bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano i veoma toplo. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura, te se apeluje na građane da smanje aktivnosti na otvorenom od 12 do 16 sati. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 27, dnevna od 32 do 38, na jugu do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 34 stepena.
2: Prvo izdanje vijesti je gotovo, hvala vam na pozornosti.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
4: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Marketing.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: Veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
5: Tebe nema, moja više nisi.
4: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. augusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji Sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. augusta u 21 sat. Vidimo se na Sajmu šljive u Gradačcu.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vraćamo se ponovo u studio Radio Gradašca, 7 sati i 30 minuta. U Gradašcu vedro, sunčano jutro, 21 stepen Celzijusa i tokom dana uglavnom imat ćemo i vremenske prilike slične prethodnim danima, dakle bit će sunčano, toplo i vruće. Maksimalna dnevna temperatura prognozira se na 38 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini također je sunčano i vruće, a danas dakle u našoj zemlji očekuje se vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38, koliko se prognozira u Gradašcu, te na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do 38 stepeni na jugu i do 40 može uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu Bosne i Hercegovine. A u ovoj sedmici očekuje nas nadprosječno toplo vrijeme. Početkom ove sedmice preovladavat će stabilne vremenske prilike uz dosta sunčanih intervala. U drugom dijelu očekuje se postepen porast nestabilnosti. A ono što će biti karakteristika narednih dana jeste da će padavine biti neravnomjerno raspoređene, uglavnom konvektivnog karaktera, pa se ne očekuje njihova značajna korist za ublažavanje izraženog nedostatka vlage u tlu, navodi se u agrometeorološkoj prognozi za ovu sedmicu. Vremenske prilike tokom većeg dijela sedmice omogućavaće nesmetano izvođenje aktuelnih poljoprivrednih radova, uključujući žetvu, berbu i pripremu zemljišta. Ipak, visoke temperature zraka i dugotrajan nedostatak značajnijih padavina nastavit će nepovoljno djelovati na stanje vlage u površinskom sloju tla, posebno u područjima koja su već duže vrijeme pogođena sušom. Lokalni pljuskovi koji se očekuju u drugom dijelu sedmice mogu privremeno popraviti vlažno zemljište, ali zbog svog prostorno ograničenog i kratkotrajnog karaktera neće značajnije ublažiti posljedice suše, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda i preporučuju nastavak navodnjavanja gdje god je to moguće, gdje postoje uslovi, kao i obavljanje zahtjevnijih radova u jutarnjim ili večernjim satima zbog visokih temperatura i vrlo visokog UV zračenja. Uz ovu priču o vremenu i vremenskim prilikama koje nas očekuju tokom ovoga utorka i u danima pred nama, evo još i upozorenja. Do 7 sati i 45 minuta radarska kontrola brzine u saobraćaju u Mijanci 1 i 2 na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Pelagićevo.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Brodašca, razgovarati o postupanju policije u slučajima rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Razgovarat ćemo i o podacima kojima raspolaže policijska stanica Gradačac kada je riječ o ovoj vrsti krivičnih djela, iskustvima policijskih službenika u postupanju u ovakvim slučajima, kao i izazovima sa kojima se susreću u praksi. Govorit ćemo i o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koje su stupile na snagu sredinom 2025. godine, te o tome šta su ove izmjene donijele kada je riječ o zaštiti žrtava i postupanja nadležnih institucija. Gost u programu Radio Gradašca danas od 10:30 u magazinu 983 bit će Samir Sedić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.
3: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
4: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
5: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radio Gradašca, izdanje za 11. avgustovski.

Neki dan 2026. godine, sunce iznad Gradašca izašlo je u 5 sati i 37 minuta, zaći će u 20 sati i 6 minuta, čeka nas još jedan vruć, topao i sparan dan. Kako saznajemo iz policijske stanice Gradačac, u protekla 24 sata dogodile se dvije saobraćajne nezgode u ulicama Sarajevska i Josipa

15.40 do 20 sati i 40 minuta u ulici Šehitluci, od 20.50 do 21 sati 50 minuta na magistralnom putu M19 u Mionici 3 i od 22.30 do 23 sati i 30 minuta na dijelu magistralnog puta M14-1 Mionica 1 i 2 i 6. bataljon, javlja Bihamk. Nastavljamo dalje sa pregledom. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata imali su jednu intervenciju gašenja požara u Ledenicama Donjim na Čardačkom putu. Gorila je divlja deponija. Intervencija je trajala od 9.40 do 14 sati i 40 minuta, a požar je gasilo 5 vatrogasaca s jednim vozilom. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Iz elektroposlovnice informacija da nema prijavljenih prekida ili kvara ovo napajanje električnom energijom na području Gradašca. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima, to je karakteristika ovoga jutra. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima duge kolone Velika Kladuša, iza Čiždeleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1, Lašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica, a zatvorena je podionica Golubinja, Nemila. Promet vozila preusmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj obustavljen. Evo i informacije o vremenskim prilikama. 21 stepen trenutno mjerimo u Gradašcu. Vedro, toplo i sunčano. Tokom dana i sparno. Maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se do 38 stepeni Celzijusa. Jutro u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Danas nas očekuje sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje i do 41. A biometeorološke prilike će biti nepovoljne zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od do 38 stepeni na jugu i 40 može uzrokovati umor, glavobolju, malaksalost, posebno kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i osjetljivih meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. I toliko vam, poštovani slušalci, u zbirnom bloku servisnih informacija jutarnjeg programa Radio Gradašca.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
5: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: U jutarnjem programu Radio Gradačca pravimo i pregled aktuelnih agencijskih vijesti. Više od 100 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu koji je pogodio jučer zapad Kolumbije, rušići zgrade, oštećujući bolnice i infrastrukturu, te ostavljajući ljude zarobljene pod ruševinama.

Ma saopćile su vlasti. Potres se dogodio samo nekoliko dana nakon što je Abelardo de la Esperilla položio zakletvu kao predsjednik, gurnivši novu administraciju u njenu prvu veliku krizu, a sjećanja na razorna dva potresa u susjednoj Venezueli u junu još su svježa. Više od 95% ukrajinskih ratnih zarobljenika koje su intervjuirali Ujedinjeni narodi prijavilo je da su tokom zatočeništva bili izloženi mučenju ili drugom obliku zlostavljanja, dok su bivši ukrajinski zarobljenici pred Vijećem sigurnosti UN-a iznijeli svjedočenje o premlaćivanju, elektrošokovima, seksualnom nasilju u ruskom zatočeništvu. Rusija odbacila optužbe. U EU je tokom prošle godine radilo oko 372.400 profesionalnih vatrogasaca, što predstavlja 0,18% ukupnog broja zaposlenih u EU, objavio Eurostat. Podaci pokazuju da vatrogasne službe u većoj mjeri zapošljavaju mlađe radnike, čak 74,7% profesionalnih vatrogasaca bilo je mlađe od 50 godina. U ukupnoj zaposlenosti u EU udio zaposlenih mlađih od 50 godina iznosi 64,4%. Eurostat navodi da se podaci odnose isključivo na profesionalne vatrogasce, ne uključuju dobrovoljna vatrogasna društva i njihove članove. Prijedlog o stvaranju svojevrsne Evropske konfederacije, koja bi povezala Evropsku uniju, Veliku Britaniju s Ukrajinom, Norveškom, Švicarskom i zemljama Zapadnog Balkana, potpuno je nerealistična inicijativa, prvenstveno motivirane pokušajem ublažavanja posljedica Brexita, ocijenio je za agenciju FENA filozof i profesor iz Zagreba Žarko Puhovski. Američki savezni apelacioni sud omogućio je nastavak više hiljada tužbi protiv kompanija Meta Platforms, Google, TikTok i Snap, koje se terete da su svoje društvene mreže dizajnirale tako da izazivaju ovisnost kod mlađih korisnika. A skoro 3/4 Engleske sada je u suši, saopćila je jučer britanska vlada, ističući sve veći uticaj dugotrajnog sušnog vremena na poljoprivredu, javno vodosnabdijevanje i divlje životinje. Udruga Prijatelji životinja zatražila zakonsku zabranu korištenja konja za vuču turističkih kočija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka dva konja koja su pala dok su vukla kočiju po glatkoj kamenoj površini uoči završetka Sinjske alke.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Thank you.

višegodišnju borbu za istinu i pravdu. Članice udruženja žene Srebrenice, majke i žene Podrinja tradicionalno se okupljaju svakog 11. u mjesecu. Mirna okupljanja godinama su mjesto sa kojeg porodice žrtava podsjećaju da potraga za nestalima još nije završena i da odgovorni za počinjene zločine moraju biti procesuirani. Federalnoj upravi civilne zaštite je dostavljena inicijativa predstavnika profesionalnih vatrogasnih jedinica u Federaciji Bosne i Hercegovine za izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koja se odnosi na unapređenje statusa profesionalnih vatrogasaca, posebno u dijelu ostvarivanja prava na penziju. O ovim temama danas će biti razgovora u Sarajevu. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela odluku kojom se utvrđuje raspodjela sredstava jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u petu kategoriju razvijenosti prema metodologiji Federalnog zavoda za programiranje razvoja utvrđenih u budžetu Federacije BiH za ovu godinu u planiranom iznosu od 2 miliona maraka na osnovu odluke o utvrđivanju kriterija i procedure za dodjelu sredstava jedinicama lokalne samouprave. Danas će svoju redovnu sjednicu održati i vlada Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu su finansijski izvještaji, ali i podrška lokalnim organizacijama i udruženjima kroz brojne grantove i projekte. Nova parlamentarna većina predvođena SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Kosanskog kantona smijenila vladu USK na čelu sa Mustafom Ružićem i imenovala novi saziv kantonalne vlade, čime je vlast u Kosanskom kantonu promijenjena svega 2 mjeseca prije izbora. Ibrahim Dizdarić je novi premijer Kosanskog kantona. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i sinoć su većina njih sedmu noć proveli u jami Raspotočje gdje protestuju zbog neisplaćenih plaća. Podršku im daju i rudari i članovi sindikata. Selektor muške seniorske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa saopćio je spisak igrača na koje računa tokom pripremnog perioda za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A potpisivanje ugovora po drugom javnom pozivu za sport obavit će se sutra u 10 sati u sali za sastanke gradske uprave u Gradašcu. Budžetska sredstva za afirmaciju sporta, stvaranje uslova za takmičenje i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom dobit će 23 sportska kolektiva. Stanje na putevima, prema jutarnjem izvještaju informativnog centra Bihamka, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duže od 30 minuta. Aktuelni su radovi na dionici autoputa A1 Lašva Kakanj, te Sarajevo Zapad Lepenica, a zatvorena je po dionica Golubinja Nemila, promet vozila usmjeren na magistralni put M17. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, javljaju iz Bihamka. Trenutna temperatura u Gradašcu je 27 stepeni Celzijusa, sunčano je vedro, tokom dana bit će vruće i sparno, maksimalna dnevna temperatura zraka do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Biznis vijest.
3: FM 98.3.
2: Biznis vijesti.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci. Evo nas i kod poslovnih tema. Svaki radni dan, naravno, počinje nekim planovima. Mnogi upravo zavise od toga koliko će privreda biti aktivna, koliko će se proizvoditi, ulagati i trošiti. Kao i uvijek, izdvojili smo ono što je u ovom trenutku najaktuelnije. Počinjemo od onoga što nam je i poslovno i lokalno najbliže, sajma šljive. U našem gradu u toku su dakle i posljednje pripreme za 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije. Od 13. do 15. augusta Gradačac će okupiti proizvođače, prerađivače i privrednike iz Bosne i Hercegovine i regiona. Očekuje se oko 150 izlagača. No, ono što je možda i važnije od same sajamske postavke jeste i prilika da se domaći proizvodi ne zadrže samo na izložbenim stolovima, nego da iza njih uslijede i kontakti, ugovori, ali i nova tržišta. Jer, naravno, dobar sajam nije samo mjesto na kojem se nešto pokaže, nego i prilika da se pronađe kupac, partner ili novo tržište. Kad već govorimo o privredi i ljudima koji od nje žive, iz Zenice stiže potpuno drugačija slika. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji se nalaze u jami, i dalje traže konkretan odgovor o isplati zaostalih plata. Vlada federacije saopćila je da je za tu namjenu obezbijeđeno oko 3 miliona maraka, ali rudari ne prihvataju obećanje da će novac biti uplaćen narednih dana. Naime, sindikat traži tačan rok za plate.

za maj, juni i juli uz podsjećanje da se, kako navode, o isplati pregovara već 2 godine. Federalni ministar Vedran Lakić kaže da bi novac trebao biti operativan nakon aktiviranja sredstava iz projekta Svjetske banke vrijedan oko 160 miliona maraka. U međuvremenu rudari su odbili da izađu iz jame, sindikat navodi da ne žele ugrožavati živote jer je broj ljudi u jami povezan i sa sigurnosnim uslovima i raspoloživom količinom zraka. Prema podacima Vlade Federacije, od početka procesa zatvaranja rudnika mrkog uglja Zenica ukupno je osigurano 18,47 miliona maraka, oko 15 miliona usmjereno je na plate, topli obrok i druga prava radnika, 3,1 milion za uvezivanje staža, a oko 397 hiljada maraka na repromaterijal. Međutim, za rudare je trenutno važnija jedna mnogo jednostavnija informacija, datum kada će novac biti isplaćen. Kompanija Pretis iz Vogošće ostvarila je u prvih 6 mjeseci ove godine neto dobit od 13,18 miliona maraka, objavio je portal Business Info na osnovu polugodišnjeg financijskog izvještaja. Prihodi od prodaje iznosili su 52,3 miliona maraka, ali pažnju privlači nešto drugo, promjena u strukturi prodaje. Pretis je u prvih 6 mjeseci ove godine na domaćem tržištu ostvario 21,4 miliona maraka prihoda, dok je prodaja na stranom tržištu donijela 30,9 miliona. Poređenje sa prošlom godinom pokazuje koliko je taj odnos drugačiji. Tokom cijele prošle godine domaće tržište kompanije je donijelo oko 8 miliona maraka, dok je izvoz bio vrijedan čak 143,2 miliona. Dakle, domaća prodaja je snažno porasla, dok je izvoz u prvoj polovini ove godine znatno slabiji nego što je bio tokom prošle godine. Da li će se ta slika promijeniti do kraja tekuće godine, pokazat će rezultati drugog polugodišta. I na kraju evo podaci sa berze. Naime, na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren promet od 38.367 maraka. Trgovalo se dionicama 3 emitenta, najviše 22.080 maraka. Odnosilo se na ASA banku. U 2 transakcije prometovano je 96 dionica po cijeni od 230 maraka. Dionicama BH Telekoma trgovano je u vrijednosti od 14.650 maraka. Cijena je porasla 0,34% na 14 maraka i 65 feninga. Kod Solane Tuzla zabilježen je veći procentualni pomak. Dionicama se trgovalo po cijeni od 116 maraka i 99 feninga, što je rasto 2,62% u odnosu na prethodno trgovanje. A koliko će možda i današnje odluke i tržišna kretanja preliti se na naš svakodnevni život, vidjet ćemo vrlo brzo. Za sada toliko od nas i svijeta biznisa.

Dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na platovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

Čuli ste najavu, dakle vrijeme je da provjerimo i šta se dešava na sportskim terenima, ali i oko njih. Kada je riječ o fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, već sada je poznato da Zmajeve nakon svjetskog prvenstva očekuje vrlo gust raspored u novom izdanju Lige nacija. Naša reprezentacija ponovo će igrati u Ligi B, za protivnike će imati Poljsku, Rumuniju i Švedsku. Sa svakom od ovih selekcija igraćemo po dva susreta, jedan na domaćem, jedan na gostujućem terenu, ali ono što posebno privlači pažnju jeste i raspored utakmica, jer Zmajevi u samo 11 dana moraju odigrati čak 4 susreta. Sve počinje 25. septembra gostovanjem u Varšavi kod Poljske, a samo 3 dana kasnije, 28. septembra, slijedi novo gostovanje, ovog puta u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga reprezentacija se vraća u Bosnu i Hercegovinu, pa će 2. oktobra na Bilenom polju u Zenici dočekati Švedsku, dok će samo 3 dana kasnije ponovo pred domaćom publikom protivnik biti Poljska. Sva 4 susreta zakazana su za 20 sati i 45 minuta. Nakon tog vrlo zahtjevnog oktobarskog ciklusa slijedi nešto duža pauza, a grupna faza Lige nacija bit će završena u novembru. 14. novembra Zmajevi će gostovati Švedskoj, a 4 dana kasnije, 17. novembra, na Bilenom polju dočekat će Rumuniju. Dakle, 6 utakmica, 3 protivnika i prilika da se kroz novo izdanje Lige nacija potvrdi ono što je reprezentacija napravila na svjetskom prvenstvu, gdje je Bosna i Hercegovina prvi put u historiji izborila plasman u nokaut fazu. Prvi naredni takmičarski izazov, dakle, je 25. septembra u Varšavi. U međuvremenu svoje obaveze imaju i košarkaši. Selektor Dario Đerđa objavio je spisak od 18 igrača za naredni kvalifikacioni ciklus, a na njemu su između ostalih Jusuf Nurkić, Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Amar Gegić, Edin Atić, Vojn Ilić i Amar Alibegović. Đaran Musa i Emir Sulejmanović ovaj put neće biti u konkurenciji, jer se još uvijek oporavljaju od povreda. Ukoliko se bude išlo prema planu, njihov povratak očekuje se u novembarskom, odnosno februarskom ciklusu. Okupljanje reprezentacije zakazano je za 12. august na Vlašiću, gdje će se ekipa pripremiti za ono što slijedi krajem mjeseca. Prije kvalifikacionih utakmica planirane su i 2 provjere, 20. augusta protiv Poljske u Hrastnici, a 3 dana kasnije u Tuzlanskom Majdanu protiv Bosne. Nakon toga više nema prostora za zagrijavanje, jer 28. augusta u Tuzlu stiže Italija, dok 4 dana kasnije, 1. septembra, Bosna i Hercegovina gostuje Litvaniji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Dobre vijesti dolaze iz mlađih kategorija. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na pragu plasmana u četvrtfinale u 16 Eurobasket divizije B. Nakon pobjede protiv Norveške, Bugarske te poraza od Švedske, naši kadeti savladali su Luksemburg rezultatom 76-70 i tako došli u situaciju da danas sami odlučuju o svojoj sudbini. Do pobjede predvodili su ih Mak Omerović sa 21 i Pavle Damjanović sa 19 poena, a posljednju utakmicu grupne faze Bosna i Hercegovina igra danas o 13 sati i 30 minuta protiv Finske. Pobjeda donosi plasman među 8 najboljih. Na fudbalskim terenima danas će ponovo biti aktivan i Kerim Alibegović. Njegov Juventus od 12 sati po našem vremenu u Pertu igra prijateljsku utakmicu protiv Palerma. Susret će biti prenošen na Areni Sport. Nakon nekoliko dobrih provjera u dosadašnjem dijelu priprema, uključujući pobjede protiv Liježa i Chelsea, kao i remi sa Bazelom, Juventus će pokušati ostvariti još jedan pozitivan rezultat. Protiv Intera, podsjetimo, poražen je sa 2-1, a upravo je u tom susretu Alibegović dobio priliku u drugom poluvremenu kada je u 46. minuti zamijenio Yildiza. Pojedini italijanski mediji očekuju da bi danas mogao dobiti minutažu. Za Mesuda Pezera, nažalost, evropsko prvenstvo atletici u Birminghamu završeno je već u kvalifikacijama bacanja kugle. Naš najbolji bacač kugle je juče je u prvom pokušaju ostvario rezultat od 18 metara i 89 centimetara, dok je u druga dva pokušaja pristupio. Takmičenje je tako završio na 19. mjestu među 28 učesnika. Na kraju još jedan nastup koji očekujemo sa posebnom pažnjom. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević ove subote vozit će balkansko

prvenstvo gdje je čak 73 km duga staza sa čak 2450 metara uspona. Njemčević će biti jedina predstavnica Bosne i Hercegovine, a konfiguracija staze koja je znatno zahtjevnija i sa mnogo više uspona trebala bi odgovarati njenim karakteristikama i načinu vožnje. Nakon balkanskog prvenstva slijedi i završna faza priprema. Lejla će otputovati na visinske pripreme gdje će brusiti formu za ono što je najvažnije, nastup na svjetskom prvenstvu koje će 12. septembra biti održano u Italiji. I upravo će tamo na najvećoj svjetskoj sceni najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja pokušati još jednom pokazati zbog čega već godinama pripada samom vrhu svjetskog biciklizma. Mi ćemo ovdje i stati sa sportskim pregledom. Sportska priča naravno se nastavlja, nove utakmice, nova takmičenja, izazovi čekaju sve naše sportiste, a gdje ima rezultata ima i razloga da ih ponovo provjerimo. Do tada vi ostanete uz nas, vijesti su na rasporedu odmah u 10.

10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje je aktivno nekoliko požara. Najteže stanje jutros je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. A prema navodima štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je teško. Požar se tokom jučerašnjeg dana reaktivirao te se proširio iznad Gornje Kanjine i prema desnom kraku iznad Živašnice. Teška situacija je i u općini Neum, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Na transportnom cjevovodu u Bijeljini jutro se dogodio novi kvar, zbog čega su građani 6 naselja bez snabdijevanja vodom. Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija saopćeno je da se kvar dogodio u 7 sati, samo nekoliko metara dalje od kvara koji se dogodio jučer u naselju Ljeskovac. Ekipe preduzeća ponovo su na terenu i uskoro će početi sanaciju na ovoj lokaciji, gdje su do ponoći otklanjali prethodni kvar. Zbog kvara na cjevovodu od jutro su bez vode i stanovnici Širokog Brijega. Američki State Department saopćio je da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula više od 175.000 viza stranim državljanima u okviru pooštravanja imigracijske politike i kontrole ulaska u Sjedinjene Američke Države. Većina viza ukinuta je nakon što su njihovi nosioci došli u kontakt sa organima za provođenje zakona. Među najčešćim razlozima bili su fizički napadi, vožnja pod utjecajem alkohola, krađe i krivična djela povezana s drogom. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić pozdravio je odluku nadzornog odbora

preduzeća Komunalno Mostar, kojom su 22 radnika vraćena na posao. On se oglasio jutros na Facebooku, poručivši da istina mora biti iznad politike i interesa pojedinaca. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u preduzeću, navodi Kordić. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Bihaću 19, Banja Luci i Tuzli 20, Livnu i Zenici 21 i u Mostaru 20.

godina i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407

Sunčano i vruće, temperatura uglavnom maksimalna između 32 i 38 stepeni, na jugu u zemlji može dosegnuti do 41 stepen, u Gradačcu trenutno 31 stepen, danas očekujemo maksimalno oko 38, dakle ozbiljna vrućina i prije nego što temperatura dostigne svoj dnevni maksimum, na snazi su i crveno upozorenje za Hercegovinu i narandžasto za ostale dijelove zemlje, uz upozorenja meteorologa da se očekuju ekstremno visoke temperature i značajna ometanja u običajnim dnevnim aktivnostima. Zato danas vrijedi biti oprezan, posebno u onom najtoplijem dijelu dana, zaštititi sebe, ali obratiti pažnju na one kojima ovakve temperature mogu predstavljati i ozbiljan problem. A ko danas mora na put ili već vozi, treba računati i na gužve na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duge su kolone na Velikoj Kladuši, Izačiću, Deleuši i Zupcima. Na ostalim graničnim prelazima promet je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Dakle, i vrijeme i stanje na cestama danas traže isto, a to je malo više strpljenja. Iz Bihamka savjetuju da prije polaska provjerite stanje na cestama i graničnim prelazima. Po ovakvom vremenu vrijedi ono najjednostavnije, svakako ne žuriti, praviti pauze i imati dovoljno vode u vozilu. Nekoliko dodatnih minuta, mnogo je svakako i manji problem od posljedica vožnje po velikoj vrućini i umor. Kada je Gradačac u pitanju, policija je u protekla 24 sata evidentirala i dvije saobraćajne nezgode. U Sarajevskoj ulici Josipa Šibera jedna osoba je povrijeđena, zabilježen je jedan događaj iz rubrike ostalih događaja. Na području Tuzlanskog kantona, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirana su 3 krivična djela, a dogodilo se ukupno 18 saobraćajnih nezgoda. U 7 nezgoda povrijeđeno je 14 osoba, jedna osoba teško, 6 lakše, dok se za 7 još čeka ljekarska procjena stepena povreda. U ostalih 11 nezgoda pričinjena je materijalna šteta. A od statistike i svakodnevnih policijskih izvještaja danas u Gradačcu dolazimo i do teme koja je mnogo teža i koja nas kao zajednice direktno tiče. Danas se navršavaju 3 godine od stravičnog ubistva Nizame Hećimović, kao i Džengisa Ondera i njegovog sina Denisa. Upravo zato danas ćemo i u nastavku programa otvoriti pitanje koje ne smije ostati samo na godišnjici i na sjećanju, a to je kako policija postupa kada je prijavljeno nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje, što slijedi nakon prijave i koliko je važna pravovremena reakcija. U toj temi razgovarat ćemo 10 sati i 30 minuta. Naš gost bit će Samir Sedić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Razgovarat ćemo to otvoreno o postupanju policije, procedurama i onome što građani trebaju znati kada se nasilje prijavi. Budite sa nama.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Marketing.
2: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
3: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
4: 061-142-022.
5: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.
2: Dragi slušaoci, ovog prije podneva zajedno smo uz Radio Gradačac. Sada ćemo se i zadržati na temi koja je duboko vezana za naš grad i koja i danas traži ozbiljan nekako razgovor. Danas je 11. august, datum koji u našem gradu nosi posebnu težinu. Prije 3 godine Gradačac je bio mjesto stravičnog zločina u kojem su ubijeni Nizama Hećimović, Džengiz Onder i njegov sin Denis, dok su još 3 osobe ranjene. Danas kada se prisjećamo žrtava i njihovih porodica, posebno je teško i govoriti o tom danu, ali je važno govoriti o onome što nasilju prethodi, o prijetnjama, o strahu, u prijavama, reakcijama institucija i onom trenutku kada još uvijek postoji mogućnost da se nečiji život zaštiti. Jer 3 godine nakon, pitanje nije samo šta se dogodilo 11. augusta 2023. godine, pitanje je i danas šta radimo drugačije kada prepoznamo nasilje i koliko je naš sistem spreman reagovati prije nego što bude kasno. O tome u nastavku razgovaramo sa Samirom Sejdićem, vršiocem dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Gospodine Sejdiću, hvala vam što ste danas sa nama.
6: Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
2: Evo, odmah na početku nekako da rezimiramo ove protekle 3 godine. Šta biste evo rekli, koja je to

0: neka najveća promjena od tog događaja?
1: Vidite, prolaskom kroz period društveno-političke tranzicije, policija kao stup sigurnosti u društvu također kroz svoj rad mora imati karakteristiku adaptivnog sistema. Dakle, adaptivnost lokalne policije se prije svega mora ogledati kroz studioznu, stručnu i profesionalnu analizu specifičnih sigurnosnih izazova vezanih za konkretnu lokalnu zajednicu. Svaka lokalna zajednica ima svoje sigurnosne specifičnosti izražene u većoj ili manjoj mjeri. Dolaskom u policijsku upravu Gradačac 1.12.2023. godine, zajedno sa načelnikom tadašnjim policijske uprave Gradačac, gospodinom Omerović Meludinom, izvršena je takva analiza. I utvrđeno je da najveći sigurnosni tereti ove zajednice su problematika nasilja u porodici, raširena pojava zloupotrebe opojnih droga, tendencija rasta broja saobraćajnih nezgoda i višegodišnji problem raširenosti prosjačenja na javnom mjestu. Ovaj četvrti sigurnosni problem je bio ponajlakši za ad hoc rješavanje i svjedoci smo da je u proteklom periodu ta problematika u bitnoj mjeri smanjena poduzimanjem konkretnih aktivnosti od strane policijske uprave Gradačac, uprave policije i nadležnog tužilaštva. Također, kroz analizu sigurnosnih izazova konstatovano je da je Gradačac specifičan po tome iz razloga pristaja jednog sociološkog fenomena koji zahtijeva rad usko profilisanih stručnih timova, a odnosi se na činjenicu da iz godine u godinu imamo sve manji broj narušavanja javnog reda mira, odnosno to narušavanje javnog reda i mira nije masovno narušavanje javnog reda i mira i kao pojavni oblik kršenja zakona ne poprima dramatične mjere, odnosno ne proizvodi značajne, odnosno posljedice većeg nivoa. Dok nasilje u porodici predstavlja sigurnosni izazov koji je iz godine u godinu sve izraženiji.
0: Imate li konkretne brojke?
1: Konkretne brojke ću nešto kasnije iznijeti po pitanju javnog reda i mira. Rekao sam da je to bilo negdje 107 narušavanja javnog reda i mira u 2024. godini, da bi sad došli do nešto iznad 100, ali sve su to vrlo blagi oblici narušavanja javnog reda i mira. A o nasilju ću u jednom pregledu, ako dopustite, nešto kasnije. Šta sam želio da kažem? Želio sam da kažem da taj sociološki fenomen prenošenja nasilja sa ulice u dom je prepoznat i zahtijeva angažman usko profilisanih stručnih krugova koji moraju odgonetnuti šta je to razlog da se i ova vrsta nasilja prenosi u dom. I što je vrlo interesantno i možda najinteresantnije, da je zapaženo da nasilje u porodici dolazi od nasilnih osoba koji nam ne dolaze iz očekivane populacije. Očekivana populacija je u svakom slučaju za takvo ponašanje, to su ljudi koji dolaze iz porodica gdje je odrastanje vršeno u prisustvu osobe koja ima PTSD sindrom, odnosno oni ljudi koji su bili izloženi stresu, ratnom stresu koji nosi taj PTSD sindrom. Znači, mi danas imamo nasilne osobe koje se kao takve terminološki definišu po zakonu o nasilju u porodici, koji

uopće ne dolaze iz ovih kategorija. Novi zakon o zaštiti nasilja u porodici je stupio na snagu u martu mjesecu 2025. godine i on je definicao mnogo stvari koje su olakšale rad i policiji i drugim organima koji sistemski nastupaju u sankcionisanju, odnosno poduzimanju represivnih mjera prema nasilnim osobama. Šta je to novi zakon donio? Novi zakon, prije svega u svom nazivu, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, donosi svojevrsnu pravnu zaštitu i ženi koja ne dolazi iz porodice u kojoj živi nasilna osoba. Dalje, poseban akcenat ovog zakona stavlja se na zaštitu djece koja su svjedoci nasilja. I djeca se po ovom zakonu tretiraju kao direktne žrtve nasilja, znači iako nasilje nije usmjereno prema njima, iako su bili samo svjedoci tog nasilja koje je provodila nasilna osoba. Ovim zakonom se definiše i širi krug osoba koji se štite. To su osobe koje su međusobno bile ili su još uvijek u emotivnoj i intimnoj vezi, neovisno od toga da li su sa nasilnikom živjeli u istom domaćinstvu. Sam zakon definiše vrlo jasno šta je to nasilje. Tako definisanje pojmova nasilja, da li ono ekonomsko, fizičko, socijalno, psihološko ili bilo koje drugo, izbjegava subjektivan odnos policijskog službenika koji postupa po nasilju, tako da je to gotovo isključeno. Policajac jednostavno postupa po zakonu o zaštiti od nasilja. Policijski organ kada zaprimi prijavu nasilja u porodici, postupa hitno i urgentno. Dakle, na lice mjesta se šalje policijska patrola koja na terenu, na licu mjesta, utvrđuje sve činjenice koje su vezane za konkretnu prijavu. Nasilna osoba i žrtve nasilja se automatski razdvajaju. Nasilna osoba u većini slučajeva, ukoliko je dakle dostupna, poziva se u službene prostorije gdje u skladu sa zakonom o policijskim službenicima ista može biti pozvana i zadržana 6 sati po pozivu. A ukoliko tokom prikupljanja preliminarnih činjenica vezano za prijavljeni događaj utvrdi se da postoje elementi krivičnog djela nasilja u porodici opisanog u članu 222 krivičnog zakona, tada se nasilna osoba lišava slobode, oduzimaju se sloboda i ona se stavlja pod nadzor policije u pritvorskoj jedinici. Policija u takvom slučaju do 24 sata takvu osobu ima zadržati i dužna je takvu osobu predati u nadležnost kantonalnog tužitelja zajedno sa izvještajem o učinjenom kaznenom djelu. Za to vrijeme dok policija postupa na terenu, prikuplja činjenice, policijski organ ima po novom zakonu ovlaštenje da donese i hitne zaštitne mjere u vidu pisane naredbe. Takva naredba se o izrečenim zaštitnim mjerama uručuje nasilnoj osobi, žrtvama nasilja, organu starateljstva, dostavlja kantonalnom tužiocu iz razloga što nasilna osoba ima pravo uložiti žalbu kantonalnom tužitelju na izrečenu, znači naredbu, odnosno izrečenu hitnu zaštitnu

0: mjeru. Ta mjera može trajati najduže 48 sati. Dakle, ta naredba sa mjerama može trajati najduže 48 sati. Tri su osnovne mjere koje policijski organ u naredbi može izreći nasilnoj osobi. To su udaljenje iz stana ili drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili drugi stambeni prostor. Sljedeća mjera je zabrana približavanja žrtvi nasilja, a prema potrebi djeci žrtve i osobama u koje su u odnosu i za koje postoji opasnost od vršenja nasilja. Treća mjera je posljednja mjera koju može policijski organ u svojoj naredbi obuhvatiti i izreći, zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja. U periodu nakon izricanja zaštitnih mjere, koje su praktično na snazi 48 sati po ovoj hitnoj naredbi, policijski organ podnosi pisani zahtjev sudu za izricanje zaštitnih mjera i sud u tom vremenu od 48 sati donese rješenje o izricanju zaštitnih mjera koje se ponovo znači u vidu rješenja uručuju nasilniku, znači žrtvama nasilja, organu starateljstva Centra za socijalni rad i poduzimaju se drugi radnje, kao što sam već rekao, ukoliko postoje elementi učinjenja krivičnog djela, znači tužitelj može nakon preuzimanja lica nadležnom sudu podnijeti zahtjev za određivanje mjere pritvora koja traje 30 dana. Šta je svrha tih zaštitnih mjera, odnosno naredbe? Svrha hitnih zaštitnih mjera je otklanjanje neposredne opasnosti po fizički i psihički integritet žrtve nasilja, a svrha zaštitnih mjera je otklanjanje opasnosti po fizički i psihički integritet žrtve nasilja i sprečavanje ponavljanja nasilja. Ovim novim zakonom je definisano da mjere zaštitne koje se izriču nasilnoj osobi traju znatno duže nego što je to bilo definisano starim zakonom. Pa one ne mogu biti kraće od mjesec dana i mogu trajati do 3 godine.
1: Evo, imamo strožiji zakon, ali zakon sam po sebi ne može spriječiti nasilje. Šta je po vašem mišljenju ta karika koja danas najviše nedostaje da bi zaštita žrtve zaista bila efikasna?
0: Vidite, jedan od banjkavosti ovog zakona koji smo mi kao policijski službenici primijetili u praksi je oduzimanje u odnosu na stari zakon. Novim zakonom je oduzeto pravo policijskom organu da osobu koja je počinitelj nasilja u porodici liši slobode na 12 sati kako je to bilo definisano starim zakonom. U novom zakonu postoji mogućnost lišenja slobode osobe koja je počinitelj nasilja ukoliko postoje elementi krivičnog djela. Pa se tada nakon obavještavanja tužioca moraju ispuniti uslovi iz člana 146 i 153 zakona o krivičnom postupku gdje tužitelj i da svoju saglasnost za oduzimanje slobode nasilniku i u roku od 24 sata takvo lice preuzima u svoju nadležnost, odnosno nakon sljedeća 24 sata dužan je podnijeti zahtjev sudu za određivanje mjere pritvora ili otpustiti lice ukoliko nema dovoljno elemenata za određivanje pritvora. Hoću da kažem da svako prijavljeno nasilje i ne mora značiti da je krivično djelo nasilja, ali zakon o zaštiti od nasilja prema ženama u porodici, prema ženama, definiše i onu drugu strukturu postupanja policije kad nešto nije ili će se utvrditi u narednom periodu da li je kazneno djelo, da policija postupa po hitnim mjerama, da izricanjem hitnih zaštitnih mjera i izricanjem rješenja od strane suda za sprovođenje

0: zaštitnih mjera. Dakle, svako prijavljeno nasilje ne mora biti kazneno djelo.
1: Od prilike kad žena prijavi nasilje, ona zapravo ulazi u sistem. Policija je jedna samo karika tog sistema, gdje najčešće i dolazi do problema u tom lancu zaštite, da li to možda policija, pravosuđe, centri za socijalni rad ili u nekoj njihovoj međusobnoj koordinaciji.
0: Da vam kažem nešto što se tiče općinskog suda u Gradaštu, s kojim mi maltene svakodnevno komuniciramo u ovom segmentu provođenja mjera zaštite od nasilja. Zaista taj sud djeluje prema nama kao jedan referentni mehanizam i institucija koja vrlo često naš rad usmjerava ka realizaciji, potpunoj realizaciji i ovaj izvršenju našeg službenog zadatka i službene ovaj dužnosti. Centar za socijalni rad je institucija koja, odnosno ustanova koja je također s nama svakodnevno, ne samo u postupcima zaštite nasilja u porodici, nego i drugim postupcima koji se vode prema malodobnim licima. Tako da zaista mi nemamo nikakvih problema. Na kraju krajeva ovaj zakon je toliko jasan i decidan da nemoguće je doći do problema ukoliko svi radimo svoj posao onako kako treba. Gdje je problem? Problem može nastati u postupku. Mi smo vrlo često kao policajci u situaciji da zaprimamo prijave nasilja u porodici i kad se podnosilac prijave nasilja u porodici, on vrlo često žrtva nasilja, suoči s činjenicom da se nakon podnošenja prijave otvara jedan postupak u kojem će učestvovati, da čak odbija svjedočenje. Da odbija svjedočenje, da u krivičnom postupku koji se vodi koristi blagodeti zakona, odnosno zakona o krivičnom postupku, odnosno člana 97, blagodeti o nesvjedočenju. I to su najčešći problemi koji se javljaju u ovim postupcima. Dakle, nijedan problem ne proizilazi iz odnosa sud, policija, centar za socijalni rad i obratno.
1: Postoje li nešto što građani možda i nedovoljno prepoznaju danas kao nasilje? Koji oblik nasilja najčešće evidentirate? Da li je to fizičko, psihičko, prijetnje, ekonomsko nasilje?
0: Najčešće prema onom što mi materijalno možemo potkrijepiti, imamo psihičko nasilje. A ono što građani ne znaju u dovoljnom smislu je da ovaj zakon ne podrazumijeva samo nasilje prema ženi koja živi u okviru obitelji, porodice ili u zajedničkom domu, nego i nasilje prema ženi koja ne živi u domu, pa smo mi recimo, mislim, jedini i prvi u federaciji koji smo podnijeli zahtjev za izricanje zaštitnih mjera prema susjetki, prema komšinici, gdje je komšija dobio zaštitne mjere godinu dana da ne smije se obraćati, ne smije komunicirati, ne smije prilaziti, tako dalje. Znači, u svakom slučaju intencija zakona je bila zaštita žene, ne samo žene u porodici, nego žene općenito.
1: Sve češće tako i govorimo o tom rodno zasnovanom nasilju. Tako, šta je taj pojam iz perspektive, evo, policije konkretno znači? Po čemu policijski službenik može i prepoznati da određeni slučaj nije samo to porodična svađa, pod navodnim znacima, nego i obrazac taj nasilja koji može i eskalirati?
0: Pa, uglavnom, policijski službenici saznanje o takvoj vrsti nasilja dobijaju iz konkretne prijave. Da se građani obrate policijskom organu, da prijave konkretno slučaj, događaj vezano za srodnika, za familiju, za susjetku ili konkretno oštećene osobe, odnosno žrtve nasilja, same se obrate policijskom organu gdje se sagleda svaki aspekt. Znači, ali vjerujte, kad dođemo do onih statističkih pokazatelja, vidjet ćete koliki je broj prijava nasilja, koliki je broj

0: postupanja policije, pa ćete vidjeti da svaku prijavu nasilja u porodici policija obrađuje i postupa po njoj.
1: Evo, koliko je važno da se nasilje prijavi prije nego što dođe do tog fizičkog napada, spomenuli ste i psihičko nasilje, sve, da li smo mi i dalje toga svjesni, kad postoji prijetnje, proganjanje, kontrolisanje i ucjene, da i to spada u vrstu nasilja i da se može prijaviti i sankcionisati?
0: Pa, nasilje uglavnom počinje tako, sa, znači, uhođenjem, praćenjem, psihičkim djelovanjem prema osobi koja je predmet praćenja, jer nasilna osoba u principu po svaku cijenu želi da osobu koju nad kojom vrši nasilje drži pod kontrolom, i svaki gubitak kontrole nad tom osobom praktično je i motiv da ne bi došlo do toga da nasilnik djeluje prema žrtvi nasilja.
1: Evo, ako neko sluša danas ovaj razgovor, a ima možda kod kuće nasilje, koji je prvi korak koji treba napraviti?
0: Prijava policijskoj stanici, prijava centru za socijalni rad, prijava centru za mentalno zdravlje u Gradačcu, i svaki od, znači, nabrojani institucija i ustanova su dužni takvu prijavu proslijediti policijskom organu koji ima ovlaštenje da poduzima policijske radnje u okviru zakona zaštite nasilja u porodici. I nije rijetko da mi od centra za socijalni rad dobijemo službenu bilješku u kojoj su navedene radnje i opisane radnje iz kojih proizilazi moguće postojanje nasilja u porodici, i postupamo. Evo, ja ću, ako dopustite, kratko neke pokazatelje iznijeti statističke vezano za period januar-juni 2026. godine uporedno sa januar-juni 2025. godine. Broj događaja s elementima nasilja u porodici u periodu januar-juni 2026. koji su prijavljeni policijskoj upravi Gradačac je 36. U istom periodu prošle godine smo imali 32. Dakle, porast prijavljenih događaja.
1: Što nam ti brojevi govore? Da li je povećaj broj nasilja ili više prijavljuju nasilje?
0: Mislim da je u pitanju više prijavljivanje nasilja, da je nasilje postojalo uvijek, pogotovo u ovoj sredini koja, da budemo iskreni, vuče i neke tradicionalne korijene i odgojne osobenosti sredine. Šta se poduzimalo u proteklom periodu? Vi znate da je od strane ove zajednice osnovan tim za praćenje stanja i prevencije rizičnih oblika ponašanja u zajednici pri gradskoj upravi. Taj tim je osnovan od strane grada, Gradačac, i učesnici, odnosno članovi tog tima, su Centar za socijalni rad, policija, obrazovne ustanove, sud u Gradačcu, gdje se razmatraju konkretni događaj u našoj sredini, kako bi se zajedničkim djelovanjem za jednim stolom praktično dogovorile mjere po organima, po ustanovama koje je neophodno preduzeti kako bi se određena pojava preduhitrila, preduprijedila ili sankcionisala na pravi način. Dalje, u nekom ranijem periodu 24. mislim da je bilo, da je provedena neka i edukacija lokalnog karaktera po mjesnim zajednicama koje je također tad vodila gradska uprava, a na inicijativu neformalne grupe građana, koja po meni je zaista imala dobru namjeru. Dakle, ta cijela inicijativa, proces obilaska mjesnih zajednica je imala dobru namjeru, ali osobno sam nezadovoljan odzivom građana po mjesnim zajednicama, i veliki broj mjesnih zajednica je u tom periodu se obišlo i izvršena je edukacija stanovništva.

0: koje je bilo zainteresovano i došlo na tu edukaciju, dakle, kako prepoznat nasilje, koje su vrste nasilja, kako prijaviti nasilje, kako u prijavi nasilja ostati zaštićen, kako sačuvati svoj integritet, kako uz pomoć stručnih osoba taj postupak dovest do kraja, da nasilna osoba jednom bude na mjestu gdje pripada, jel?
1: Znači, na jednu stranu imamo veći broj prijava nasilja i povećan broj nasilja činioca, a u drugu stranu, kada nudite tako i neke edukacije i pomoć, odaziv je skroman.
0: Odaziv je bio, da ne kažem, porazan. Da dođemo u jednu mjesnu zajednicu gdje mi postupamo u kontinuitetu i gdje o našem postupanju ne možemo pričati, jer nas zakon ograničava u našim istupima o konkretnim slučajevima nasilja i da se govori o nasilnicima, odnosno žrtvama nasilja. Da dođemo u jednu mjesnu zajednicu koja je sama po sebi veoma naseljena, gdje ima mnogo događaja nasilja i da se tu pojave tri osobe. A praktično dođe nas troje ili četvero koji treba da izvršimo edukaciju. Nas ima više nego osoba zainteresovani za takvo predavanje. Vjerujte. Kada je u pitanju dalje ovaj statistički dio, za svih 36 prijava s elementima nasilja u porodici u prvih 6 mjeseci ove godine, policija je dostavila zahtjev za svih 36 događaja. Rekao sam vam o konceptu zakona, njegovoj jasnoći i definiranosti šta je to nasilje. I to je zaista olakšalo rad policiji, da policija bez unošenja imalo svog subjektivnog stava, odnosno procjene, da donosi jednostavno i, da ne kažem, laku odluku da se krene u postupak izricanja zaštitnih mjera, da li hitnom naredbom ili zahtjevom. Kada je u pitanju broj izrečenih zaštitnih mjera od strane osnovnog suda, 88 je zaštitnih mjera izrečeno i izrečeno je protiv svih 36 lica koja su prijavljena u konkretnim slučajima nasilja u porodici. Jedna je samo mjera do sada koja je izrečena u toku prvih 6 mjeseci ove godine, a realizirana. 35 je još na snazi. Dakle, vraćam se na odredbe novog zakona, gdje je period trajanja zaštitnih mjera znatno duži, pa mi sad izričemo zaštitne mjere udaljenje iz doma u trajanju od godinu dana, zabrana približavanja žrtvi u trajanju od godinu dana, pa dakle ta godina dana nije još istekla, jel, kad računamo ovih prvih 6 mjeseci. Kada je u pitanju pol prijavljenih nasilnih osoba, 30 su muškarci, a 6 su žene. Dakle, bez obzira na spol, nasilje u porodici može doći i od jednog i drugog spola. I u ovom periodu, ove godine, mi smo dostavili i 10 izvještaja nadležnom kantonalnom tužilaštvu vezano za krivična djela nasilja u porodici. Znači, 36 događaja, 36 nasilnika, 36 rješenja o izvršavanju zaštitnih mjera i 10 izvještaja u učinjenom krivičnom djelu. Znači, nije 36 izvještaja, nego 10 izvještaja. Dakle, svako nasilje i ne mora značiti da je krivično djelo.
1: Evo, gospodine Sediću, 3 godine nakon, možemo li reći da smo danas i sigurniji nego što smo bili 11. augusta 2023. godine? Na osnovu čega to možemo i tvrditi?
0: Pa vidite, statistika je neumoljiva. 25. godine nijedno teško djelo koje

je vezano za nasilje u porodici se nije dogodilo. Također, hvala Bogu, i 26. nijedno ne, i nadamo se da se više nikad neće dogoditi nijedno teško djelo. Decidno provođenje zakona od strane policije koja je

0: sa oštricom zakona i policijskog, odnosno sudskog rada Centra za socijalni rad, jer pazite, ni jedan ovaj zahtjev, ja sam rekao vama o tri mjere koje policija nadzire, ali obaveza liječenja, psihosocijalnog tretmana je isto zaštitna mjera koja se provodi i sud je svojim rješenjem izriče, ali ustanovama koje su osposobljene za sprovođenje tih zaštitnih mjera. I te mjere teku, znači, i Centar za mentalno zdravlje u Gradašcu, odnosno Centar za mentalno zdravlje kome se povjeri od strane suda realizacija te zaštitne mjere, i Centar za socijalni rad, i oni svi rade svoje. Svi imaju posla u jednom rješenju sudskom za sprovođenje zaštitnih mjera.
1: Evo, za kraj, ne kao policijski službenik, nego kao čovjek koji svaki dan radi u ovom gradu, što biste voljeli da ni jedna žena, ni jedno dijete i ni jedna porodica u Gradačcu više nikada ne moraju doživjeti i preživjeti?
0: U svakom slučaju, uslov za zdrav razvoj je odrastanje obitelji i djeci.
1: To je osnova svega.
0: Je zdrava porodica. To nam treba. To nam treba i ovoj zajednici. Neću reći da je ova zajednica bila zapuštena ili je zapuštena, ali cijeli sistem je, mislim, i ranije mogao poduzeti mnoge radnje da se do ovog zakona dođe prije 5 godina ili prije 7 godina. Ja ću vam iznijeti samo jednu činjenicu, da smo mi kao policijska uprava, i tada sam ja bio pripadnik policijske uprave Gradačac, gradskom vijeću dostavljali uz svoje informacije o stanju sigurnosti redovno izvještaje o broju suicida na području Gradačca. Gradačac je poznata sredina po broju suicida. Dakle, i tad prije 15 godina, 17 godina, trebalo je prepoznat da treba mnogo više ulagati u mentalni status stanovništva. Ali šta je činjeno, ja nemam podataka o tome, vjerujte, ali mislim da je jedan i od razloga što mentalni status stanovništva nije dovoljno tretiran od strane zajednice. Neki podaci koji sam ja kroz naše kontakte imao priliku da saznam, da recimo nekih od, možda ne znam, 1000 kartona naših građana se nalazi u Centru za mentalno zdravlje, a da smatramo mi u tim užim krugovima da bar još toliko se liječi zdravstveno, privatno na drugim, ili čak sam se liječi kupujući lijekove, dolazeći do njih na već načine na koji oni znaju na koje dolaze i tako dalje.
1: O toj temi svakako ćemo pričati i u nastavku. To je, mislim da smo nekako, pa ima tu još dosta stvari, sada bi završila sa ovim nasiljem nekako u porodici. Ovu temu ćemo otvoriti i najaviti za neki naredni susret i za naredni put. Hvala vam što ste bili sa nama i što smo otvoreno koliko toliko govorili o temi. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Samirom Sejdićem, vršiocem dužnosti komandira policijske stanice Gradačac.
0: Hvala vam lijepo na pozivu i želim još jednom da se prisjetimo tog 11.8. koji će trajno i koji je trajno obilježio Gradačac, nažalost, po nečem što nije dobro, nije lijepo, a nosim i sam sjećanja iz tog perioda, jer sam direktno sudionik kao pripadnik tadašnje uprave policije u Tuzli, sudionik razrješavanja te krizne situacije.
1: Evo, 3 godine nakon tragedije, ovaj razgovor ostavlja i mnogo prostora za razmišljanje o tome koliko se promijenilo i koliko još mora biti urađeno da bi se nasilje i prepoznalo prije nego što bude prekasno. Danas prije svega ostaje i sjećanje na Nizamu Hećimović, Džengisa i Denisa Ondera i njihove porodice, njihova imena i ono što im se dogodilo i ne smiju biti samo godišnjica u kalendaru. Hvala našem

0: gostu na razgovoru i hvala vama na pažnji. Ostanite uz Radio Gradačica.
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji

0: oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I mi tako polako privodimo i kraju naše prijepodnje na Radio Gradačcu. Nakon svega što smo danas zajedno prošli, ostaju nam još i nekoliko informacija važne za nastavak dana. I danas je veoma toplo, na snazi je narandžasto upozorenje meteorologa zbog visokih temperatura koje važe do 16 sati. Temperature se kreću i do 38 stepeni, pa nas i u narednim satima naravno očekuje veoma izražena vrućina. Trenutno u našem gradu mjerimo 33 stepena. Zato posebno u onom najtoplijem dijelu dana oprez svakako nije na odmet, naročito kada je riječ o djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. Ako možete, izbjegavajte i duži boravak na direktnom suncu, rasladite se i unesite dovoljno tečnosti. Ako putujete, Bihamk upozorava da su duge kolone putničkih vozila trenutno na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko i Neum. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Daleuša kolone su u oba smjera, dok na graničnim prelazima Doljani, Metković i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sretan put svima koji putuju. Mi ovdje završavamo naše prijepodnevno druženje. Bilo je danas i mnogo različitih tema i razgovora. Ovaj 11. august ipak nosi jednu posebnu težinu za sve nas u Gradačcu. Hvala vam što ste i taj dio našeg programa proveli uz nas. Sa vama su danas bili Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović i Maida Pezarević. Sada je vrijeme i za malu promjenu ritma. Nastavljamo uz narodnu muziku. Vaši muzički prijedlozi su svakako dobrodošli na Viber broj 061-26-49. Mali prekid od muzike pravimo samo u 12 sati kada prenosimo i vijesti Federalnog radija. Nakon vijesti od pauze u 15 minuta nastavljat ćemo uz narodnu muziku sve do 13 sati. Hvala vam što ste i danas bili uz Radio Gradačac. Želimo vam svakako i što ugodniji nastavak dana i prije svega čuvajte se ove vrućine.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vijesti dana. Rudari izašli iz jame Raspotoče, ministarstvo rudarstva obećalo isplatiti plaće. Izglasana nova vlada Unsko-sanskog kantona, o smjeni stare će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. Federalni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog vrućina. 164 poginulih i više od 480 ozlijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore. 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana prosvjedovali zbog neisplaćenih plaća, a zadnju su dobili za travanj ove godine. Dan ranije, devetorici rudara, koji su od početka u jami, priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstvo potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedža Duraković, predsjednik sindikata.
3: Na bazi včerašnjeg dopisa koje je smjelo predsjednog ministra i svaka podrije, da su osigurali sredstva za isplatu tri ostale plaće za rudare i druga Zenica. Na bazi utrošnje posjetije direktora prvenstveno kažem da je zdravstvenog stanja ovih komorata. Nije mala stvar, prvo 7 dana. Uljavi, odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedinu računalnu rješenju koju u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno kod zdravstvenog razloga i kažem iz situacije na terenu koja uključuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da Zenica neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
2: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
4: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji Zasek Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama, vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija. Trenutno s ovom mjestu gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i Air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
2: Nova parlamentarna većina predvođena sa SDA uz stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak sa 16 glasova

0: ustavne odredbe. Jasno je tamo definisano, znači i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-Sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
1: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima, kad preuzmu resore, da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
2: Uprava i sindikat Nove Željezare Zenica postigli su dogovor o isplati otpremnina prije otvaranja stečajnog postupka za radnike koji su tehnološki višak.
3: Prema nezvaničnim informacijama, isplata otpremnina dogovorena je za najveći dio od 1500 uposlenih koji će biti proglašeni tehnološkim viškom, dok je iz uprave najavljeno da će blizu 200 radnika nastaviti da radi. Dogovor je postignut dan uoči najavljenih prosvjeda ispred zgrade uprave.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje cijele Bosne i Hercegovine u periodu od 12 do 16 sati. Ljeto u punoj snazi potrajaće, te bi ovaj kolovoz mogao završiti kao jedan od najtoplijih od početka mjerenja širom Europe.
4: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Dnevne temperature od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen, odnosno u granicama narančastog nivoa upozorenja. Damir Šantić, sinoptičar Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kaže ljeto je.
5: Što se tiče temperatura zraka, bit će još vrućina, ipak još uvijek će trajati ljeto, barem još nekih mjesec, mjesec i pol dana očekive, tu bude visoki temperatura zraka, ali ništa dakle ekstremno se neće desiti, neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo do ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
4: Ljekari preporučuju pijte puno vode, nosite tanku i svijetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rijada Blažević.
6: Mi uvijek savjetujemo dakle da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče.
4: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom posjetio na odredbe zakona.
7: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i životi stradaju uslijed nepoštivanja zakona.
4: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Svijet. Najmanje 164 osobe su poginule, a ozlijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile izvanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
8: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije

0: Vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine, srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima, koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
1: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova. Na hotelu nema većih strukturalnih oštećenja, ali na zidovima su se pojavile pukotine, a boja i žbuka su otpale.
0: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo. Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
1: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
0: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije, koji se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu, koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poenom, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide

0: nove mlade teniske nade, bit će dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine i uvijek planiramo, tako i koncipiramo turnir, da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj, koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
1: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Gorica, Osoje, Kamensko i Neum 1. Na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Deleuša kolone su u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima povremeno je pojačan promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 17 stupnjeva, Sarajevo i Sokolac 27, Livno i Srebrenica 28, Prijedor 29, Sanski most, Tuzla, Zenica i Zvornik 30, Bihać 31, Banja Luka 32, Bijeljina 33, Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za lokalni pljusak u krajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tijekom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stupanj.
3: Hvala vam na pažnji i do slušanja.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Damir Šimić i Majda Alić.
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive, u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Marketing.
0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ovo je Federalni radio koji je radio i dok se nije zvao tako, ali kako se situacija razvija, pitanje je dokad će raditi. Ne šalim se, naravno. Ali samo djelimično, otprilike do 15 sati dok traje emisija U fokusu, a nastavit ću se šaliti nakon toga, ali vi to nećete biti u prilici čuti. Ali šalu na stranu, kako se to voli reći. Evo, samo da je odložim. Stanje trpno, nešto sa čim ne da smo naučili da živimo, već sada već nam je to prirodno stanje. Pa kad nam je onako sve potaman, makar i u jednom danu, osjetimo neku nelagodu, nije nam prijatno. Imam osjećaj stalnog iščekivanja, kao ne može ovako dobro biti samo tako. Nešto mora poći kako treba. Pa smo sve napeti i čekamo dakle i sa koje strane će nas nešto poučiti. I onda tako i bude. I najčešće nas odalami s one strane na koju smo malo prije ostavili onu šalu. Plus odalamam. No, kad smo već kod strana, na jednoj ovog velikog prozora koji nas dijeli je Lejla Gabela, na ovoj drugoj gdje i šala, usput bude rečeno, Zoka Ćatić. Idemo sa emisijom, pa šta bilo, jer kako su nas to učili, dogod čujete zvuke sa šestoga sprata kadinjače, ne, kadinjača neće, ne, ne, to je bio Ljubin grob. Ili je možda Ljuba sahranjena ovdje kod nas na šestom. Haje, šta sa... Ljubo, nije.

njegove pjesme i osjetite svu tu ljepotu, blagost, osjećaj ugode i zadovoljstva koji vas smiruje i izaziva osmijeh na licu, onda čisto da znate da ste zajedno sa nama zreli za peti sprat, odjelo ili šta već. Ne vjerujete mi? Ok, ako se usuđujete, naredne minute malo pojačajte i preispitajte sami sebe i ono što osjećate dok slušate. A ako vam se omakne da i zapjevate, onda nema sumnje.

Ne znam za vas, ja propivah, ali dobro, nije mi se meni ni čuditi, jel? Kakva priča, kakva pjesma i kakva izvedba, maestralno, u samo 3 minuti i 34 sekunde. A to, da li ste prepoznali ili eventualno pjevali, važno je da priznate sebi, ne morate meni. Jer kažu stručnjaci kojima bi se trebali obratiti da proces izlječenja počinje onog trenutka kad se priznamo problem. Ja sam ga sebi davno priznao i nemam više tih problema. E sad u tom duhu, teško da bi bilo ko od nas, kako to vole reći mediji, običnih ljudi, prilikom svakodnevnih razgovara ili ti razgovora o svakodnevnici, neće reći da ima problem. Mislim, problema na pasija preskakala. Što bi po ovoj logici trebalo značiti da smo ludi.

ko nije lud? Oni koji nemaju problema, oni koji pričaju samo o lijepim stvarima, o sebi misle najbolje i neprestano se hvale. U ovo predizborno vrijeme, koje doduše još nije ozvaničeno, ali uveliko traje, reklo bi se da su normalni ovi na izbornim listama koje nam svakodnevno podmeću pod nos, a svi mi koji treba da ih biramo smo ludi. Eto, gdje nas odvede logika i logičko promišljanje. A stvari su zapravo mnogo jednostavnije, a imaju veze i sa maloprijašnjim eksperimentom kada smo slušali Himzu Polovinu. U ovom smislu, ako slušate bilo koga od političara i slušajući ga osjetite iste one simptome dragosti, ugode i ljepote, a gluho bilo da zajedno sa njima ili kasnije pričate i ponavljate ono što oni govore, onda nismo ludi, nego smo budale.

Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost emisije Večernji radio razgovori ove srijede 12. kolovoza je poznati bosansko-hercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac, ovogodišnji dobitnik Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo film festivala, gospodin Emir Hadžihafizbegović. O životu, radu, ulogama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite,

Sada vam je na dohvat prsta. Radio Uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

zapadu. Na današnji dan 3114. godine prije nove ere, prema kalendaru Maja, desilo se stvaranje zemlje. Na današnji dan ove 2026. godine 13 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i Sinocu, a većina njih 7. noć proveli u jami Raspotoče, gdje su protestovali zbog neisplaćenih plata. Prije nekih sat vremena stigla je informacija da su rudari odlučili prekinuti 8-dnevni protest i izaći iz jame. Naime, Ministarstvo energije, industrije i rudarstva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine juče je saopćenjem potvrdilo da su osigurali sredstva za plate koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili da im se naznači tačan datum, a tačan datum je određen za 25. august i to za isplatu plate za juli. 7 dana koliko su rudari bili u jami, odnosno 8 umjesto očekivanog, ili da budem precizan, prema mom očekivanju, mediji su trebali imati direktan prenos iz rudnika, provoditi vrijeme sa njima i na taj način vršiti pritisak na vlast. A mi smo sporadično imali tu i tamo neku objavu u kojem jedan po jedan zbog zdravstvenog stanja rudari su završavali u bolnici. Srećom, zahvaljujući razumijevanju nadležnih, privremeno im

Dakle, ti rudari, u ovo predfestivalsko vrijeme, u vrijeme kada me zemlja puna turista i gosti, ukvare sliku ljepote i naše gosteprimljivosti. I nemojte misliti da je to slučajno. Rekao bih da ih neko plaća za to, ali to ne bi bila istina jer ih nisu platili još od maja za ovo što su kopali. Pa bi bilo suludo bilo pomisliti da bi neko sad platio za ovo. Nego oni to sami od sebe. Iz pasjaluka, što bi govorila moja nana. Samo da pokvare lijepu sliku. Mislim i te 3-4 plate, ko kakva pljačka. Em su male, em za njih ne moš ništa uzeti na ovoj skupoći. U ostalom, svakako će se rudnici pozatvarati, neće imati nikakvog posla, a neće moći ni novi tražiti, ni čići na biro, dok im se ne uplate i svi doprinosi kroz godine neplaćanja. Pa im je onda bolje da se ne navikavaju da imaju. Zamisli, daš im sad u kompletu ove dvije plate što im kasnije. Pa to bi se bolo nosililo, draga Leo. To bi po dva cekera iz grana pa iznosilo. I uzimalo ono batak i karabatak za cijelu familiju. Sramota. Držite se krila.

Komisija odvojeni život, mobitel, putni troškovi, odvojeni život, hodanje po svijetu, pa sve to bolan košta. Tako da naša odricanja moraju biti velika i bespogovorna ako mislimo dobro našoj državi. Mante mi se neprestane kuknjeve kovi rudari koji su otišli korak dalje, pardon, nisu dalje nego su otišli dublje, pod zemlju. Zatvorili se u jamu i vrište za dvije, tri bijedne plate kojim kao nisu isplatili. Pomislite li ikada na 21.000 onih iz državnih institucija koji su neki dan dobili retroaktivne razlike plata u rasponu od 750 do 1200 km i regres od smiješnih 690 konvertibilnih maraka? Pa znate li kolike su cijene na moru? Pa za te pare ne možeš ni 5 dana biti sam u nekoj iznajemljenoj sobi, a kamoli s familijom u kakvom hotelu. Računica je jasna, samo je pitanje da li možemo i naposled da li hoćemo da razumijemo sa čim se ti ljudi nose i kolike su njihove briga i sekiracija. Da ne pominjem da većina njih će dobiti džaba karte za Sarajevo Film Festival. He, valja osmisliti modne kreacije za crveni tepih sve te noći festivala. I ni po jada publike, nego sve to uživo prenosi televizija, pa će to gledat hiljade ljudi. Ma šta hiljade? Milion! Milion najmanje! Eno selme!

stalna je to privlačnost, želja da i mi jednom, ako nam se posreći, sami budemo na crvenom ili čilimu bilo kakve boje i na televizoru. Kona Kemina gondola iz one pjesme, samo što je kod njega TV bio crno-bijeli, a sad bi ispali na malom prijemniku naših TV aparata u koloru, i to u HD rezoluciji. Duše, ne volim rezolucije. Padne mi na pamet ona u Srebrenici kao zaštićenoj zoni. I onda se sjetim da ovih dana duše povremeno gledamo, slušamo i čitamo kako se Emir Suljagić raskukao oko pritiska koja tamošnja vlast u RS-u vrši na zaposlenike memorijalnog centra u Potočarima. U nevrijeme, moj Suljagiću, mojde sad u ovo vrijeme kad su sve oči uprte u nas. U ostalom, znaš ti gdje je Srebrenica od Sarajeva? Gdje je bilo šta od Sarajeva? Sarajevo ti je bolan centar svega, osim kad je FK Sarajevo u pitanju. Njima je centar u Vrapčićima. Znaš kolike su gužve za karte za festival i da ne možeš karte za lijeka naći. Dobro, ne možeš ni lijekove naći, manje više. I to pritišuje samo zato što idu izbori. A znaš da se pred izbore izbjegava pričati istina. I pred festival. Samo šarene laži.

Ženi kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima. Stari glumci, u trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozliće opet hajka. Vuk im stoji pred vratima, tvrdi ja sam vaša majka. Oni nikad neće pasti, nove face, stari znanci. Bilo tko da je na vlasti, na kraju se

0: Na jučerašnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona smijenjen je aktuelni saziv na čelu s premijerom Mustafom Ružnićem, kojem, ako se ne varam, ovo je treći mandat sa drugom strankom. Skupština Unsko-sanskog kantona je sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi Mustafe Ružnića. Inače, zanimljivo je da je ovo od 2016. godine peta promjena vlade ovog kantona. Isto hokejaši da su ovi ljuti krajišnici. E sad, trebalo biti pametan pa znati šta bi moja mati govorila, zašto je to dobro. A kako ja to nisam, mislim pametan, idemo na nešto malo pozitivnije priče. Ovu nam šalje Senudin Safić, u koju u svojoj najavi kaže da je značajan broj pacijenata iz Sanskog mosta svakodnevno koristi usluge sanitetskog vozila Doma zdravlja. Ova zdravstvena ustanova je uz podršku kantonalne vlade izvršila nabavku novog sanitetskog vozila.
1: Dom zdravlja Sanski most danas u voznom parku ima i novo sanitetsko vozilo koje će u značajnoj mjeri unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga. Kupovinu vozila najvećim dijelom finansirala je vlada Unsko-sanskog kantona, a dio sredstava osigurao je i dom zdravlja. Novo vozilo koje je odmah stavljeno u funkciju, namjenski je opremljeno za prijevoz pacijenata i posjeduje svu neophodnu medicinsku opremu. Time će se stepen zdravstvenih usluga podići na viši nivo, a pacijentima omogućiti sigurniji i kvalitetniji transport, posebno kada je riječ o prijevozu pacijenata u kliničke centre širom Bosne i Hercegovine. To naglašava i direktorica Doma zdravlja Sanski most, Sanda Čekić.
2: Ja sam više navrata pominjala koliko mi trošimo ta naša auta, jer svakodnevno imamo Sarajevo, Tuzla, Mostar. Da ne pričamo o onkološkim pacijentima, kontrolama onkoloških pacijenata i svakodnevnom odlasku u Bihać. Tako da zaista ovo auto će nam dobro doći. Naša auta sva koja su momentalno pri Domu zdravlja su prešla 200, 300, 400 pa i više hiljada kilometara, jer mi zaista smo najudaljeniji na kantonu i mi stvarno trošimo ta auta.
1: Svakodnevni prijevoz pacijenata u Bihać, Sarajevo, Tuzlu, Mostar, Banja Luku troši vozni park Sanskog doma zdravlja, tako da je ova zdravstvena ustanova primorana na konstantno ulaganje u vozni park i u narednom periodu će se morati ulagati u sanitetska vozila, ali treba naglasiti da Dom zdravlja Sanski most, pored nadležnih kantonalnih institucija, ima podršku i građana ove općine koji žive i rade širom svijeta. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senunin Safić.

Nemojte sad ovu pjesmu, jeli, da ne razdovoljite vezu sa prethodnom pričom i ovim promjenama u vladi Unsko-sanskog kantona. Tako vam je to u politici, u ljubavi, padovi, usponi, izlazi. Doduše, da sam htio da vežem, onda bi vjerovatno išao s majorom. Ulazim na izlaze, izlazim na ulaze. Bar kad je ovaj sad već bivši premijer u pitanju. Ali ono što je zanimljivo, a vezano je za Diana Ross, jeli, i današnji dan, 1969. Diana Ross je na svom nastupu u jednom klubu na Beverly Hillsu imala goste koje je na taj način formalno uvela na muzičku scenu. Poslije će biti sve legenda, jel? A kad vam kažem koga je to zapravo dovela na svoj nastup i dala im mogućnost da se čuje i vidi za njih, bit će vam sve jasno. U pitanju je bila pjevačka grupa The Jackson 5, u kojoj su stalni članovi bili braća Jackie, Tito, German, Marlon i Michael Jackson. Idemo! Lagano, Jackson 5, 7 minuta je do 14 sati, se nada je već spremna za informativne emisije koje neće ići u ovom ritmu, ali se možemo gibati.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Visoke temperature i dugotrajan izostanak padavina i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija je na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina. Požar se tokom jučerašnjeg dana ponovo aktivirao te se proširio iznad Gornjeg

0: tanjine i prema desnom kraku iznad živašnice. Teška situacija i na području Neuma gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približi kuća. U gašenju požara učestvuju i air traktori. Svih 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, od kojih je većina 7 noći provela u jami Raspotočje, odlučili su prekinuti proteste i izaći iz jamskih prostorija. Kako je potvrđeno iz sindikata, štrajk je prekinut zbog obećanja vlade federacije, ali i zdravstvenog stanja rudara. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva dan ranije potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće koje bi trebale biti isplaćene po operativnosti tih sredstava, ali su rudari za prekid protesta tražili tačan datum isplata. Zenički rudari nisu dobili dvije plaće za maj i juni, a krajnji rok za isplatu plaće za juli je 25. august. Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno bit će vraćena na posao nakon što su potpisali pojedinačne izjave o pritiscima i manipulacijama. Kako je rečeno iz ovog preduzeća, dan ranije nadzorni odbor razmatrao je izjave nekoliko zaposlenika koji su se pojedinačno javili i opisali pritiske i manipulacije, kojima su prvo natjerani da potpišu pismo kojim odbijaju radne naloge, a nakon toga i da se ne odazovu na pokrenuti disciplinski postupak. Ostatak radnika će se obratiti sudu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marin Dvor i Lidža nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor. Hrvatski premijer Andrej Plenković sazvao je online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije, a jedna od ključnih tema trebala bi biti situacija u Gospiću i ilegalno odloženi opasni otpad. Niz opozicionih stranaka u ponedjeljak je zatražio sazivanje hitne sjednice sabora, dok je vladu na hitnu sanaciju odlagališta otpada u Gospiću pozvao i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović. SDP Hrvatske pokrenut će opoziv vlade zbog ovog slučaja, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i veoma toplo. U poslijepodnevnim satima mala je vjerovatnost za lokalni pljusak u krajini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Zbog izrazito visokih temperatura, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje, te se građanima savjetuje da smanje aktivnosti na otvorenom tokom dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38, na jugu zemlje do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremila Maji Dalić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

14:10 nastavljamo sa emisijom u fokusu Federalnog radija. Nadam se da uživate makar onoliko koliko ja. A ako ne, ne znam kako da vam pomognem. Nisam ja tu radi vas, ja ovdje radim plate radi. Idemo slušati jedan hrvatski band, u pitanju je band Majales, jedna divna, krasna pjesmica, a onda još mnogo lijepih, pametnih sadržaja do kraja emisije, do 15 sati.

Danas se u Sarajevu otvara 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore do 16. godina Open RTS Barcelona 1899 Sarajevo 2026 Memorial Trzimehić Samarantin Tore, gdje će nastupiti mladi teniseri i teniserke iz čak 25 zemalja, a federalni radio i televizija da kako su pokrovitelji ove manifestacije. Turnir prve kategorije Tenis Europa jedan je od najuglednijih u Europi za uzrast do 16 godina i trajaće do subote 15. augusta, pa tako da imate mogućnost da odete pogledate neki od teniskih mečeva kada će biti proglašeni pobjednici 15. augusta. Na konferenciji za medije u Sarajevu istaknuti značaj turnira koji već tri decenije okuplja najbolje mlade tenisere Evrope i svijeta te

Evo Dragan Rokvić Rokva sa njegovog samostalnog albuma, posle kojeg nažalost nije više izbacio ni jedan, a sjajan album kompletan, recimo za neke divne, krasne vožnje po ovim vrelinama koje ne podrazumijevaju čekanje na granici, to zaboravim. A od bosansko-hercegovačkih uspjeha za danas izdvajamo popularni japanski TikToker Yuji Beleza, kojeg na društvenim mrežama prate milioni ljudi u posjeti Sarajevo. On je objavio drugi video snimak iz našeg glavnog grada, a ovaj put je razgovarao sa dvije ljubazne gospođe. Nakon što je na baš čaši sreo proslavljenog bosansko-hercegovačkog nogometaša Tarika Hodžića, to je prvi video, sada je na Ferhadi sreo i dvije prijateljice, te u kratkom razgovoru uživao sa Sanjom i Aidom. Kakav uspjeh Bosne i Hercegovine! Nije li to moguće? Nakon što je Yuji upitao koliko dugo živi u Sarajevu, Sanja je kroz smijeh kazala: ja sam rođena ovdje, Aida je Mostarka. Slastičarka i bivša natjecateljica, ovo je nova informacija, još jedan uspjeh Masterchefa. Ivana Čuljak izgovorila je sudbonosno da svom dugogodišnjem partneru Ariel iz Argentine, i tu u svom rodnom Klobuku u Hercegovini. Par je prije nekoliko sedmica sklopio građanski brak u Zagrebu, a svoju su ljubav sada odlučili okrunti i crkvenim vjenčanjem u Ivaninom rodnom kraju. Znate gdje je Klobuk? Kad iz gruda hoćete prema Tihaljini, tu onda prođete kroz Klobuk, otiđete tamo prekra Toskana prava. Još jedan uspjeh. Nakon muzičke numere čućemo i šta u prvom zaničnom nastupu za Juventus našeg Alajbegovića kaže.

32. internacionalni festival ljubavi, manifestacija koja već godinama okuplja poznata imena BH i regionalne muzičke scene, otvoren je sinoć u Bihaću, a brojna publika imala je priliku uživati u tradicionalnim melodijama i nastupima muzičkih izvođača koji njeguju sevdah i sevdalinsku pjesmu. To su oni iz početka emisije. Sjećate se kad smo slušali himnu s polovene? Da. Druga festivalska večer bit će posvećena narodnoj muzici, pa će publika večeras u Bihaću imati priliku uživati u poznatim pjesmama i nastupima izvođača iz BH i regije, a program će početi u 20.30 na sportskom poligonu kulturnog centra Bihać. Evo sad mi iskoči, je li za vas informacija, dragi distriktaši, jel se kaže distriktaši za građane Brčkog i okoline, ono, Mauča i te stvari. Tamo sam radio jedan dokumentarac, Mauča je divna. Ja, pričat ću ti jednom kako su mi napravili Četenijadu, maksu za mene. Dakle, eto vam Hanke Paldum 19. augusta na ljetnjoj sceni Trga mladih u 21. Eto i za vas informacija. A Etno Fest Didak će ove godine prvi put od svog osnivanja trajati 2 dana, počinje danas i sutra, kada će hercegovačko selo u Međugorju pretvoriti u mjesto susreta tradicije gastronomije, glazbe i obiteljskog druženja. Prvi festivalski dan, to jest danas, namijenjen je djeci i obiteljima, obilježit će ga tradicionalne igre poput klikera, petoperac, troperac, skakanje u vrećama, gumi i potezanje konopa uz animatore kulturno-umjetničkog društva Ante Cim. Program uključuje nastupe dječjih etno skupina Bura i Iskre Brotnja, te kino na otvorenom uz projekciju dječjih filmova. Drugi festivalski dan, to jest sutra, donosi bogat muzički program u kojem će nastupiti Klapa Liron, etno skupina Čuvarice, etno skupina Didak, te tamburaški sastav Ritam. Posebno mjesto na ovom festivalu zauzimaju Čuvarice, koje će publici predstaviti se prvi put na ovom etno festu. Nisam siguran da li je ovo drugi, treći ili četvrti put, ali u ovom terminu slušamo Čuvarice i njihov posljednji single.

0: ne znam da li ste znali, je li ova etno sastava je iz Prozor Rame i dok slušam ovu pjesmu, vizualiziram te krajolike iznad Ramskog jezera, kuda sam prolazio prije 2 sedmice i u ovom periodu to prekrasno izgleda i baš sam se bio nameračio da odem tamo i nikako da stignem, a imam i tu neku priču, znam kako to ide u familijama raznih priča. Navodno je moj pradedo Nedžib Ćatić jedan od osnivača Prozora, tako da nemam nikakvu potvrdu za to, znam, imam samo onu priču nekih koji su već Allah rahmetile, što bi se rekao. A mi smo od kratkog roka, mi nismo ni do vlakova dobacili. Dobara. Tako da imam namjeru, pa evo koristim priliku da vas pozovem, da me pozovete, da se odazovem pozivu da dođem u Prozor Ramu i probam raskopati eventualno po nekim arhivama. Pretpostavljam da bi moglo biti, dobro, ne u opštini, ali u nekim tim. Ali dobro, da ne privatiziram ovu priču, prestanimo pričati o meni, recimo nešto o mom autu. Naime, ja vozim auto koje nije puno staro, ono je 20 godina, ali je dobro očuvan. Prestanimo on zvuka, šta ti je normalno? Fino ovdje piše da treba da najaviš prilog i fino pročitaš najavu. Već 14 godina berbu u velikom voćnjaku vlasnika Mirsa Dadurmića u okolini Doboja počinju štićenici prihvatnog centra Duje koji egzistira u sastavu Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus iz Doboj Istoka. Uz osnovni cilj radno-okupacijonu terapiju za štićenike, ovo je značajan doprinos raznovrsnosti ishrane jer ubrano voće završi na trpezi 480 štićenika prihvatnog centra. Slušamo više u prilogu Muhameda Čavrića.
1: I ove su godine štićenike prihvatnog centra Duje iz Doboj Istoka u zelenoj oazi dozrelog voćnjaka dočekali ljubazni domaćini predvođeni vlasnikom Mirsadom Durmićem.
2: Mi smo svoj voćnjak od prvog dana pa do danas odlučili da svake godine ponudimo baš njima i mislimo da su to najbolji i najdraži gosti koji se mogu pojaviti u našem voćnjaku.
1: Štićenici cijelu godinu čekaju trenutak da ponovo krenu u berbu voća. Ona im je, kažu, više od terapije i posla. 7 godina u berbu dolazi štićenik Almir Bešić.
3: Glavno svake godine dođemo, naberemo i to sve ide u prihvatni centar za štićenike.
1: Stručnom osoblju koje svakodnevno radi sa štićenicima ovakve aktivnosti u mnogome olakšavaju posao. Smatraju da bi ih trebalo biti i više. Ajna Buljić, pedagog, psiholog u prihvatnom centru Duje.
4: Korisnici prije svega što se osjećaju radno aktivno i radno sposobno, vole da dođu da se maknu ovako u mir, u tišinu, u prirodu, što naravno na svakog od nas to djeluje, tako i na njih.
1: Vlasnik ovog voćnjaka jedan je od onih koji su svjesni, kaže da život ima bezbroj puteva i da nikada ne znamo

ideja, eto ga, slušali smo Dareta, slušali smo naše Kumarcu, a što se vremena tiče, popaljeni su vam svi mogući alarmi različitih boja, istovremeno sa klimama i ventilatorima. Kuknjava po društvenim mrežama je također na maksimumu. Za danas su posebne preporuke da se pripazite jer su temperature ekstremno visoke, ekstremne kao i nacionalisti što podgrijavaju pred izbore. Pa se valja pripaziti da ne ograjšete. Mislim i na temperature i na nacionaliste. Već sutra meteorolozi predviđaju pad temperatura, pa će umjesto današnjih 40 narednih dana maksimalna ići do ugodnih 37. Istina, sutra kažu da će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali da ako budemo imali sreće,

poslije podnevnim satima, moguće tu i tamo poneki lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu, centralnim istočnim područjima Bosne, što će reći bilo gdje može past. E sad je pitanje, hoćemo li imat sreće da padne baš na nas, da nam ove usjeve malo zalije, da ne trošimo vodu, recimo u Posušju je potpuni haos tamo. Kao u redu je, malo je presušilo, ali nemojte se previše plakat. Uzmite vlažne maramce. U četvrtak nećemo imati sreće jer će u Bosni i Hercegovini biti sunčano bez izgleda da za bilo kakav pljusak, pa makar i ovaj lokalni. Inače, visoke temperature i dugotrajni izostanak padavine i dalje pogoduju izbijanju i širenju požara, posebno na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a najteža situacija je danas na području Konjica i Neuma. Na području Konjica i dalje je aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, a prema navodima kantonalnog štaba civilne zaštite HNK, stanje na požarištu jutros je bilo jako teško. Tokom jučerašnjeg dana na ovom požarištu djelovala su i dva air traktora sa po dva preleta. Također tokom noći u periodu 23.55 do 1.45 zabilježena su dva odvojena požara uz željezničku prugu na lokalitetu Vrbića i Ovčara. To nisu oni sa Ovčara i Kablara, ovo su Ovčari kad krenete prema Konjicu. Teška situacija je na području Neuma gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje. Vatra se opasno približila zaseoku Međugorje i nalazi se svega 250 metara od kuća. U gašenju požara učestvovala su i dva e-traktora. Na području Mostara u naselju Buna od 16 do 22 sinoć gorili su trava i nisko rastenje. Također su učestvovali e-traktori koji su izveli po jedan prelet. Grahovo, Dretelj na području Čapljine i tako dalje i tako dalje. E sad, ono što mene zanima, a ne mogu da ne progovorim, jesu li oni Francuzi ikad odgovorili na ponudu ovog našeg ministarstva civilnih poslova da im pomognemo u gašenju onih nedavnih katastrofalnih požara kod njih? Ili je kod nas situacija teška jer čekamo da nam se vrati to ljudstvo i oprema iz Francuske? To je meni dilema. Ta dilema, djevojko.

komada, pesmo moga grada. Evo jedne, ne znam sad je li ovo tužna ili radosna vijest. Točno ne mogu da se opredijelim, a svježa, vruća. Pa dobro, nije ni čudo da je sve vruće na ovim temperaturama. Sarajevski, da li da plačnim ili veselim glasom ovo? Lejla, pomaži, za Boga. Za Boga povlaka po Bogu. Sarajevski derbi Željezničari Sarajevo, koji se trebao igrati narednog vikenda, odgođen je zbog koncerta Prodigy na stadionu Grbavica. Koncert je zakazan za četvrtak 13. augusta, dobro to znamo, pa se duel gradskih rivala ne može igrati u danima vikenda koji slijedi, a ubrzo je pronađen novi datum za odigravanje ove utakmice. Kako je potvrđeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, utakmica će se igrati tek za mjesec dana, odnosno 9. septembra, pa ne sad, kad smo nabrijani. To je termin koji su klubovi dogovorili u saglasnost Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva FK Željezničara. Aha, Željo tražio. Na stadionu Grbavica će 13. augusta biti održan koncert grupe Prodigy, a zbog visokih temperatura procjenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmica biti potreban duži vremenski period. Ne moš ti dva dobra sastaviti, pa to ti je. Dobro, dakle, nema Željo Sarajeva ovog vikenda, nego 9. septembra. Što ste se brijali? Brijali ste se. Sad hodate malo zapušteni, što treba? Magija, ako se ne varam, Natalie Dizdar i magija.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: 13 rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su sedmu noć proveli u jami Raspotočije, odlučili su prekinuti štrajk te izlaze iz jamskih prostorija. Rudari su proteklih dana protestirali zbog neisplaćenih plaća. Zadnju su dobili za april ove godine. Dan ranije, devetorici rudara priključili su se i članovi glavnog odbora sindikata, pa ih je u jami bilo 13. Ministarstvo energije, industrije i rudarstva potvrdilo je da su osigurali sredstva za plaće. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata.
3: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati.
0: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom poduzeću Komunalno iz Mostara, nadzorni odbor tog poduzeća na jučerašnjoj sjednici donio je odluku da na posao budu vraćena tri od prije

0: prethodno otpuštena 22 radnika. Iz sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je nadzornom odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora. Oglasio se predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
1: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Evo, upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije, kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
0: U blizini Neuma razbuktao se požar koji prijeti i objektima. Više informacija ima Samra Tufek.
2: Mi se evo trenutno nalazimo na lokaciji Zaseok Međugorje Glumina kod Neuma, gdje već od nedjelje gori požar koji je se ovdje aktivirao. Trenutno ne prijeti ugrozi kućama, vatrogasci su jučer imali malo teži dan s obzirom da je se požar spustio bio na nekih 200 metara od stambenih objekata, ali to su uspješno odbranili, no zbog nepristupačnog terena i velikog broja požarenog dijela. Jučer je požarna linija bila čak duga 5 km, danas je to manje, no problem je što je ovaj požar razgranat na više lokacija, trenutno s ovom mjestu gdje sam rekla Međugorje Glumina, s obzirom da su tu najbliže naseljeni objekti, tu je i nekoliko vatrogasnih vozila i Air traktor je također od ranih jutarnjih sati na ovom požarištu pomaže vatrogascima, no visoke temperature i blagi vjetar koji puše ne idu u korist ovim ljudima, a kiša također još nije najavljena, tako da jedino ostaje ovim putem pokušati lokalizirati ovaj požar, no trenutno stanje ovdje nije baš najbolje.
0: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici. VD direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić i direktor kantonalne uprave Dženan Brkanić.
3: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
4: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Nova parlamentarna većina, predvođena SDA uz Stranku za BiH, Demokratsku frontu i Pomak, sa 16 glasova sinoć je u Skupštini Unsko-sanskog kantona smijenila vladu na čelu s Mustafom Ružnićem i imenovala novi saziv, čime je većina u tom kantonu promijenjena 2 mjeseca prije izbora. Za novog premijera imenovan je Ibrahim Dizdarić iz Pomaka. Iz vlasti su izašli NES, SDP i NIP, koji su bili dio parlamentarne većine. Nakon smjene uslijedile su promjene u upravljačkim strukturama javnih preduzeća. Klub Srpskog naroda zbog kršenja procedure pozvao se na vitalni nacionalni interes, te bi se o

0: imenovanju nove vlade trebao izjasniti i Ustavni sud federacije. Govor je bivši premijer Mustafa Ružnić i Samir Dizdarić, novoizabrani premijer.
1: Amateri čine greške, a profesionalci čine katastrofe. To smo danas ovdje vidjeli. Znači da su naši skupštinski zastupnici koji čine novi koalicioni kapacitet.

0: Federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
1: S obzirom na sve ovo što se dešava, ja ću naložiti ministrima kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da utvrde, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte.
2: Svijet.
3: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje. Spasioci tragaju za ljudima zatrpanim ispod ruševina.
4: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen, dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
5: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
4: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
6: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
4: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
5: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
4: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Krivični sud u Damasku osudio je u odsustvu bivšeg sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt za ubistvo s predumišljajem, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti. Sudija je rekao da svjedočenja potvrđuju Asadovu ulogu u zločinima kao najvišeg donosioca odluka i da je koristio državne institucije da bi olakšao njihovo izvršenje.
7: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola evropskog prvenstva B divizije, koji se održava u Sjevernoj Makedoniji, savladala selekciju Luksemburga sa 76-70. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića su najbolje odigrali drugi period, koji su riješili u svoju korist sa 10 poena razlike i tu su stvorili ključnu prednost za važnu pobjedu, koja je naš tim ostavila u igri za plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu je opet bio Mak Omerović sa 21 poena, a pratio ga je Pavle Damjanović sa 19. Posljednji i odlučujući meč Bosna i Hercegovina igra danas protiv Finske i pobjednik ovog duela ide među 8 najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu evropskog prvenstva B divizije pobjedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na evropskom

0: prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi i 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić. U kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu uspjeli izboriti plasman u polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore, Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
1: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek planiramo, tako i koncipiramo turnir, da otprilike 50% naših igrača, ovo ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
0: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Teja Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Pojačana je frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Zupci, Osoje, Kamensko, Ivanica i Orašje. Na graničnim prelazima Izačić, Daleuša i Hum, duge su kolone vozila u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
4: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za danas narančasto upozorenje zbog visoke dnevne temperature za područje cijele zemlje, koje je na snazi do 16 sati. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima moguć je lokalni pljusak u Hercegovini, na zapadu, jugozapadu te u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 25, najviša dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 40 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Maida Alić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. 15 sati i 20 minuta. Utorak, 11. avgust ili još jedan 11. avgust, datum koji je prije 3 godine trajno obilježio život u Gradačcu i Bosni i Hercegovini. Svako od nas danas se barem na tren sjetio emocija koje su nas i uzdrmale i ponukale na djelovanje. Ljudsko, moralno, empatično, zbog sebe, zbog budućnosti svih nas. Od prije 3 godine 11. avgust je trajno vezan uz problem nasilja u porodici i femicid u Bosni i Hercegovini, ali i za ujedinjeno djelovanje brojnih udruženja i pojedinaca širom zemlje. Rezime vas očekuje u našem tematskom bloku od 16 sati. Do tada ćemo se dotaknuti servisnih informacija. One koje nam šalju meteorolozi potvrđuju da se ljeto nastavlja, da nas temperature i dalje iscrpljuju, te da je u Gradačcu trenutna vrijednost 37 stepeni Celzijusa. Pa ukoliko baš i nije potrebno da budete na otvorenom, onda se sklonite u neki hlad ili ugodno rashlađen prostor i budite sa nama u još jednom popodnevnom izdanju. Dakle, od 16 sati današnje izdanje emisije Kantonalne teme, kao i svakog utorka, bit će većim dijelom posvećeno sjećanju na sve ono što je vezano uz 11. avgust 2023. godine, o transformacijama i svemu onome što smo u ovom periodu pratili, te o nekim novim zakonskim rješenjima, ali i o onim statističkim podacima. Svakako bit će prostora i za dnevne događaje i aktuelnosti, zato budite uz Kantonalne teme. Nakon njih popodnevni program nastavljamo reklamama i oglasima, a već od 17.

Sati preuzimamo vijesti federalnog radija. U drugom dijelu našeg današnjeg izdanja prilika za neke zanimljive teme, najave, pričice, pa i vaše muzičke želje na Viber broj 061-26-49. U vašem društvu ovog toplog utorka poslje podne, ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorial Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorial Majde Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

danas izvještavaju o sunčanom i veoma toplom vremenu u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Posljednja mjerenja navode raspon temperatura od 19 stepeni na Bjelašnici do 41 stepen u Mostaru. Popodnevna temperatura u Gradačcu 37 stepeni Celzijusa, vedro je, a atmosferski pritisak je tek blago ispod granice normale za naše područje. U narednim satima bez promjene, vrijeme će sutra biti pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35 na jugu i do 40 stepeni. Poslije podne mogući slabi lokalni pljuskovi i to na području Hercegovine, na zapadu, jugozapadu, u centralnim i istočnim područjima Bosne. Bioprognoza za sutra uglavnom ostaje nepovoljna. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljivije osobe, posebno u Hercegovini. U područjima Bosne, uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost ili glavobolja. Poslijepodnevni lokalni mogući pljuskovi mogu donijeti tek kratkotrajno osvježenje, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe. Hroničnim bolesnicima, starim osobama i meteoropatima preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz naravno dovoljan unos tečnosti. Srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog

zavoda navodi, od četvrtka se prognozira više oblaka uz malo niže temperature zraka. Ipak na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti uslova za prisutne tropske noći. Najviše temperature do kraja sedmice od 34 do 40 stepeni. Od utorka naredne sedmice očekuju se padavine, frontalni poremećaj zahvatit će cijeli prostor naše zemlje, a najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: stanje na putevima.
1: Posljednji izvještaj informativnog centra Bihamka navodi da je pojačana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima i ovog radnog dana, a da na mjestima gdje traju radovi saobraćaj i u ovim trenucima reguliše privremena signalizacija. Zbog sezone godišnjih odmora pojačan je promet i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Prisutne su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na prelazima Velika Kladuša, Zupci, Orašje, Osoje i Ivanica. Na prelazima Izočić, Deleuša i Hum duge su kolone u oba smjera, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja do uobičajenih 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka, odakle apeluju na pojačan oprez na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, te naravno na graničnim prelazima. Informacija za vozače upravo započinje rada kontrola policijske stanice Gradačac u Hrgovima Donjim na dijelu magistralnog puta M18. Prema najavi, kontrola brzine u saobraćaju trajaće sve do 16.40. Ekipa popodnevnog programa želi vam sretan i siguran put. Dalje, sve te više.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
3: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
4: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stabić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
2: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
1: U petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta, na Banji Liđi, Gradačac, očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač, uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka, uz all-inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
2: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
1: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035-852-300 ili 035-368-600. Plava noć na Banji Iliđi Gradačac. Petak, 14. avgusta, od 20 sati i 30 minuta.
2: Tako!
1: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak posle podne i još jedno izdanje emisije Kantonalne teme u programu Radio Gradačac. U najavi izdvajamo. Navršile su se 3 godine od svirepog trostrukog ubistva u Gradačcu. Ubistvo Nizame Hećimović uživo na društvenoj mreži u avgustu 2023. godine potreslo je bosansko-hercegovačku javnost, poteklo proteste i otvorilo pozive na zakonske izmjene. Pravni okvir u federaciji umeđu vremenu je promijenjen donošenjem novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te izmjenama krivičnog zakona kojima je uvedeno krivično djelo femicida. Ipak u 3 godine nakon Nizaminog ubistva u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 30 žena. U 8 slučajeva počinioci su izvršili samoubistvo dok su ostali osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od 11 do 45 godina. Na Trgu slobode u Tuzli danas je održano okupljanje majke i žena Srebrenice i Podrinja koje zahtijevaju istinu o nestalima i pravdu za žrtve. Pozvane su nadležne institucije da intenziviraju potragu za nestalim osobama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je način ulaganja 5 miliona maraka u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. 1,7 miliona namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije za izgradnju novih smještajnih objekata prihvatnog centra Duje i za kapitalna ulaganja u javne kuhinje izdvojeno je po 400.000 maraka. Pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od po 100 maraka trebala bi biti isplaćena za 39.043 korisnika. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na sporazum o tome koji će sutra biti potpisan sa predstavnicima Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja za programe podrške prevenciji socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga planirano je 400.000 maraka. Federalna uprava civilne zaštite podržala je zahtjeve vatrogasaca

Asaca i njihovu inicijativu kojom traže unapređenje svog statusa, prvenstveno kada je riječ o penzijskom osiguranju, beneficiranom radnom stažu i mogućnosti ranijeg odlaska u penziju. Posebno istaknuta složenost, opasnost i odgovornost poslova koje vatrogasci obavljaju, kao i rizici kojima su svakodnevno izloženi. Porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-juli ove godine uplatili su više od 5 milijardi i 172 miliona maraka javnih prihoda, od čega s područja Tuzlanskog kantona oko 873 miliona i 84 hiljade maraka. Prema podacima Porezne uprave, broj zaposlenih u Federaciji na kraju jula iznosio je 546.481, što uključuje i 9.083 zaposlene osobe u Gradačcu. Julski promet putem fiskalnih uređaja bio je vredan preko 7 milijardi i 270 miliona maraka, od čega u Gradačcu 123 miliona 595 hiljada maraka. To je za 8 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, kojeg većim dijelom danas posvećujemo godišnjici od teškog zločina, stravičnog trostrukog ubistva u Gradačcu prije 3 godine. Godine kosene.

Na mreži Nermin Sulejmanović ubio je svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom oca i sina Džengiza i Denisa Ondera, te ranio je još tri osobe. Počinitelj je preminuo istog dana, a posebnu težinu cijelom slučaju dala je činjenica da je Nizama prije ubistva tražila pomoć i zaštitu institucija. Njeno ubistvo izazvalo je reakciju kakva do tada u Gradačcu i Bosni i Hercegovini gotovo nije bila viđena nakon slučajeva nasilja nad ženama. Građani, aktivisti i organizacije izašli su na ulice, prvo u Gradačcu, a potom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu u subotu 12. avgusta održan je veliki skup građana na kojem je potpisivana peticija sa zahtjevima prema institucijama vlasti. Njome se traži uspostava Centra za besplatnu pravnu pomoć, savjetovališta, Centra za rad sa djecom i mladima u riziku, sigurna kuća u Gradačcu, poseban odjel u policiji za prijem žrtava nasilja itd. Oko 1500 građana potpisalo je peticiju koju su članovi neformalnih grupe građana i građanki Gradačec podnijeli gradskom vijeću koje istog dana održalo vanrednu sjednicu. Usvojeno je nekoliko zaključaka kojima se između ostalog od svih nivoa vlasti traži preispitivanje zakonskih i podzakonskih regulativa sa ciljem njihovih izmjena i dopuna radi uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja na svim nivoima u državi, rigoroznijem kažnjavanju povratnika u činjenju krivičnih djela te pooštravanju sankcija za sve oblike nasilja. Gradsko vijeće Gradačec je predložilo da se za počinjenje krivičnog djela nasilja u porodici predvidi nulta stopa tolerancije, kao i da se društvene mreže definišu kao javni prostor. I širom Bosne i Hercegovine, nakon 11. avgusta 2023. održani su brojni skupovi građana, tražena je veća odgovornost institucija, efikasnija zaštita žena koje prijave nasilje, strožije kažnjavanje počinilaca i promjena odnosa društva prema femicidu. Smrt Nizame Hećimović prestala je biti posmatrana samo kao pojedinačni zločin i postala je dio mnogo šire rasprave o tome šta se događa između trenutka kada žena prijavi nasilje i trenutka kada joj je potrebna stvarna zaštita. Danas, tri godine nakon ubistva Nizame Hećimović, promijenjen je pravni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prošle godine usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Jedna od značajnih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. Istim dokumentom ubistvo žene motivisano rodnom pripadnošću prepoznato je kroz krivično djelo teškog ubistva ženske osobe, a pooštrena je i odgovornost za kršenje zaštitnih mjera. To su neke od promjena koje su godinama tražile organizacije koje rade sa žrtvama nasilja i upravo su njihov rad, upornost i lobiranje bili ključni u definisanju i donošenju ovog zakonskog dokumenta. Kroz cijelu proceduru koju smo pažljivo pratili, ime Nizame Hećimović ostalo je neraskidivo povezano sa javnom raspravom o femicidu u Bosni i Hercegovini, odgovornosti institucija i pitanju koliko brzo sistem mora reagovati kada žena zatraži zaštitu. Nažalost, slučajevi nasilja u porodici i ubistava žena su se nastavili. Samo na području Tuzlanskog kantona tokom 2025. godine evidentirane su 802 prijave nasilja u porodici. Protiv počinilaca su podnesena 322 izvještaja, dok je u Tuzlanskoj sigurnoj kući tokom godine boravila 151 osoba, 75 žena i 76 djece. Posljednje tri godine svjedočimo jačanju sistemske podrške ovoj vrsti socijalne zaštite. U ovoj godini za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja u Federaciji usmjeren je 1,1 milion maraka te 100.000 za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Stručnjaci poručuju: pravovremena prijava i sigurno okruženje ključ su za zaštitu žrtava i smanjenje nasilja u društvu. Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekoga kome je pomoć potrebna, prijavite nasilje.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. U prvih šest mjeseci ove godine Policijskoj upravi Gradačac je prijavljeno 36 događaja sa elementima nasilja u porodici, dok je u istom periodu prošle godine taj broj iznosio 32. Tokom 2026. službenici policije dostavili su zahtjeve nadležnim institucijama za svih 36 događaja, što je olakšalo rad policiji, izjavio je za Radio Gradačac Amir Sejdić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Kako navodi Općinski sud u Gradačcu, izrekao je 88 zaštitnih mjera protiv 36 osoba, od čega je 35 još na snazi. Radi se o 30 muškaraca i 6 žena. Sejdić je naglasio specifičnost sredine u kojoj živimo, važnost edukacije i informisanja, te posebno zakon o zaštiti nasilja u porodici i njegovu primjenu u praksi.
2: Kroz analizu sigurnosnih izazova konstatovano je da je Gradačac specifičan po tome iz razloga prisutnosti jednog sociološkog fenomena koji zahtijeva rad usko profilisanih stručnih timova, a odnosi se na činjenicu da iz godine u godinu imamo sve manji broj narušavanja javnog reda mira, odnosno to narušavanje javnog reda i mira nije masovno narušavanje javnog reda i mira i kao pojavni oblik kršenja

zakona ne poprima dramatične mjere, odnosno ne proizvodi značajne, odnosno posljedice većeg nivoa. Dok nasilje u porodici predstavlja sigurnosni izazov koji je iz godine u godinu sve izraženiji. Želio sam da kažem da taj sociološki fenomen prenošenja nasilja sa ulice u dom je prepoznat i zahtijeva angažman usko profilisanih stručnih krugova koji moraju odgonetnuti šta je to razlog da se i ova vrsta nasilja prenosi u dom. I što je vrlo interesantno i možda najinteresantnije, da je zapaženo da nasilje u porodici dolazi od nasilnih osoba koji nam ne dolaze iz očekivane populacije. Očekivana populacija je u svakom slučaju za takvo ponašanje. To su ljudi koji dolaze iz porodica gdje je odrastanje vršeno u prisustvu osobe koja ima PTSD sindrom, odnosno oni ljudi koji su bili izloženi stresu, ratnom stresu koji nosi taj PTSD sindrom. Znači, mi danas imamo nasilnike, nasilne osobe koje se kao takve terminološki definišu po zakonu o nasilju u porodici, koji uopće ne dolaze iz ovih kategorija. Novi zakon o zaštiti nasilja u porodici je stupio na snagu u martu mjesecu 2025. godine i on je definicao mnogo stvari koje su olakšale rad i policiji i drugim organima koji sistemski nastupaju u sankcionisanju, odnosno poduzimanju represivnih mjera prema nasilnim osobama. Novi zakon, prije svega u svom nazivu, zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, donosi svojevrsnu pravnu zaštitu i ženi koja ne dolazi iz porodice u kojoj živi nasilna osoba. Dalje, poseban akcenat ovog zakona stavlja se na zaštitu djece koja su svjedoci nasilja. I djeca se po ovom zakonu tretiraju kao direktne žrtve nasilja, znači iako nasilje nije usmjereno prema njima, iako su bili samo svjedoci tog nasilja koje je provodila nasilna osoba. Ovim zakonom se definiše i širi krug osoba koji se štite. To su osobe koje su međusobno bile ili su još uvijek u emotivnoj i intimnoj vezi, neovisno od toga da li su sa nasilnikom živjeli u istom domaćinstvu. Sam zakon definiše vrlo jasno šta je to nasilje. Tako da tako definisanje pojmova nasilja, da li ono ekonomsko, fizičko, socijalno, psihološko ili bilo koje drugo, izbjegava subjektivan odnos policijskog službenika koji postupa po nasilju, tako da je to gotovo isključeno. Policajac jednostavno postupa po zakonu o zaštiti od nasilja. Policijski organ, kada zaprimi prijavu nasilja u porodici, postupa hitno i urgentno. Dakle, na lice mjesta se šalje policijska patrola koja na terenu, na licu mjesta, utvrđuje sve činjenice koje su vezane za konkretnu prijavu. Nasilna osoba i žrtve nasilja se automatski razdvajaju. Nasilna osoba u većini slučajeva, ukoliko je dakle dostupna, poziva se u službene prostorije gdje u skladu sa zakonom o policijskim službenicima ista može biti pozvana i zadržana 6 sati po pozivu. A ukoliko tokom prikupljanja preliminarnih činjenica vezano za prijavljeni događaj utvrdi se da postoje elementi krivičnog djela nasilja u porodici opisanog u članu
222 krivičnog zakona,

0: tada se nasilna osoba lišava slobode, oduzimaju se sloboda i ona se stavlja pod nadzor policije u pritvorskoj jedinici. Policija u takvom slučaju do 24 sata takvu osobu ima zadržati i dužna je takvu osobu predati u nadležnost kantonalnog tužitelja zajedno sa izvještajem o učinjenom kaznenom djelu. Za to vrijeme dok policija postupa na terenu, prikuplja činjenice, policijski organ ima po novom zakonu ovlaštenje da donese i hitne zaštitne mjere u vidu pisane naredbe. Takva naredba se o izrečenim zaštitnim mjerama uručuje nasilnoj osobi, žrtvama nasilja, organu starateljstva, dostavlja kantonalnom tužiocu iz razloga što nasilna osoba ima pravo uložiti žalbu kantonalnom tužitelju na izrečenu, znači naredbu, odnosno izrečenu hitnu zaštitnu mjeru. Ta mjera može trajati najduže 48 sati. Tri su osnovne mjere koje policijski organ u naredbi može izreći nasilnoj osobi. To su udaljenje iz stana ili drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili drugi stambeni prostor. Sljedeća mjera je zabrana približavanja žrtvi nasilja, a prema potrebi djeci žrtve i osobama u koje su u odnosu i za koje postoji opasnost od vršenja nasilja. Treća mjera je posljednja mjera koju može policijski organ u svojoj naredbi obuhvatiti izreći, zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja.
1: Bilo je to pojašnjenje primjene zakona o zaštiti nasilja u porodici, o čemu je u programu Radija Gradačac govorio Samir Sejdić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Dodaćemo kako je prvi korak u sprečavanju nasilja u porodici prijava. Svaku vrstu nasilja moguće je prijaviti službenicima policije na broj 122 ili putem SOS broja 1265. Također na području Gradačca nasilje u porodici je moguće prijaviti službenicima Centra za socijalni rad ili u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac. Svaka od pomenutih institucija dužna je proslijediti prijavu policijskom organu zaduženom za postupanje u okviru zakona o zaštiti nasilja u porodici.
2: Rođena moja, naše se duše znaju,

0: Radio Gradačac.
1: Na kraju današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme osvrnućemo se na današnju sjednicu vlade Tuzlanskog kantona koja je usvojila periodični izvještaj budžeta kantona za prvih šest mjeseci ove godine, izvještaj o izvršenju budžeta, izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta za isti period. Vlada je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. To obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, za što su osigurana sredstva od 650.000 maraka. Data je saglasnost na tekst sporazuma kojem će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Sporazum će sutra zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Federalni zavod PIO će ova sredstva penzionerima isplatiti uz redovnu penziju za mjesec avgust. Takođe, danas je vlada Tuzlanskog kantona utvrdila i program raspodjele sredstava za podršku prevenciji socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga. Za ovu namjenu planiran je iznos od 400.000 maraka. I to je posljednja informacija za danas u još jednom izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
2: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.
1: Spremi se za vožnju godine. Budi zmaj. Naredni vikend u Gradačcu donosi veliki događaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. motosusreti Motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Vidara.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zemljički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon 8 dana provedenih pod zemljom, zenički rudari prekinuli su protest. Dogovor je postignut, a sada se čeka aktivacija sredstava Svjetske banke i blizu 3 miliona maraka za isplatu 3 zaostale plaće. No, pred rudnikom mrkog uglja Zenica mnogo je veći izazov. Kako provesti zatvaranje rudnika i osigurati pravednu tranziciju za njegove ratnike?
4: Iza 9 zeničkih rudara, 7 je noći i 8 dana provedenih u jami Raspotočje. Protest su obustavili prvenstveno zbog zaštite zdravlja rudara i vjeruju da će federalna vlast ispuniti obećanja da im izmiri plate. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Odlučili smo se jednostavno u ovom trenutku na jedino racionalno rješenje, to je da u ovom trenutku napuštamo jamski objekat. Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem i situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja.
4: A u narednim danima očekuje se aktivacija sredstava Svjetske banke iz kojih bi za isplatu zaostalih plata zeničkim rudarima trebalo biti izdvojeno oko 3 miliona maraka, jer je resorno ministarstvo u saradnji sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i drugim institucijama osiguralo projektna sredstva u iznosu od oko 160 miliona maraka. Podršku rudarima pružili su i članovi sindikata, tražeći konkretan datum isplate 3 zaostale plate za maj, juni i juli. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo o tome izvijestili i upoznali i sindikat rudara, čak i od njih tražili zahtjevom da nam dostave sve podatke vezano za isplate plata, ko treba da dobije platu, u kojem iznosu, i ono što smo također tražili jeste da ne govorimo o dvije plate, nego govorimo o tri plate.
4: Aktivacija kredita za regije bogate ugljem trenutno je jedini put do isplate za

0: ostalih plata. Resorno ministarstvo je ova sredstva namjenski osiguralo za rješavanje problema u rudarskom sektoru, a projektom su predviđene i rješenja za niz pitanja u Zeničkom rudniku. U strukturi kredita osigurana su i sredstva za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za slučaj nezaposlenosti, čime bi se trebalo omogućiti ostvarivanje prava rudara. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Te plate koje se budu isplatile sa sredstvima iz kredita moraju biti isplaćene u bruto iznosu. Moraju se na sve plate koje se u narednom periodu u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici budu isplaćivale, mora se uplatiti porez državi, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.
0: Iz ministarstva naglašavaju da promjene u rudarskom sektoru ne podrazumijevaju samo zatvaranje pojedinih rudnika. Pravedna tranzicija znači ulaganja, preraspodjelu resursa i povećanje proizvodnje u održivim pogonima. U tom kontekstu cilj je povećati proizvodnju u rudnicima koji imaju perspektivu, dok je za rudnik mrkog uglja Zenica nakon analize poslovanja i podataka od 2009. godine donesena odluka o zatvaranju. Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ali ono što je prethodno bitno da se uradi jeste da se sva oprema koja je vrlo bitna iz rudnika Zenica prebaci u rudnik Kreka, odnosno pogon Mramor, gdje ćemo tamo povećati nivo proizvodnje.
0: Isplata zaostalih plata tek je jedno od pitanja koje čeka rudnik mrkog uglja Zenica. Pred ovim rudnikom sada je i proces zatvaranja, dok bi za pravednu tranziciju trebali biti riješeni statusi zaposlenih, doprinosi i druga pitanja u vezi budućnosti rudarskog sektora. Upravo bi Zenički rudnik trebao biti jedan od prvih primjera kako pravedna tranzicija u Federaciji Bosne i Hercegovine treba izgledati u praksi. Za Federalni radio, Ajla Sokolović.
3: Teško je stanje na požarištima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a najteža je situacija na području Konjica i Neuma. U Konjicu je i dalje aktivan šumski požar na nepristupačnom terenu iznad naselja Kanjina, gdje se požar tokom jučerašnjeg dana ponovno aktivirao te proširio iznad Gornje Kanjine i Živašnice. Teška situacija je i na području Neuma, gdje je aktivan šumski požar na brdu Vrando iznad sela Glumina, Lastva i Međugorje, gdje je bila i naša ekipa odakle se javlja Samra Tupek.
4: Požar koji se aktivirao u mjestu Neum od nedjelje ovdje je zahvatio veliku požarnu liniju, kako su nam kazali vatrogasci. Bila je duga 5 km, no oni su uspjeli je staviti pod kontrolu, ali evo danas vjetar pravi veće probleme ovdje vatrogascima. Sve raspoložive snage su na terenu trenutno. Požar ne prijeti ugroziti ovdje naselju Međugorje Glumina, koje je nekih kilometar udaljeno od samog požara, ali svakako osim vatrogasaca i lokalnih mještana koji pomažu gasiti ovaj požar, tu su i dva air traktora koji su od ranih jutarnjih sati angažirani na gašenju, pa kako su nam kazali ovdje, očekuju da bi se mogao možda do večere si lokalizirati ovaj požar. Na trenutno stanje na požaru nije dobro. Predlažem da poslušamo i izjave koje smo zabilježili.
5: Evo, sve su raspoložive snage na terenu, ujutro sam pomažu i air traktori. Trenutno se stanje zakompliciralo, vjetar je pojačao, pa večeras očekujemo još jačanje bure, tako da situacija nije baš bajna, ali borimo se koliko možemo.
4: Takva je konfiguracija terena, evo vidimo da nije baš prisutna.
5: Teren je zahtjevan, gusta šuma, neprohodan, stvarno je katastrofa.
4: I vremenski uvjeti rizikuje da sam širi nevjerovatno brzo.
5: Suša je ogromna, sve je kobaru suho, tako da i potpomognuto vjetrom stvarno se brzo širi.
6: Evo treći dan ovo gore, ima 3-4 dana gore. Ljudi se bore, ne mogu, šta će. Dobro je, i ja spasilo se koliko se moglo.
7: Pa mislim da nema baš za selo opasnosti za sada, a sad kako će biti. Sutra je u toku noći, to je, nema vjetra, pa nema nikakve opasnosti.
4: Osim vjetra koji ovdje povremeno puše i stvara probleme u širenju brzo ovog požara, tu su i visoke temperature, tlo je suho, lako je sve zapaljivo, tako da veoma brzo se i nekontrolisano ovaj požar širi, ali kao što se može vidjeti, veliki broj vatrogasaca je na terenu, prave požarnu liniju i očekuju da ne bi ovaj požar ipak trebao praviti probleme po lokalne mještane, no i oni su u pripravnosti ispred svojih kuća ukoliko požar se približi. Toliko iz Neuma.
3: Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, danas

je za područje cijele zemlje Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. Visoke temperature bilježimo danima, a meteorolozi prognoziraju da će se zadržati još neko vrijeme. August bi, sudeći prema prognozama, mogao biti najtopliji od početka mjerenja širom Europe. Ljekari preporučuju strogi oprez.

0: neće desiti. Neke temperature ne prognoziraju iznad prosjeka, dakle za ovo ova godine neće više mnogo rasti, obzirom da je ovaj period iza nas koji je prošao bio najtopliji dio ljeta, tako da sada u nastavku očekujemo i dosta hladnijeg vjetra sa sjevera i samim tim temperature zraka u Bosni neće mnogo rasti. Već narednih dana plakoća temperatura biti oko 30 do 34 stepena, eventualno jedino jug Hercegovine još uvijek će biti dosta vruć, ali Bosna dosta svježija.
1: Ljekari preporučuju pijte puno vode, nosite tanku i svjetlu odjeću. Specijalista urgentne medicine Rijada Blažević.
2: Mi uvijek savjetujemo, dakle, da se pri ovako visokim temperaturama ne izlazi u periodu kad je najjače ultravioletno zračenje, znači negdje od 10 sati ujutru pa 17-18 sati poslije podne. Ako se već mora izaći, da se osoba adekvatno obuče, dakle to je prozračna svjetla odjeća od prirodnih materijala, da se zaštiti glava kapama, šeširima, da se zaštite oči na očalama, a otkriveni dijelovi tijela da se namažu kremama visokog zaštitnog faktora.
1: Pokušali smo doznati kako je raditi na visokim temperaturama, izloženim suncu u zaštitnoj odjeći, u vrijeme kada sinoptičari upozoravaju na opasnost od umjerenih i visokih toplinskih valova. Međutim, na mnogim građevinama radnici nisu bili voljni dati izjave, iako je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić još jednom podsjetio na odredbe zakona.
3: Dodato smo znači pisali upravama za inspekcijske poslove da oni izvrše jedan sveobuhvatan vanredni nadzor nad svim gradilištima, kako nam se pored evo ugrožavanja zdravlja i života radnika kada su povećane temperature u pitanju ne bi desilo da eventualno radnici i njihovo zdravlje i živote stradaju uslijed nepoštivanja zakona zaštite na radu, korištenja zaštitne opreme i svih drugih stvari koje su propisane zakonskim odredbama.
1: Visoke temperature i dugotrajna suša utječu i na vodotoke vodnog područja rijeke Save. Ugroženi su svi vodotoci. Iako trenutne vrijednosti još nisu dosegle historijski minimum, svaki novi dan bez padavina približava nas tim kritičnim granicama, naveli su u saopćenju iz Agencije za vodno područje rijeke Save.
4: Prateći historijske trendove i sve veću neravnomjernost i učestalost padavina, tokom avgusta i septembra moguće je očekivati nastavak dugih sušnih perioda. To će posljedično dovesti do daljnjeg smanjenja nivoa površinskih i podzemnih voda na cijelom slivnom području.
1: Ovogodišnje rekordne vrućine izazvale su suše na 38% evropskog kopna, a problem nestašice vode dodatno su pogoršali prekomjerna potrošnja, loše upravljanje i onečišćenje jezera i rijeka. Zbog sve ozbiljnije situacije, Evropska unija odlučila je manjak vode tretirati kao vanredno stanje. Dijelovima rijeke Rajne u Njemačkoj uskoro bi mogla biti onemogućena plovidba zbog daljnjeg pada vodostaja uslijed visokih temperatura i nedostatka padavina. Oliver Krišer, ministar zaštite okoliša, prirode i saobraćaja Savezne države Sjeverna Rajna, Vestfalija.
4: Ako sad već imamo ozbiljno ograničen promet unutrašnjim plovnim putevima, to znači dodatno opterećenje za ceste i željeznice. To nije idealno, ali je nužno da bi privreda nastavila funkcionirati. Ako je saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima trajno ili duže vrijeme ograničen, to se ne može nadoknaditi kamionima.
1: No, vratimo se našim građanima, pogotovo stanovnicima Mostara, gdje je najtoplije.
5: Mostara, morate biti spremni na sve. Evo vidite, hladna voda, ovo je najbolje za sada.
6: Previše, mislim, ipak. Voda, to je jedino što nam pomaže. To je za sad najbolje rješenje.
1: Poslušajmo savjete ljekara. Pijte redovno negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da biste izbjegli jaču dehidraciju. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
7: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije BiH predali su vršiocu dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje. Traže da Federalna uprava u roku od 15 dana sačini i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kojima će profesionalnim vatrogascima biti povoljniji izračun penzija na način koji u federaciji imaju policijski službenici.
8: Profesionalni vatrogasci istakli su da žele pravedniji i dostojanstveniji položaj nakon završetka radnog vijeka. Prema njihovim riječima, realizacija inicijative koju su predstavili

0: ili rukovodstvu Federalne uprave civilne zaštite, bila bi relativno malo opterećenje za budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Istakli su da su ovoj inicijativi već razgovarali sa federalnim ministrima rada, socijalne politike i financija, te načelno dobili njihovu podršku. Direktor uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, Dženan Brkanić, kazao je da je profesionalna vatrogasna jedinica najoperativnija snaga kantonalne uprave civilne zaštite.
1: Da se uzme najboljih 5 godina njihovog radnog staža kao obračun za, kao što je u policiji, na primjer. Policija je dobila takve uslove, evo očekujem da će i vatrogasci dobiti. Prema nekim, da kažem, računanjima, odnosno analizama, to je nekih od 300 do 400 hiljada konvertibilnih maraka na nivou godine, govorim za cijelu federaciju. Zaista to nisu velika sredstva, a uveliko bi zaista pomoglo u razvoju vatrogastva na području Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Predstavnik vatrogasaca grada Mostara Blaženko Martinović kazao je da je trenutni status vatrogasaca što se tiče odlaska u penziju veoma loš, a posao koji obavljaju zahtjevan te ispunjen rizicima i izazovima.
2: Čak u jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga.
0: Vršilac dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnić kazao je da daje punu podršku inicijativi profesionalnih vatrogasaca, te da želi biti partner uvijek kada je u pitanju usklađivanje njihovih prava, a ne samo obaveza.
3: Usklađivanje njihovog posebnog penzionog statusa nije samo neka privilegija, to je priznanje za sve ove mukotrpne godine koje su radile na najtežim i najopasnijim poslovima, ugrožavajući i rizikujući svoj život, svoje zdravlje da bi spašavali naših građana, njihove imovine kao i prirodnih bogatstava. Svi smo svjesni kakav je posao vatrogasca, da to nije samo gašenje požara, što je ovih dana evidentno na cijelom području federacije, pa mogu ja reći i regiona. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače nažalost nesrećene u saobraćajnim nesrećama, vrlo često, nažalost, mrtve ljude. Nije to lahak posao, znači u svim prirodnim drugim nesrećama oni su zaista prvi odgovor. U nekim siromašnim opštinama i gradovima oni su jedini odgovor na prirodnu i drugu nesreću.
0: Brašnić je također kazao da će u narednim danima inicirati sastanak sa premijerom Nerminom Nikšićem i ministrima u federalnoj vladi, na kojem bi razgovarali o mogućnosti realizacije inicijative za pokretanje procedure za ostvarivanje povoljnijih uvjeta za penzioniranje profesionalnih vatrogasaca. Za Federalni radio, Irena Antić.
4: Nakon što je inspekcija rada utvrdila da nije ispoštovana procedura za provođenje disciplinskog postupka u javnom preduzeću komunalnog iz Mostara, nadzorni odbor tog preduzeća donio je odluku da na posao budu vraćena 3 od otpuštena 22 radnika. I sindikata poručuju da povratak 3 radnika na posao nije rješenje problema, te je odboru dao rok do kraja sljedeće sedmice da na posao vrati i preostale radnike. Gradonačelnik Mario Kordić podržao je odluku nadzornog odbora, a oglasio se i predsjednik sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović.
5: Mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Jer ako se govori o zakonitosti, ta zakonitost se mora primijeniti na svih 22 radnika. Trenutno je predmet na drugostepenom organu, evo da ovako kažemo, to je na nadzornom odboru. Upravo je nadzorni odbor navodno vratio, evo nije kako kažu, vratio je troje radnika. Vidjet ćemo do kraja sljedeće sedmice, mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice, odluke nadzornog odbora, ići se dalje. Mislim, ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem.
4: Politička kriza u Unsko-sanskom kantonu dodatno se produbila nakon što je Skupština sa 16 glasova izglasala nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Proces imenovanja nove bio je privremeno zaustavljen pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali je na koncu ipak imenovana nova vlada predvođena premijerom Ibrahimom Dizdarićem iz Pomaka.
6: Nakon višesatnog vanrednog zasjedanja Skupštine Unsko-sanskog kantona, 16 poslanika, i to iz SDA, Pomaka, Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Demokratske fronte, te jedan iz NES-a, izglasalo je nepovjerenje vladi na čelu s Mustafom Ružnićem. Postupak imenovanja nove privremeno je zaustavio do predsjedavajući Skupštine Mladen Lonić iz SDP-a, aktiviranje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, koji je kasnije povukao, a smijenjeni premijer Mustafa Ružnić kazao je da ono što se desilo desilo nije bilo zakonito.
7: Jasno je tamo

0: Ministarstvo, znači, i jasno se glasalo o razrješenju vlade po klubovima naroda, gdje dva kluba se nisu dobili potrebnu većinu, kako kaže član 16 Ustava Unsko-Sanskog kantona, i o tome će odlučivati Ustavni sud federacije. To je ono što sam i ja jasno rekao za govornicom, znači, pozdravljam novu većinu, čestitam, sve u redu, međutim, o tome svemu će odlučiti Ustavni sud federacije i primopredaja će biti onog momenta kada Ustavni sud odluči.
1: S njim se nije složio Zekrija Duraković iz Pomaka.
2: Mi smo ovaj proces odradili u skladu sa Ustavom, Poslovnikom, samu pripremu sjednice, ispunjeni su svi uslovi. U proteklih par mjeseci bi ovdje na kantonu jednostavno ta politička kriza gdje bivša vlada nije imala jasnu podršku u samoj skupštini. Politički subjekti koji sada čine poziciju u ovoj skupštini su našli zajednički dogovor, našli kompromis ili kako god da se izrazim. Uglavnom, rezultat svega toga je smjena vlade, imenovanje nove.
1: Razlog za pokretanje smjene vlade objasnio je poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Nisvet Jusić.
3: Zašto to u ovom momentu, dakle, lično mi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu mogu taj moment reći, nismo smatrali da je sada trenutak da se ide u proces imenovanja nove vlade, smatrali smo da je to vrijeme poslije ovih izbora, međutim, kako rekao, dakle, političke situacije, odnosi na terenu, dakle, nepostojanje jasne većine, gubljenje određenog skupskog kapaciteta, postojeće većine su evo natjerale mnoge da moraju ići u tu aktivnost kako bi evo funkcionirala Skupština Unsko-Sanskog kantona i kako bi vlada mogla raditi.
1: Novi premijer Ibrahim Dizdarić iz Pomaka iznio je glavne smjernice rada nove vlade.
4: Ja ću naložiti ministrima kad preuzmu resore da utvrde sve detalje, da urade analize, da utvrde kakvo je stanje u ministarstvima i sve one projekte koji su započeti, koji se tiču razvoja i koji su u interesu za građane, ti projekti će se nastaviti, neće se zaustavljati bez obzira ko je pokrenuo te projekte. Ali isto tako sam rekao da sve ono što je negativno, nepravilno i nezakonito, što se utvrdi kroz tu analizu, da nećemo ostati imuni na to, da ćemo to proslijediti i prijaviti naravno nadležnim institucijama.
1: Novu vladu Unsko-Sanskog kantona čine Nijaz Hušić, ministar unutrašnjih poslova, Anela Halilagić, ministrica financija, Džunejd Šakinović, ministar zdravstva, rada i socijalne politike, Dragan Polimanac, ministar pravosuđa i uprave, Haris Koljić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Alen Zulić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Almir Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Samra Mehić, ministrica privrede. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
5: Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku da je Ministarstvo saobraćaja kantona nezakonito odbilo ustupiti podatke o rekonstrukciji tramvajske pruge na relaciji Marijin dvor i Liđa nevladinoj organizaciji Transparency International. Prema presudi suda, sakrivanje podataka o rekonstrukciji je nezakonito jer se ministarstvo vodilo isključivo zaštitom interesa izvođača radova umjesto dobrobiti zajednice. Transparency očekuje da ministarstvo postupi u skladu s presudom i objavi ugovor o rekonstrukciji tramvajske pruge, sve anekse kao i ponudu koju je dostavio kineski konzorcij s kojim je sklopljen ugovor.
6: Svijet.
7: Najmanje 164 osobe su poginule, a povrijeđeno je više od 480 ljudi u Kolumbiji nakon jednog od najjačih potresa koji su pogodili ovu zemlju posljednjih godina. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer spasioci još tragaju za ljudima pod ruševinama.
8: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima širom zapadne Kolumbije nakon snažnog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio centralni dio zemlje. Broj poginulih porastao je na 164, dok se strahuje da bi konačne brojke mogle biti znatno veće. Hitne službe uz pomoć policije, vojske i brojnih volontera cijelu su noć pretraživale ruševine srušenih zgrada i kuća. Spasioci su u potragu uključili bagere i pse tragača, a na pojedinim mjestima ruševine su pretraživali golim rukama pokušavajući pronaći preživjele. Najviše su stradali gradovi Kali i Pereira, dok je snažno pogođen i Manizales. U Kaliju, gradu s više od 2 miliona stanovnika, poginulo je najmanje 85 ljudi, a deseci zgrada su potpuno uništeni ili teško oštećeni. Mnogi stanovnici noć su proveli na ulicama, strahujući od novih urušavanja. Posebno teška situacija bila je u jednoj od gradskih bolnica, gdje se urušilo nekoliko gornjih spratova, uključujući i odjel pedijatrije. Dio pacijenata je zarobljen.

0: Dok je blizu 600 pacijenata zbog opasnosti od urušavanja moralo biti zbrinuto na otvoreno među ruševinama. U Pereiri, glavnom gradu pokrajine Risaralda, vlasti su potvrdile najmanje 66 poginulih. Razmjeri razaranja vidljivi su na cijelim stambenim blokovima koji su se pretvorili u gomile betona i iskrivljenog čelika.
1: Svi su vrištali, vidjela sam kako iz zgrada izbija prašina, a cigle padaju sa zidova.
0: Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella, koji je dužnost preuzeo prije samo nekoliko dana, rekao je da se u Kaliju još uvijek 188 osoba vodi kao nestalo.
2: Prioritet je spašavanje ljudi zarobljenih pod ruševinama. Ovo je poziv vlastima u saveznim jedinicama da se proslijede svi zvanični izvještaji o incidentima.
0: Potres je ostavio velik broj domaćinstava bez električne energije, interneta i komunikacijskih veza, što dodatno otežava rad spasilačkih službi, kao i komunikaciju s područjima koja su ostala odsječena.
1: Bilo je to užasno iskustvo. U gradu nema struje ni interneta, grad je u kolapsu.
0: Uz posljedice potresa vlasti se suočavaju i s problemima javnog reda. U Kaliju su prijavljene pljačke, zbog čega će više od 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno da bi spriječili nove nerede i zaštitili stanovništvo i imovinu. Razmjere katastrofe već porede s razornim potresom koji je 1999. godine pogodio istu kolumbijsku regiju uzgoja kafe. Tada je život izgubilo više od 1000 ljudi. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Sirijski sud danas je u odsustvu osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo blizu pola miliona ljudi. U istom slučaju na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Naib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici umarširali u Damask u decembru 2024. godine.
4: Kultura.
5: Za nekoliko dana Sarajevo postaje regionalni centar filma. Ovogodišnji 32. Sarajevo Film Festival donosi program koji spaja regionalne premijere i velike međunarodne naslove koji su već obilježili najveće svjetske festivale. U petak, 14. augusta, festival počinje projekcijom filma Očevina Pavela Pavlikovskog, kada će i formalno glavni grad Bosne i Hercegovine ući u dane u kojima će film, kao i svake godine, preuzeti njegove ulice i trgove, kaže za Federalni radio Andrijana Kop, glasnogovornica SFF-a, razgovarala Aida Hasanbegović.
6: Odbrojavanje je pri kraju. Možemo li reći kakva je atmosfera pred samo otvaranje ovogodišnjeg SFF-a?
7: Pa atmosfera je, kako da kažem, uzbuđenje je veliko, ali je i radost velika, zato što sve ono što smo radili u protekloj godini sada u stvari postaje vidljivo. Festivalske lokacije se pripremaju, ulaznice su u prodaji, izuzetno veliki interes vlada za projekcije u svim programima Sarajevo Film Festivala, tako da evo od 14. do 21. augusta očekuje nas, mogu slobodno reći, jedna svečanost filma sa 270 različitih projekcija na brojnim festivalskim lokacijama od Starog grada do Iliđe. Očekuje nas predfestivalska projekcija Žena s krajolikom Ivice Matića 13.8. u 20.30 sati u ljetnom kinu Coca-Cola uz besplatan ulaz kao poklon našoj publici. I uzbuđeni smo i puni radosti i iščekivanja.
6: Što biste ove godine izdvojili iz bogatog festivalskog programa? Koji filmovi i programi posebno privlače pažnju?
7: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova koliko je selekcioni tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitni pobjednik Oskara, festivalska publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma, sigurna prilika za sve generacije da ga pogledaju, da se uvjere koliko je važna i snažna i aktuelna još uvijek njegova tema. Film otvaranja

0: Pavlikovskog Očevina, film koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Kanu. Film Dobrodošli u Sarajevo, koji je bio prikazan i na trećem Sarajevo film festivalu 1997. godine i koji se prikazuje na 35 mm traci, dakle na isti način kao što je prikazan tada 1997. Dosta je stvarno filmova koje vrijedi pogledati i vjerujem da će publika uživati u ovogodišnjem izdanju Sarajevo film festivala.
1: I ove godine gosti koji nam stižu u Sarajevo, šta njihov dolazak znači, odnosno možemo li očekivati neka iznenađenja kada je riječ o gostima ili posebnim događajima tokom festivala?
0: Pa uvijek svi pitaju za iznenađenja, a u stvari kad imate više od 3000 festivalskih gostiju, brojnu publiku, prošle godine bilježili smo više od 150.000 ulazaka na festivalske programe i prateće događaje, 270 projekcija kad spominjem, spomenula sam neke programe, filmove, tu su brojne festivalske ekipe, zatim ovogodišnji dobitnici počasnog srca Sarajeva, među kojima je Emily Watson, inače predsjednica žirija ovogodišnjeg takmičarskog programa igranog filma, Woody Harrelson, koji je glumac u filmu Dobrodošli u Sarajevo, o kojemu sam također govorila. Tu je Diego Luna, imamo sjajan program Masterclassa koji je ulaz besplatan i koji se održava u Bosanskom kulturnom centru. Mislim da nema iznenađenja koji se iščekuju uz ovako bogat program, uz ovakve goste, uz filmske projekcije. Mislim da je potrebno jednostavno prepustiti se i uživati na 32. Sarajevo film festivalu.
2: Sport. Muška kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru posljednjeg petog kola Evropskog prvenstva B divizije koje se održava u Sjevernoj Makedoniji savladala selekciju Finske sa 74-70 i tako su izabranici selektora Slaviše Ožegovića izborili plasman u četvrt finale ovog takmičenja. Naši kadeti su nakon prvog perioda imali 5 poena za ostatka, ali su na poluvremenu vodili sa 41-40. Uoči posljednjih 10 minuta je Finska vodila 60-52, ali u završnih 10 minuta Bosna i Hercegovina ulazi serijom 8-0 i do kraja je bilo veoma neizvjesno. 6 sekundi prije kraja Omerović pogađa trojku za 70-70, da bi nakon toga Ibrahim Džemić sjajno reagovao u odbrani i pogodio novu trojku za vodstvo našeg tima i konačnu pobjedu. Opet je najefikasniji u našem timu bio Mak Omerović sa čak 34 postignuta poena, a Amele Lezović je dodao 15. Kod Finske je Santos postigao 21 poen. Protivnik u četvrtfinalu će Bosni i Hercegovini biti Velika Britanija ili Estonija. Ženska kadetska reprezentacija naše zemlje je na startu Evropskog prvenstva B divizije pobijedila Kipar sa 65-57, a danas u drugom kolu igra protiv Belgije. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar nije uspjela izboriti plasman u polufinale utrke na 50 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je bila najbolja u svojoj kvalifikacionoj grupi sa vremenom 26 sekundi 95 stotinki, ali je ukupno to bilo dovoljno tek za 36. mjesto, a u polufinale se plasiralo najboljih 16 plivačica. Ova disciplina je za našu plivačicu samo zagrijavanje za ono što slijedi, a to je prvo nastup u kvalifikacijama utrke na 100 metara delfin, koja je na rasporedu u četvrtak, te kvalifikacije utrke 200 metara delfin, u kojoj Pudar očekuje najviše, a pliva se u subotu. Osim Lane Pudar, na Evropskom prvenstvu su nastupili Kenan Dračić i Arijan Kadić u kvalifikacijama utrke 100 metara slobodno, ali nisu izborili polufinale. Danas u Sarajevu počinje jubilarno 30. izdanje međunarodnog teniskog turnira za juniorke i juniore Open RTC Barcelona 1899. Sarajevo 2026. Memorial Terzimehić Samarani Tintore. Riječ je o najprestižnijem juniorskom teniskom događaju u regiji i jedinom turniru prve kategorije evropskog tenisa u Bosni i Hercegovini i regionu, čiji organizator je teniski klub Tenis Pro 1996. Turnir je nastao kroz dugogodišnju saradnju s prestižnim kraljevskim teniskim klubom iz Barcelone, koji pruža kontinuiranu potporu u organizaciji i promociji ovog takmičenja. Haris Kafeđić, predsjednik teniskog kluba Tenis Pro 1996.
3: Nadam se da će svi oni koji dođu na teniske terene Centra za sport i rekreaciju na Košavu moći da uživaju, da vide nove mlade teniske nade. Biće dosta perspektivnih igrača iz Bosne i Hercegovine. Mi uvijek planiramo

0: koji koncipiramo turnir da otprilike 50% naših igrača, a ostalo onaj koji dođu po rankingu iz evropskih zemalja.
1: Ukupno učestvuje 90 mladih tenisera, a specijalni gosti su naš prvi reket Damir Džumhur i Tea Kovačević, koja je prije 2 godine osvojila ovaj turnir. Svečano otvaranje turnira je večeras, a mečevi se igraju na terenu Centra za sport i rekreaciju Koševo. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Bilo je to sve u Dnevniku, hvala na pažnji poštovani slušatelji, na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zemljički rudari izišli iz jame Raspotočije, poručili da neće dugo čekati na realizaciju datih obećanja. Teško stanje na požarištima u HNK, najteže u Konjicu i Neumu. Izglasana nova vlada Unsko-Sanskog kantona, o smjeni će se izjašnjavati i Ustavni sud Federacije. 164 poginulih i više od 400 povrijeđenih u jakom potresu na zapadu Kolumbije. U Sarajevu počinje 30. međunarodni teniski turnir za juniorke i juniore.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, speaker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Maida Alić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: 17.45 ili 15 do 6. Dobar dan, poštovani slušaoci. Još jedan put vam šaljemo pozdrave i naravno želimo dobrodošlicu u popodnevno druženje na talasima Radija Gradačac. Ukoliko ste nam se tek pridružili ovog 11. avgustovskog poslje podneva, vrijeme odmiče, ali temperature ne posustaju i u ovim trenucima možemo konstatovati prisustvo izuzetno visokih vrijednosti od 31 do 41 stepen Celzijusa. Kreću se temperature u gradovima Bosne i Hercegovine. Sve to zahtjeva pojačan oprez, a iz informativnog centra Bihamka i ovog popodneva apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu, ali i vremenskim prilikama koje vladaju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Veći dio dana obilježen je pojačanom saobraćajnom gužvom u gradskim centrima te na značajnim putnim pravcima. Ovog poslijepodneva kolone vozila prisutne na graničnim prelazima, na ulazu u našu zemlju, na graničnom prelazu Orašja, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na prelazima Velika Kladuša i Zupci. Na prelazima Izočić, Ivanica, Deleuša i Hum trenutno su prisutne duge kolone vozila u oba smjera, na ostalim zasad zadržavanja do uobičajenih 30 minuta. To je nešto iz posljednjeg izvještaja informativnog centra Bihamka, koji je tokom dana zabilježio i nekoliko vanrednih obustava. Za sad ih na sreću nema, pa ćemo svima koji putuju poželjeti sretan put i ugodno putovanje. Kao što rekoh, temperature u Bosni i Hercegovini i dalje prave ljetne. Takva situacija je i u Gradačcu. 36 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u našem gradu uz prisustvom slabog sjevernog vjetra. Atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje. Stabilno, suho, veoma toplo kako danas, tako i narednih nekoliko dana. A ono na što nas asociraju ovakve vremenske prilike jeste i prilika za podsjećanje na neke od temperaturnih rekorda koji su ostali zabilježeni, a vezani su za Gradačac. Rekordna avgustovska temperatura u Gradačcu iznosi 39,8 stepeni Celzijusa. Izmjerena je 21. avgusta 2000. te ponovno 27. avgusta 2023. godine. I svi kažu da dugo nisu zapamtili ovako iscrpljujući ljetni period, ali evo upravo ovi podaci su na neki način činjenica da smo se sa toplotnim talasima borili i prethodnih godina i iskreno se nadam da do kraja ovog aktuelnog svakako i vi prilagodite svoje svakodnevne obaveze i na taj način zajedno sa svim onim jeli savjetovanim praksama i dobrim navikama osigurate kako sebi, tako i vama dragim ljudima lakši boravak i lakši život iz dana u dan, kako u vrelim ljetnim danima, tako i tokom tropskih noći, a one čini se ostaju prisutne još barem 7 dana u ovom

ovim našim krajevima. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda promjenu najavljuju od narednog utorka. Frontalni poremećaj zahvatiće cijeli prostor naše zemlje, a najviše padavina prognozira se u sjevernim područjima Bosne. To je najava koja bi, vjerujem, mogla obradovati većinu. Za sad toliko od izvještaja meteorologa, dnevnih i onih periodičnih. Naravno da i u nastavku dana i u nastavku sedmice pažljivo pratimo sve ono što nam žele reći i na što žele upozoriti. A u nastavku popodnevnog programa Radio Gradačac još nekoliko zanimljivih informacija, te naravno dobra muzika. Vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Radio Gredačac.
1: Ali smo mi i dalje zajedno na poznatoj adresi FM stereo 98,3 MHz. Dva zanimljiva prijedloga dijelimo sa vama, tiču se narednih dana u Gradačcu. Sve je spremno za otvaranje 53. sajma šljive, navode i službe za informisanje sajma šljive. U četvrtak se očekuje dolazak brojnih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, a 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive će prema najavama organizatora otvoriti premijer vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Svečana ceremonija otvaranja održat će se u 11 sati u centru grada. Sajam će se održavati u sportskoj dvorani u Gradačcu i bit će otvoren za posjetioce u periodu od 10 do 18 sati, osim u subotu kada će biti na raspolaganju posjetiocima do 17 sati. Kako navode, ulaz za posjetioce u sajamskim danima na sajmištu biće slobodan. Kako se pripremaju u organizacionom odboru sajma šljive, tako teku pripreme i među članovima motokluba Zmaj 1974. Od četvrtka pa do nedjelje na obali jezera Vidara bit će organizovani 26. po redu moto susreti. Naši bajkeri najavljuju 3 dana druženja, prijateljstva i motora. Posjetioce će kao i do sada dočekati izuzetno bogat program kojim se želi potvrditi tradicionalno dobro domaćinstvo članova motokluba Zmaj 1974. Za ovo druženje uvijek vlada veliko interesovanje, tako da se i ove godine

Godine očekuje veliki broj učesnika i posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Više o pripremama i svemu onome što je eto najavljeno za doček gostiju imat ćete priliku doznati sutra. Siniša Baković, predsjednik motokluba Zmaj 1974, bit će naš gost u magazinu 983. Iz dana u dan pratit ćemo raznovrsne sadržaje, dakle akcenat na ovim najmasovnijim događajima, ali neće nedostajati ni onih vjerskih, sportskih i naravno brojnih drugih muzičkih, zabavnih. Sve nas to očekuje do kraja ove avgustovske sedmice u Gradačcu na nekoliko lokacija. Kroz program Radio Gradačac iz dana u dan, naravno, vašu pažnju ćemo pokušati usmjeriti na neke od njih. A u nastavku programa idemo ka dobrim narodnjacima, oni će nam se pridružiti u nastavku. Vi svoje muzičke želje šaljite na 061 26 49.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna 061 142 022.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Dobra muzika ispraća nas i danas sa Talasa Radija Gradačac, barem kada je riječ o ovom dnevnom izdanju. Popodnevni program ide svome kraju, a naravno kao i svaki put, evo nekoliko detalja koje imamo priliku podijeliti sa vama u posljednjim minutama. Izvještaji meteorologa navode i dalje visoke temperature u cijeloj Bosni i Hercegovini, 35 stepeni temperatura u Gradačcu, tek u kasnim noćnim satima očekujemo ono prirodno osvježenje, a jutarnja vrijednost ne bi trebala padati ispod 20 stepeni Celzijusa, dakle sutra rano ujutro. Do tada je pred nama, sudeći prema onome što smo imali prilike iskusiti posljednjih nekoliko dana, još jedna tropska noć u kojoj ćemo se dovijati kako se što bolje odmoriti i pripremiti za nastavak jedne uzbudljive avgustovske sedmice u Gradačcu. I sutra sunčano i veoma toplo, očekivane najviše temperature u Bosni do 35, na jugu Hercegovine i do 40 stepeni Celzijusa. Nakon toga u popodnevnim satima stiže promjena vremena, mjestimično u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, najavljeni slabi lokalni pljuskovi. Kada je riječ o situaciji na putevima u Bosni i Hercegovini, nema vanrednih izmjena ili obustava, što nas raduje, i dalje kolone prisutne na graničnim prelazima, na izlazu iz Bosne i Hercegovine kolone na prelazima Orašje i Velika Kladuša, na ulazu na prelazu Ivanica. Na ostalima za sad uobičajena zadržavanja do 30 minuta, a mi nakon izvještaja Bihamka sa vama dijelimo još jedno upozorenje. U narednim satima očekuju nas tri radarske kontrole na području Gradačca. Prva počinje od 19.40 u ulici Šehitluci, druga od 20.50 u Mionici 3, dakle radi se o radarskim kontrolama na dionici magistralnog puta M19, i posljednja večerašnja radarska kontrola od 22.30 do 23.30 u Mionici 1 i 2, dio magistralnog puta M14.1. Budite pažljivi i ne zaboravite upravo ove najavljene kontrole. Budite i inače odgovorni, najprije prema sebi, a potom i ostalim učesnicima u saobraćaju. Neka u tom smislu naredni sati budu mirni. To je želja ekipe koja se sa vama družila danas. A u jutarnjem, prijepodnevnom i popodnevnom izdanju to su bili Samira Hamzić, Džemal Delić, Maida Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović. Ćemović, u ime kompletne ekipe zahvaljujem za pažnju i saradnju. Sve vas pozivam, budite i dalje uz Talase Radija Gradačac. Ugodno veče i mirnu noć vam želimo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejhić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Zenički rudari prekinuli protesti i izašli iz jame. Čekaju isplate plata.
0: Prevoznici sa Zapadnog Balkana blokirat će granice prema Evropskoj uniji ukoliko do 1. septembra ne budu ispunjeni njihovi uslovi o boravku u Uniji.
1: Dio otpuštenih radnika mostarskog preduzeća Komunalno vraćen na posao.
0: U zemljotresu u Kolumbiji poginulo više od 220 osoba, spasioci tragaju za preživjelima.
1: Sutra sunčano vrijeme, lokalno mogući pljuskovi. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su osmodnevni protest i izašli iz jame Raspotočje. Kako navode, na ovaj potez su se odlučili zbog zdravstvenog stanja, ali i obećanja nadležnih da je obezbijeđena isplata posljednje tri plate. Rudari poručuju da na isplate neće dugo čekati. Opširnije Marko Vuković.
2: Zenički rudari su protest prekinuli prvenstveno zbog zdravstvenog stanja, a na bazi dopisa resornog federalnog ministarstva i današnje posjete direktora rudnika Zenica, koji su potvrdili da su osigurana sredstva za isplatu posljednje tri plate. Predsjednik sindikata radnika

0: Guglja Zenica Nedžad Duraković poručio je nakon izlaska iz jame Raspotočje da je u ovom trenutku prekid protesta jedino racionalno rješenje.
1: Čisto kažem preventivno zbog zdravstvenih razloga i kažem iz situacije na terenu koja upućuje da je realizacija ove isplate u ubrzanom toku i da očekujemo jako brzo. Ali odmah da poručim da rudar Zenice neće čekati dugo na realizaciju ovih obećanja. Nisam mogu ovih 6-7 dana nikako dopustiti više situaciju. Bilo je situacija da su padali u nesvijest.
0: Devetorica rudara u jami Raspotočje provelo je 7 noći, a njima su se juče pridružili i članovi upravnog odbora sindikata, nakon što od federalne vlade nisu dobili jasne datume o isplati plata. Nešto prije objave kraja protesta reagovao je i upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, poručivši između ostalog da je rudnik Zenica kroz svoju istoriju puno više dao državi nego što je država pružila njemu. Predsjednik entitetskog sindikata Sinan Husić.
2: Mi smo sa nivoa upravnog odbora pozvali naše kolege i radnike iz rudnika Zenica da iz uloge mučenika se transformišu u ulogu zapovjednika. Znamo dobro iz kojih razloga smo to ukazali, imamo prostora da takav iskorak napravimo i kroz odgovor Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije koji je dostavljen.
0: Podsjetimo, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zeničkim rudarima je uputilo dopis da će obaveze prema njima biti ispunjene odmah nakon što kredit Svjetske banke od 160 miliona maraka postane operativan. Resorni ministar Vedran Lakić.
3: Ono što se čekalo posljednjih nekoliko dana jeste efektivnost samog kredita Svjetske banke. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije uradilo sve obaveze da bi ova efektivnost postala već ovih dana i aktuelna i mi čekamo signal iz Svjetske banke da je kredit efektivan, da krenemo implementaciju ovih sredstava.
0: Pored problema sa isplatom plata, rudari iz Zeničko-Dobojskog kantona i dalje imaju neriješeno pitanje zdravstvenog osiguranja. Trenutno im ovjeravanje knjižica traje do 6. septembra, a kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja očekuje da se do tog termina za 3 rudnika isplati dio potraživanja. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: A za proteste se spremaju i profesionalni vozači sa Zapadnog Balkana. Transportne asocijacije iz zemalja Zapadnog Balkana održale su u Skoplju sastanak s ciljem usaglašavanja narednih koraka u borbi za izuzimanje profesionalnih vozača od šengenskog pravila 90 u 180 dana boravka. Odlučeno je da se ide u blokadu granica prema Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ispuni njihov zahtjev, govori Nikola Brković iz konzorcijuma Logistika BiH.
5: Shodno današnjem regionalnom sastanku u Skoplju između predstavnika Republike Srbije, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije i Crne Gore, dogovoreno je da se sačeka sastanak Evropske komisije koji će se desiti 1. septembra, gdje će isključivo tema biti prevoznici Zapadnog Balkana. Prije tog sastanka odviće se sastanak između Evropske komisije i predstavnika naših transportera Zapadnog Balkana. Ukoliko se ne postigne dogovor, a sumnjamo da će da se postigne dogovor, definitivno organizovat će se regionalni protesti, isti oni koji su se bili organizovali prvi put, gdje će da učestvujemo mi iz Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, Makedonije i Crne Gore. Znači da se na to da se blokiraju sve granice sa Evropskom unijom. Mi nismo za te proteste, međutim već dio vozača u Republici Srbiji, čak neke firme su ostale i bez pola vozača, tako da na neki način oni su već u protestu, samo nisu na granicu.
4: Tri otpuštena radnika iz mostarskog javnog preduzeća Komunalno vratit će se na posao nakon što je inspekcija utvrdila da nije ispoštovana procedura za sprovođenje disciplinskog postupka kada su bez posla ostala 22 radnika bošnjačke nacionalnosti. I sindikata su poručili da ovo nije rješenje problema i nadzornom odboru daju rok do kraja naredne sedmice da na posao vrate sve radnike. U suprotnom će svoja prava tražiti pred pravosudnim institucijama. Informiše Dragana Radovanović Čalija.
6: Povratak na posao tri od ukupno 22 radnika preduzeća Komunalno prema odluci nadzornog odbora nije rješenje problema, poručeno je iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko.

0: Neretvanskog kantona. Ipak pozdravili su ovaj potez i zatražili jednak tretman i za ostale radnike. Predsjednik sindikata Fikret Dedović.
1: Nalaz inspekcije rada u kojem je jasno utvrđeno niz nepravilnosti i da su otkazi nezakoniti. I sad se pitamo zašto su vraćena samo tri radnika. Pitamo se koje i kakve kriterije primijenio, na temelju čega je donesena odluka da se upravo samo njih trojica vrate na posao, dok 19 drugi i dalje ostaje bez posla. Mi ne znamo odgovor na ta pitanja, na osnovu koji činjenica izjava su ova trojica radnika vraćena na posao.
0: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić pozdravio je odluku i naveo da grad treba zaštititi ljude koji žele raditi i govoriti istinu, a sve navode o pritiscima moraju ispitati nadležne institucije. Podsjetimo, više od mjesec dana koliko traje ovaj problem, vode se polemike da li su radnici odbili radne zadatke.
2: Pozdravljam odluku nadzornog odbora javnog poduzeća komunalno u kojem su djelatnici vraćeni na posao. To je važan korak prema ozdravljenju odnosa u poduzeću. Sve veći broj djelatnika u pisanim izjavama detaljno opisuje okolnosti u kojima su potpisivali izjave o odbijanju radnih naloga. Njihovi navodi su ozbiljni i moraju biti temeljito ispitani. Nitko nema pravo pritiskati radnika, manipulirati njegovim strahom, niti ga koristiti kao sredstvo za ostvarivanje političkih ili osobnih interesa.
0: Direktorica preduzeća komunalno Jadranka Senkić do zaključenja priloga nije odgovorila na pozive i poruke, dok je predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić rekao da je svoj dio posla organizaciju sastanka radnika sa rukovodstvom preduzeća uradio i sada je na nadležnima da urade svoj dio posla. Iz sindikata kažu da čekaju konačnu odluku nadzornog odbora prije nego preduzmu sljedeće korake, navodi Dedović.
1: I mi očekujemo da gradonačelnik održi ono što je na tom sastanku obećano i da se pristupi rješavanju pitanja svih otpuštenih radnika. Mislim da je rok do kraja sljedeće sedmice odluke nadzornog odbora. Ovih barem, evo ja koliko sam u komunikaciji sa 19 ljudi, oni su spremni da idu do kraja za ostvarivanje svojih prava pa i sudskim putem. Oni ne namjeravaju nikakve izjave ni pisati ni potpisivati, oni traže svoja prava.
0: Tema otpuštenih mostarskih radnika prevazišla je lokalni nivo, posebno jer se radi o radnicima isključivo bošnjačke nacionalnosti, a u međuvremenu se mnogo govorilo o radu preduzeća, podjeli na dvije radne jedinice i imenovanju direktora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Predstavnici profesionalnih vatrogasaca sa područja Federacije Bosne i Hercegovine danas su privremeno postavljenom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Aldinu Brašniću predali inicijativu sa više od 800 potpisa za pokretanje procedure u nadležnim institucijama za ostvarivanje povoljnijih uslova za penzionisanje profesionalnih vatrogasaca. Vatrogasci traže uslove kakvi su dati policajcima. Govore predstavnici sarajevskih i mostarskih vatrogasaca Mirsad Kar i Blaženko Martinović i direktor Aldin Brašnić.
4: Za vatrogasce na godišnjem nivou treba neki 400.000, cirka. To je 25. iz kantona Sarajevo odšlo 5 vatrogasaca u penziju, 26. 6. Znači, to nije ni 5%, nas ukupno ima negdje oko 900. Vatrogasaca u kompletnoj federaciji imamo 850 potpisa za ovu inicijativu.
5: U jednom kantonu vatrogasci idu sa 800 maraka u mirovinu. To je jako malo. Vi znate da mi obavljamo jako težak i zahtjeva posao, tako da zahtjevamo da malo imamo bolje uvjete što se tiče toga. Mislim da svi smo svjesni kakav je posao vatrogasa, da to nije samo gašenje požara. Oni također rade u mnogim tehničkim intervencijama, izvlače, nažalost, u nesrećenim u saobraćajnim nesrećama vrlo često.

0: Od nedjelje su na terenu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona od juče je zabilježen veliki broj požara u Mostaru, Stocu, Čapljini, a najteže stanje bilo je na području Konjica i Neuma. Vatrena stihija u mjestu Kanjina, sjeverno od Konjica, proširila se do padine Zlatara, ugrožavajući sela Kanjina, Živašnica, Ovčari i Džepi, te magistralni put M17. Govori komandir vatrogasne jedinice u službi civilne zaštite Konjic, Nedim Makan.
1: Ovaj požar je li što je zahvatio ovaj dio Kanjine, Živašnice, Ovčara, mi smo taj ovaj desni neki krah, desni sektor uspjeli lokalizovati, staviti pod kontrolu, ali evo, jak vjetar jučer poslije podne je ovaj jedan lijevi krak se odvojio i krenuo ovamo, se širi sada prema mjestu Brđani, vrhom požara prema Džepskoj planini i ovamo prijeti da dođe čak do granice ovamo Trčina ili Sarajevskog kantona. Požar je aktivan na jako nepristupačnom terenu. Imali smo požar, evo, imali smo pomoć od helikoptera oružanih snaga u ranim jutarnjim satima, nije mogao nešto puno da radi. Od dima, evo, ponovo je tu na terenu. Mi smo, što se tiče profesionalne vatrogasne jedinice i grada Konjica šumarstva, prem dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic, ispostava Neretica, smo tu na terenu, ali zaista mi teško možemo bilo što uraditi ovdje zemaljskim snagama.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije Nakon vijesti iz svijeta donosimo i turističke priče iz dijelova naše zemlje. Raste broj mrtvih nakon snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije. Više od 220 osoba je poginulo, a više od 800 je povrijeđeno. Očekuje se da će broj mrtvih rasti dok spasioci nastavljaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Spasioci uz pomoć policije, vojnika i volontera traže preživjele ispod ruševina u brojnim mjestima u Kolumbiji. Zapadni dio zemlje pogodio je snažan zemljotres juče ujutro. Broj mrtvih raste iz sata u sat. Oko 1600 zgrada je oštećeno, više desetina zgrada se srušilo, a 7 aerodroma je privremeno obustavilo rad. Znatno je pogođen Kali, treći po veličini grad u Kolumbiji, koji ima više od 2 miliona stanovnika, a mještani su bili prinuđeni da napuste svoje domove.
3: Kada je zemljotres počeo, već je bio veoma jak. Izgledalo je kao da neće prestati. Hvala Bogu da smo bili dobro kada je sve završilo, ali je zaista bio dug i jak. Sve se srušilo. U našoj zgradi voda se prilijevala. Kada smo izašli, zgrada pored nas se potpuno srušila.
2: Oglasio se i predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella, koji je stupio na dužnost prije nekoliko dana i rekao da se u Kaliju raspoređuju i bezbjednosne snage nakon izvještaja o pljačkama.
4: Es el rescate de las personas que se encuentran.
2: Prioritet je spasavanje svih onih koji su zarobljeni ispod ruševina. Ono što nas najviše zabrinjava je da se više od 180 osoba u gradu Kaliju vode kao nestale. Sada u gradu imamo preko 200 spasilaca. Od kako se tragedija dogodila, nastala je vrlo specifična situacija, došlo je do pljačke i problema sa javnim redom. Zato će više od 1000 pripadnika bezbjednosnih snaga biti raspoređeno po cijelom gradu. Iako se Kolumbija nalazi u seizmički aktivnom pojasu, seizmolozi poput Rodriga Alejandra Leona Loje kažu da su razorni zemljotresi neuobičajeni u području kojeg je pogodio najnoviji potres.
5: To je područje sa velikom učestalošću zemljotresa. Razlika je što su zemljotresi toliko mali da se gotovo nikada ne osjete. Ovaj zemljotres je dakle bio prilično neobičan, magnituda 7,4 stepena Richterove skale se statistički smatra značajnim potresom. Malo je vjerovatno da će se zemljotres slične jačine ponoviti u kratkom vremenskom roku.
2: Potres je pogodio takozvanu Osu kafe u Kolumbiji, planinsku i kulturno važnu regiju poznatu po proizvodnji kafe koja pomaže u pokretanju kolumbijske ekonomije. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
3: Tajfun Dolfin zahvatio je unutrašnjost centralne kineske provincije Hubei i izazvao obilne poplave. Meteorolozi upozoravaju na ekstremne padavine u velikom dijelu zemlje. Najsnažniji tajfun koji ove godine pogodio Kinu prešao je gotovo 6000 km prije nego što je stigao do kopna i donio obilne padavine istočnoj obali zemlje.

0: zemlje. Sirijski sud u odsustvu je osudio svrgnutog sirijskog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zajedno s njegovim mlađim bratom zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina tokom 14-godišnjeg sukoba u Siriji u kojem je poginulo oko pola miliona ljudi. Na smrt je osuđen i Asadov rođak Atef Nadžib zbog vođenja represije u južnoj provinciji Dara koja je dovela do ustanka, a kasnije i građanskog rata. Presuda protiv Asada prva je pod prelaznim vlastima koje su ove godine počele suditi ličnostima iz bivše vlade.
1: Predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo su u Podnovlju kod Oboja postavili bilborde na kojima upozoravaju javnost na nepoštovanje odluke Vrhovnog suda Republike Srpske u vezi sa prodajom zemljišta na kojem se gradi solarna elektrana. Detaljnije Dragan Stegić.
2: Postavljanjem dva bilborda sa karikaturama političara sa područja Doboja neposredno uz magistralni put i porukom izvršite presudu Vrhovnog suda Republike Srpske, predstavnici udruženja Restart Srpska ponovo daju podršku mještanima Podnovlja. Poručuje ovo predsjednik Restarta Stefan Blagić, podsjećajući da je Vrhovni sud Republike Srpske još u aprilu poništio prodaju zemljišta tamošnje zemljoradničke zadruge na kome se po njemu nelegalno nastavlja postavljanje solarnih panela za mini elektrane.
3: Pravit ćemo nove bilborde. Koliko i god oni puta budu uništavali, mi ćemo postavljati nove. Ljudi koji stoje iza mene žele samo jedno, to je da se izvrši presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. A danas smo dan počeli sa presjecanjem crne vrpce, ne crvene, nego crne, i proglašavamo otvorenim propast pravosudnog sistema Republike Srpske.
2: Mještani Podnovlja Ana Đukić i Dražen Gavrić najavljuju da će nastaviti borbu za, kako kažu, svoju zemlju svim sredstvima.
4: Ja lično ne odustajem od svoje djedovine, od svoje borbe. Nikom ne prijetimo, mi samo tražimo našu pravdu da se ispoštuje presuda Vrhovnog suda.
5: Prodali su nam to. Moja djeca trebaju sutra živjeti. Ne samo moja, već svačija djeca trebaju živjeti. Ne bojim se, nisam ni u jednoj stranci, ni lijevo, ni desno. Ali hoću reći da ćemo se boriti do zadnjeg, dok god ne ispoštujete to.
2: Prvi bilbord sa sličnim sadržajem koji su predstavnici udruženja Restart Srpska postavili 24. jula uklonjen je dva dana kasnije, a pojedini mještani su zbog njegovog postavljanja dobili i pozive za saslušanje u policiji. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Glavni grad Bosne i Hercegovine tokom ljeta tradicionalno bilježi najveći broj posjetilaca. Samo u julu zabilježeno je više od 112.000 turista i 241.000 noćenja, a pozitivna promjena je i da se turisti sve više odlučuju na višednevni odmor umjesto da ostaju samo dan ili dva kao prethodnih godina. Ove godine gosta je najviše privukao koncert Dine Merlina te Sarajevo Film Festival, ali i istorija, gastronomija i brojna izletišta oko Sarajeva. Priču o turizmu u Sarajevu donosi Natalija Trbić.
6: Ako prošetate Sarajevskom Ferhadijom ili pokušate pronaći slobodno mjesto u kafiću na Baščaši, zvanične statistike nisu potrebne. Vidljivo je da Sarajevo bilježi rekordnu turističku sezonu. Pune ulice, popunjeni hoteli, gužve pred muzejima postali su svakodnevnica, a strani gosti smjenjuju se iz dana u dan.
7: Sviđaju nam se arhitektura, kultura i jezik. Hrana je također ukusna. Ovo je jako lijep grad, bogat brojnim kulturama.
8: Malo je i dva dana, ali eto, tako smo odlučili.
9: Danas napuštamo, nažalost, Sarajevo. Najlepši nam se sviđa, meni baš tršina. Tri dana smo bili ovdje, znači od nedelje do sada.
6: A zvanični statistički pokazatelji su odlični i ističu u turističkoj zajednici kantona Sarajevo. Povećan je, kažu, broj aviolinija i promet na međunarodnom aerodromu. Samo u prošlom mjesecu zabilježeno je preko 112.000 turista i ostvareno više od 241.000 noćenja. Dok predsjednik ove zajednice Haris Fazlagić dodaje da kapaciteti iz godine u godinu rastu 5-10%.
10: Prošle godine smo bili proglašeni za najbolju destinaciju za posjetiti, ovu smo proglašeni za najbolju city break, ali tako da stalno smo u tim stranim turističkim medijima koji znače nešto u svijetu turizma, a onda se puno ne sekiramo kad kada dođu ovdje. To Sarajevo vas preuzme, poznata sarajevska gostoljubivost i kako se ljudi prihvate ovdje, kako se prihvate turisti. Onda ide sigurnost, ljudi se osjećaju jako sigurno, naravno gastronomija i dobijete, što je jako, jako bitno danas, možda čak i poslije ove gostoljubivosti dolazi cijena, jer dobijete jako dobar kvalitet za cijenu.
6: Koncert Dine Merlina i Sarajevo Film Festival privukli su brojne posjetitelje, ali goste pored ovoga privlače historija, tradicija i gastronomija. Turistički vodič Edin Ogrešević objašnjava da je najbitnije znati šta gosti tačno traže.
11: Tačno znamo ono kada nam kažu dakle su šta žele, tako da iz regiona pogotovo. Region je zainteresovan za gastronomiju, region je zainteresovan za otkrivanje bašarčije, oni su zainteresovan da osjetite mirise bašćaršije, dok recimo gosti sa Bliskog istoka, oni žele planine, oni žele rijeke, ne žele puno da se kreću, nego žele iskustvo na toj destinaciji, više da se ono stacionirane. Dok recimo evo gosti iz Holandije, oni vole da su aktivni turizam, oni vole da su na biciklu, oni vole da su na planinama, da planinari i tako dalje, dok evo prosječan Amerikanac traži kulturno-istorijski turizam, oni žele da vide sva ta dešavanja u 500 godina u Sarajevu, pa onda pogotovo neke priče vezane za 90. i tako dalje.
6: Ova sezona donijela je i jednu ključnu promjenu. Sarajevo više nije mjesto gdje se svrati usput na dan ili dva radi brze šetnje, fotografije i ćevapa. Podaci o broju noćenja pokazuju da se strani gosti sve više odlučuju za pravi višednevni odmor, kombinujući koncerte i festivale sa izletima u prirodu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Ljetna turistička sezona i u Tuzli je u punom jeku. Zahvaljujući sunčanim danima, Panonska jezera bilježe veliki broj posjetilaca, među kojima su brojni turisti iz susjednih zemalja, ali i drugih dijelova Europe. Kakva je ovogodišnja sezona i odakle najviše gostiju dolazi u Tuzlu, poslušajte u priči Kadire Šakić.
12: Na ulazu u kompleks svakodnevno su primjetne gužve, a brojni posjetioci čekaju u redovima za ulaznice. Pored domaćih gostiju, Panonska jezera ovog ljeta privlače i brojni turisti iz inostranstva. Među njima smo zatekli gosti iz Njemačke i Srbije, koji nisu krili zadovoljstvo boravkom u Tuzli. Sa nama su podijelili svoje utiske o Panonskim jezerima, atmosferi i sadržajima koje ovaj kompleks nudi.
13: Dolazim iz Sanskog mosta, drugi put sam tu, prošle godine sam bila, bilo mi je lijepo, zato sam došla ponovo. Ove godine još ljepše. Dolazim prvenstveno zbog vode, prirode i ljudi. Usluga je fantastična, ne može bolje.
14: Momentalno smo ovdje na godišnjem, moja familija, provodimo vrijeme ovdje, sviđa nam se, uslužni su, ne idemo više na more, u Hrvatsku, u Crnu Goru, sve smo države zamijenili, čak i Njemačku.
15: Ich bin sehr zufrieden mit Bosnien, ich bin mit Panonska sowieso.
14: O njoj se puno u Bosni sviđa, Panonsko joj se sviđa, ona bi željela da ostane, da živi ovdje. Ona istinu govori da joj je lijepo i da joj se sviđa ovdje. I naroda se joj sviđa, i Panonsko, i Bosna.
16: Sad sam za nedi dana dva put bio. Drugi put sam sad tu. Sad sa porodicom, pre sam sa drugovima i tak. Baš me sviđa.
17: Bio sam na više mjesta i u banjama i na morima i po drugim zemljama, ali ovo stvarno je predivno.
12: Turistima su na raspolaganju i brojni kulturni i zabavni sadržaj. Direktor Panonike Majd Parobić govori o ovogodišnjoj turističkoj sezoni.
18: Sa 31. julom je sve registrovano 250.000 posjeta, što je, kažem, dobar rezultat, ali ne rekordan. Naše ambicije su da sezona bude završena sa preko 450.000, 660.000 posjeta. Govorimo o posjetama, ne o broju gostiju, i nadam se da će nas ovo vrijeme poslužiti. Imamo dobrih najava za avgust iz zapadne Srbije, iz istočne Slavonije, i Slovenije isto tako nam dolaze gosti. Ljeto je vezano za Panoniku u Tuzli, ne samo kroz posjete Panonice, nego se generira potrošnju veliku u našem gradu.
12: Da je ovogodišnja turistička sezona u Tuzli uspješnija, potvrđuju i podaci turističke zajednice grada Tuzla. Direktorica Amra Jaganjac kaže da grad Tuzla ove godine bilježi goste iz novih destinacija, što dodatno potvrđuje da grad postaje sve prepoznatljivija turistička destinacija.
19: Moram reći da je to i zahvaljujući uvećanom broju aviolinija sa međunarodnog Međunarodnog aerodroma Tuzla, tako da recimo linija sa Bratislavom je na stvarno donijela nama veliki broj posjetilaca i iz Slovačke, iz Češke Republike, tako da imamo i takvu vrstu gostiju koji su doslovno po prvi puta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
12: I ove godine grad Tuzla potvrđuje da ima šta ponuditi turistima. Uz Panonska jezera, brojni kulturni i zabavni sadržaje, ali sve veći broj gostiju iz različitih dijelova Europe, grad iz godine u godinu postaje sve prepoznatljivija turistička

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

DJ Gradačac, petak, 14. augusta od 20 sati i 30 minuta. Tako se u Bosni živi, tako se u Bosni pjeva. Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

kupcima. Stand AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere,

0: uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: pozorište na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla, bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš istina da dovoljna je utjeha koju govorim.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Marketing.
3: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
4: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak posle podne i još jedno izdanje emisije Kantonalne teme u programu Radio Gradačac. U najavi izdvajamo. Navršile su se 3 godine od svirepog trostrukog ubistva u Gradačcu. Ubistvo Nizame Hećimović uživo na društvenoj mreži u avgustu 2023. godine potreslo je bosansko-hercegovačku javnost, poteklo proteste i otvorilo pozive na zakonske izmjene. Pravni okvir u federaciji umeđu vremenu je promijenjen donošenjem novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama te izmjenama krivičnog zakona kojima je uvedeno krivično djelo femicida. Ipak u 3 godine nakon Nizaminog ubistva u Bosni i Hercegovini ubijeno je više od 30 žena. U 8 slučajeva počinioci su izvršili samoubistvo dok su ostali osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od 11 do 45 godina. Na Trgu Slobode u Tuzli danas je održano okupljanje majki i žena Srebrenice i Podrinja koje zahtijevaju istinu o nestalima i pravdu za žrtve. Pozvane su nadležne institucije da intenziviraju potragu za nestalim osobama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je način ulaganja 5 miliona maraka u sistem socijalne zaštite od dnevnih centara za djecu s teškoćama u razvoju i sigurne kuće do centara za socijalni rad, javnih kuhinja i novih smještajnih kapaciteta. 1,7 miliona namijenjen je poboljšanju prostornih i tehničkih uslova u centrima za socijalni rad širom federacije za izgradnju novih smještajnih objekata prihvatnog centra Duje i za kapitalna ulaganja u javne kuhinje izdvojeno je po 400.000 maraka. Pomoć penzionerima u Tuzlanskom kantonu u iznosu od po 100 maraka trebala bi biti isplaćena za 39.043 korisnika. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na sporazum o tome koji će sutra biti potpisan sa predstavnicima Zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja. Za programe podrške prevenciji socijalne isključenosti i razvoju socijalnih usluga planirano je 400.000 maraka. Federalna uprava civilne zaštite podržala je zahtjeve vatrogasaca i njihovu inicijativu kojom traže unapređenje svog statusa, prvenstveno kada je riječ o penzijskom osiguranju, beneficiranom radnom stažu i mogućnosti ranijeg odlaska u penziju. Posebno istaknuta složenost, opasnost i odgovornost poslova koje vatrogasci obavljaju, kao i rizici kojima su svakodnevno izloženi. Porezni obveznici u federaciji u periodu januar-juli ove godine uplatili su više od 5 milijardi i 172 miliona maraka javnih prihoda, od čega s područja Tuzlanskog kantona oko 873 miliona i 84 hiljade maraka. Prema podacima Porezne uprave, broj zaposlenih u federaciji na kraju jula iznosio je 546.481, što uključuje i 9.083 zaposlenih osobe u Gradačcu. Julski promet putem fiskalnih uređaja bio je vrijedan preko 7 milijardi i 270 miliona maraka, od čega u Gradačcu 123 miliona 595 hiljada maraka. To je za 8 miliona manje nego u istom mjesecu prošle godine. I toliko u najavi današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme, kojeg većim dijelom danas posvećujemo godišnjici od teškog zločina, stravičnog trostrukog ubistva u Gradačcu prije 3 godine.

Gradačnice. Najavljene teme u nastavku 11. avgusta 2023. godine u Gradačcu se dogodio zločin koji je potresao Bosnu i Hercegovinu i postao jedan od najupečatljivijih simbola borbe protiv femicida i nasilja nad ženama. U direktnom prenosu na društvenoj mreži Nermin Sulejmanović ubio je svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom oca i sina Džengiza i Denisa Ondera, te ranio još tri osobe. Počinitelj je preminuo istog dana, a posebnu težinu cijelom slučaju dala je činjenica da je Nizama prije ubistva tražila pomoć i zaštitu institucija. Njeno ubistvo izazvalo je reakciju kakva do tada u Gradačcu i Bosni i Hercegovini gotovo nije bila viđena nakon slučajeva nasilja nad ženama. Građani, aktivisti i organizacije izašli su na ulice, prvo u Gradačcu, a potom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu u subotu 12. avgusta održan je veliki skup građana na kojem je potpisivana peticija sa zahtjevima prema institucijama vlasti. Njome se traži uspostava Centra za besplatnu pravnu pomoć, savjetovališta, Centra za rad sa djecom i mladima u riziku, sigurna kuća u Gradačcu, poseban odjel u policiji za prijem žrtava nasilja itd. Oko 1500 građana potpisalo je peticiju koju su članovi neformalnih formalne grupe građana i građanki Gradačac podnijeli gradskom vijeću koje istog dana održalo vanrednu sjednicu. Usvojeno je nekoliko zaključaka kojima se između ostalog od svih nivoa vlasti traži preispitivanje zakonskih i podzakonskih regulativa sa ciljem njihovih izmjena i dopuna radi uspostavljanja efikasnog sistema upravljanja na svim nivoima u državi.

kada žena prijavi nasilje i trenutka kada joj je potrebna stvarna zaštita. Danas, 3 godine nakon ubistva Nizame Hećimović, promijenjen je pravni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prošle godine usvojen je novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Jedna od značajnih promjena je mogućnost da policija odmah izrekne hitne mjere zaštite bez čekanja da o tome prethodno odluči sud. Istim dokumentom ubistvo žene motivisano rodnom pripadnošću prepoznato je kroz krivično djelo teškog ubistva ženske osobe, a pooštrena je i odgovornost za kršenje zaštitnih mjera. To su neke od promjena koje su godinama tražile organizacije koje rade sa žrtvama nasilja i upravo su njihov rad, upornost i lobiranje bili ključni u definisanju i donošenju ovog zakonskog dokumenta. Kroz cijelu proceduru koju smo pažljivo pratili, ime Nizame Hećimović ostalo je neraskidivo povezano sa javnom raspravom o femicidu u Bosni i Hercegovini, odgovornosti institucija i pitanju koliko brzo sistem mora reagovati kada žena zatraži zaštitu. Nažalost, slučajevi nasilja u porodici i ubistava žena su se nastavili. Samo na području Tuzlanskog kantona tokom 2025. godine evidentirane su 802 prijave nasilja u porodici. Protiv počinilaca su podnesena 322 izvještaja, dok je u Tuzlanskoj sigurnoj kući tokom godine boravila 151 osoba, 75 žena i 76 djece. Posljednje 3 godine svjedočimo o jačanju sistemske podrške ovoj vrsti socijalne zaštite. U ovoj godini za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja u Federaciji usmjeren je 1,1 milion maraka te 100.000 za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Stručnjaci poručuju: pravovremena prijava i sigurno okruženje ključ su za zaštitu žrtava i smanjenje nasilja u društvu. Ako ste žrtva nasilja ili poznajete nekoga kome je pomoć potrebna, prijavite nasilje.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. U prvih šest mjeseci ove godine Policijskoj upravi Gradačac je prijavljeno 36 događaja sa elementima nasilja u porodici, dok je u istom periodu prošle godine taj broj iznosio 32. Tokom 2026. službenici policije dostavili su zahtjeve nadležnim institucijama za svih 36 događaja, što je olakšalo rad policiji, izjavio je za Radio Gradačac Amir Sejdić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Kako navodi Općinski sud u Gradačcu, izrekao je 88 zaštitnih mjera protiv 36 osoba, od čega je 35 još na snazi. Radi se o 30 muškaraca i 6 žena. Sejdić je naglasio specifičnost sredine u kojoj živimo, važnost edukacije i informisanja, te posebno zakon o zaštiti nasilja u porodici i njegovu primjenu u praksi.
2: Kroz analizu sigurnosnih izazova konstatovano je da je Gradačac specifičan po tome iz razloga prisustva jednog sociološkog fenomena koji zahtijeva rad usko profilisanih stručnih timova, a odnosi se na činjenicu da iz godine u godinu imamo sve manji broj narušavanja javnog reda mira, odnosno to narušavanje javnog reda i mira nije masovno narušavanje javnog reda i mira i kao pojavni oblik kršenja zakona ne poprima dramatične mjere, odnosno ne proizvodi značajne, odnosno posljedice većeg nivoa. Dok nasilje u porodici predstavlja sigurnosni izazov koji je iz godine u godinu sve izraženi. Želio sam da kažem da taj sociološki fenomen prenošenja nasilja sa ulice u dom je prepoznat i zahtijeva angažman usko profilisanih stručnih krugova koji moraju odgonetnuti šta je to razlog da se i ova vrsta nasilja prenosi u dom. I što je vrlo interesantno i možda najinteresantnije, da je zapaženo da nasilje u porodici dolazi od nasilnih osoba koji nam ne dolaze iz očekivane populacije. Očekivana populacija je u svakom slučaju za takvo ponašanje. To su ljudi koji dolaze iz porodica gdje je odrastanje vršeno u prisustvu osobe koja ima PTSD sindrom, odnosno oni ljudi koji su bili izloženi stresu, ratnom stresu koji nosi taj PTSD sindrom. Znači, mi danas imamo nasilnike, nasilne osobe koje se kao takve terminološki definišu po zakonu o nasilju u porodici, koji uopće ne dolaze iz ovih kategorija. Novi zakon o zaštiti nasilja u porodici je stupio na snagu u martu mjesecu 2025. godine i on je definicao mnogo stvari koje su olakšale rad i policiji i drugim organima koji sistemski nastupaju u sankcionisanju, odnosno poduzimanju represivnih mjera prema nasilnim osobama. Novi zakon, prije svega u svom nazivu, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

0: i nasilja prema ženama, donosi svojevrsnu pravnu zaštitu i ženi koja ne dolazi iz porodice u kojoj živi nasilna osoba. Dalje, poseban akcenat ovog zakona stavlja se na zaštitu djece koja su svjedoci nasilja i djeca se po ovom zakonu tretiraju kao direktne žrtve nasilja, znači iako nasilje nije usmjereno prema njima, iako su bili samo svjedoci tog nasilja koje je provodila nasilna osoba. Ovim zakonom se definiše i širi krug osoba koji se štite. To su osobe koje su međusobno bile ili su još uvijek u emotivnoj i intimnoj vezi, neovisno od toga da li su sa nasilnikom živjeli u istom domaćinstvu. Sam zakon definiše vrlo jasno šta je to nasilje. Tako da tako definisanje pojmova nasilja, da li ono ekonomsko, fizičko, socijalno, psihološko ili bilo koje drugo, izbjegava subjektivan odnos policijskog službenika koji postupa po nasilju, tako da je to gotovo isključeno. Policajac jednostavno postupa po zakonu o zaštiti od nasilja. Policijski organ, kada zaprimi prijavu nasilja u porodici, postupa hitno i urgentno. Dakle, na lice mjesta se šalje policijska patrola koja na terenu, na licu mjesta, utvrđuje sve činjenice koje su vezane za konkretnu prijavu. Nasilna osoba i žrtve nasilja se automatski razdvajaju. Nasilna osoba u većini slučajeva, ukoliko je dakle dostupna, poziva se u službene prostorije gdje u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima ista može biti pozvana i zadržana 6 sati po pozivu. A ukoliko tokom prikupljanja preliminarnih činjenica vezano za prijavljeni događaj utvrdi se da postoje elementi krivičnog djela nasilja u porodici opisanog u članu 222 krivičnog zakona, tada se nasilna osoba lišava slobode, oduzimaju se sloboda i ona se stavlja pod nadzor policije u pritvorskoj jedinici. Policija u takvom slučaju do 24 sata takvu osobu ima zadržati i dužna je takvu osobu predati u nadležnost kantonalnog tužitelja zajedno sa izvještajem o učinjenom kaznenom djelu. Za to vrijeme dok policija postupa na terenu, prikuplja činjenice, policijski organ ima po novom zakonu ovlaštenje da donese i hitne zaštitne mjere u vidu pisane naredbe. Takva naredba se o izrečenim zaštitnim mjerama uručuje nasilnoj osobi, žrtvama nasilja, organu starateljstva, dostavlja kantonalnom tužiocu iz razloga što nasilna osoba ima pravo uložiti žalbu kantonalnom tužitelju na izrečenu, znači naredbu, odnosno izrečenu hitnu zaštitnu mjeru. Ta mjera može trajati najduže 48 sati. Tri su osnovne mjere koje policijski organ u naredbi može izreći nasilnoj osobi. To su udaljenje iz stana ili drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili drugi stambeni prostor. Sljedeća mjera je zabrana približavanja žrtvi nasilja, a prema potrebi djeci žrtve i osobama u koje su u odnosu i za koje postoji opasnost od vršenja nasilja. Treća mjera je posljednja mjera koju može policijski organ u svojoj naredbi obuhvatiti i izreći, zabrana komunikacije, uznemiravanja i uvođenja žrtve nasilja.
1: Bilo je to pojašnjenje primjene zakona o zaštiti nasilja u porodici, o čemu je u programu Radio Gradačac govorio Samir Sejdić, vršilac dužnosti komandira policijske stanice Gradačac. Dodaćemo kako je prvi korak u sprečavanju nasilja u porodici prijava. Svaku vrstu nasilja moguće je prijaviti službenicima policije na broj 122 ili putem SOS broja 1265. Također na području Gradačca nasilje u porodici je

0: moguće prijaviti službenicima Centra za socijalni rad ili u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac. Svaka od pomenutih institucija dužna je proslijediti prijavu policijskom organu zaduženom za postupanje u okviru Zakona o zaštiti nasilja u porodici.
1: Rođena moja, naše se duše znaju,

0: Radio Gradačac.
1: Na kraju današnjeg izdanja emisije Kantonalne teme osvrnućemo se na današnju sjednicu vlade Tuzlanskog kantona koja je usvojila periodični izvještaj budžeta kantona za prvih šest meseci ove godine, izvještaj o izvršenju budžeta, izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta za isti period. Vlada je donijela odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku

Republiku Srpsku u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. To obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost, za što su osigurana sredstva od 650.000 maraka. Data je saglasnost na tekst sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 maraka za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području kantona. Sporazum će sutra zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje. Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449 do 690 maraka, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Federalni zavod PIO će ova sredstva penzionerima isplatiti uz redovnu penziju za mjesec avgust. Takođe, danas je vlada Tuzlanskog kantona utvrdila i program raspodjele sredstava za podršku prevenciji socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga. Za ovu namjenu planiran je iznos od 400.000 maraka. I to je posljednja informacija za danas u još jednom izdanju emisije Kantonalne teme. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

Ovi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: ćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.